Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.

0: musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og dermed videre til åttendedelsfinale i VM og skal møte Brasil. Feiringen bredte seg til flere byer med full folkefest i gatene. Politiet i Oslo opplyser at det har vært god stemning og at det ikke meldt om uønskede hendelser. I Bergen ga kampen utslag på seismologiske instrumenter. Handel og kontor i Norge og NHO enige om en ny standardoverenskomst etter halvannen time på overtid hos Riksmekleren i Oslo. Avtalen gjelder kontorfunksjonærer innen blant annet marked, salg og logistikk og innebærer at streik ikke blir aktuelt. 417 medlemmer unngås dermed å bli tatt ut i 15 bedrifter. Mannen som siktet for drap etter et mistenkelig dødsfall på Kløfta i Ullensaket på Romerike har forklart seg i avhør. Det gjorde han i går ettermiddag. Det sier hans forsvarer til NRK. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 06.20 i går morges og rykket ut. På stedet ble en mann erklært død og en annen i familien pågrepet. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike-missiler til et nytt land. Det kommer frem i pressemeldingen at dette landet ikke offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet i verden som kjøper slike missiler til sine F-35. Verdenshavene har hatt sin varmeste juni måned, som registrert ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen i havet var 20,98 grader. For første halvår i år var temperaturen 20,04. Copernicus mener El Niño kan gi enda høyere temperaturer senere i år. Tottenham skal ha vunnet kampen om Mateus Fernandes ifølge Sky Sports og The Athletic. Det skal være avtalt en overgang på 85 millioner britiske pund, altså godt over 1,1 milliarder kroner. Beløpet blir i så fall klubbens høyeste noensinne. Fernandes har vært ettertraktet etter at West Ham rykket ned fra Premier League. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Erling Haaland, elefantenes plagon, slik oppsummerer Elfenbenskystens største avis fra Trinité Matin-kampen I går. De kaller seg selv elefantene når de spiller, men de måtte altså gi tapt I det avisen beskriver som en jevn kamp. Norge møter Brasil I åttendedelsfinalen, og vi historisk langt I konkurransen. Mekling I gang mellom partene I offshore-oppgjøret for flyttbare innretninger. Safe, Styrke og DSO forhandler med Norges Rederiforbund. Partene har frist til midnatt, natt til fredag, for å bli enige. Hvis meklingen ikke fører frem, kan 625 arbeidstagere gå til streik. Handel og kontor Norge og NHO enige om en ny standardoverenskomst etter halvannen time på overtid hos riksmekleren I Oslo. Avtalen gjelder kontorfunksjonærer innen blant annet marked, salg og logistikk og innebærer at streik ikke blir aktuelt. 417 medlemmer unngås dermed å bli tatt ut I 15 bedrifter. Mannen som siktet for drap etter et mistenkelig dødsfall på Kløfta I Ullensaker på Romerike har forklart seg I avhør. Det gjorde han I går ettermiddag. Det sier hans forsvarer til NRK. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 06.20 I går morges og rykket ut. På stedet ble en mann erklært død og en annen I familien pågrepet. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike Missiler til et nytt land. Det kommer frem I pressemeldingen at dette landet ikke offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet I verden som kjøper slike missiler til sine F-35. Verdenshavene har hatt sin varmeste juni måned som registrert ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen I havet var 20,98 grader. For første halvår I år var temperaturen 20,04. Copernicus mener El Niño kan gi enda høyere temperaturer senere I år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
2: Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

0: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
3: En riktig god morgen. Hvordan var festen? Jeg tenker den var grei. Satt godt den, den seieren altså. 2-1 i går, Norge mot Elfenbenskysten. Neste kamp er på søndag, vi spiller mot Brasil. Og det er åttendedelsfinale, dette er historisk. Det er også 1. juli, det i seg selv er ikke historisk, men det verden vi har kommet et grått skritt videre. Det setter vi da pris på, og når det gjelder nyhetene, det skal vi se nærmere på. Avisen og det hele, vi starter med musikk.

Når det gjelder dagens overskrifter, så det sånn sett ingen voldsom hemmelighet at vi kommer til å sveipe innom VM i hvert fall. Grei forestilling i går, Norge vant 2-1 og videre. Litt mer sombre nyheter, verdenshavene med ny varmerekord, eller EUs klimatjeneste Copernicus. Vi unngikk streik i natt, Handel og Kontor Norge og NHO enige om standardoverenskomst som gjelder for kontorfunksjonærer.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hvis du fremdeles ror, så det greit. Du sånn sett ikke alene om å være blant dem som synes det greit å ro litt dagen etter at vi har vunnet i VM. Vi har ikke vunnet konkurransen enda, men du vet, det ser i alle fall ut som jeg på vei. Når det gjelder andre nyheter i natt, en person ble natt funnet av politiets hundepatrulje, en leteaksjon ved Litlabognøya i Bergen bydelen Loddefjord. En båt som hadde kjørt på land, mannen pågrepet og mistenkt for å ha ført båten i ruspåvirket tilstand og i tillegg av stjålet den. Det en ny varmerekord i verdenshavene, det melder EUs overvåkingstjeneste Copernicus. Dette henger sammen med værfenomenet El Niño. Sverige og Ukraina har inngått kampflyavtale. De skal levere 16 Gripenfly til Ukraina i 2029 og 2030. Og så har vi fått nyheter fra Frankrike om at det skal holdes presidentvalg der neste år, 18. april og den 2. mai, sier en regjeringskilde.

Jeg har funnet frem almanakken, og nå bytter vi altså inn i ny måned. Vi har kommet til juli. En måned som oppkalt etter den tidligere romerske keiseren Julius Caesar. Det var han som reformerte kalenderen. Før dette så het juli måned Quintilis, og var årets femte måned. Mm-hmm. Caesar ga måneden navnet etter seg selv fordi solen var på sitt varmeste og fordi han selv ble født i juli måned. Og hva 1. juli angår, så det navnedag for Ask og Embla i dag. Det nasjonaldag i Canada. Det Canada Day. Og så har det skjedd litt hva historien angår. Statistisk sentralbyrå ble opprettet på dagens dato i 1876 og har fortalt oss forskjellige ting om oss selv. Mange nye lover som har kommet i effekt på dagens dato, det skal vi se litt nærmere på. Og full lønn under sykdom ble innført i Norge i 1978.

Vi skal kaste et blikk på dagens riksaviser, og nå det sånn at hvis du finner en avis I dag som har VM-innhold på forsiden, så det altså ikke førsteutgaven av avisen du leser. Alle førsteutgavene, de jeg sitter med, har ingenting om VM, ikke I kampen I går I hvert fall. Vi kan starte I VG. Her det feriefellene du må unngå. Det handler om leiebil og valuta, og mobil og hotell og sånn, og en del pengetabber som kan koste deg dyrt. Hallgeir Kvadsheim sier, jeg oppdaget noe nytt hos ett leiebilselskap. Du skal inn I avisen for å lese detaljene. Dagbladet I dag, bildet av Putin. Nå han desperat. Putins krigsmaskin nær kollaps. Russland kan ikke lenger finansiere krigen mot Ukraina, står det. Jon Almås på forsiden, eller bonde Jon, må kanskje leve med det resten av livet, står det. Han har fått en diagnose som han mener skyldes covid-19. Og Donald Trump jubler over mer makt kan bare ende I kaos, står det. Og hvis du liker is, noe jeg gjør I hvert fall, så skal du se opp for kaloribomber, ifølge noen eksperter I Dagbladet her. Dagens Næringsliv, her handler det om økonomien. Skatten på boligen kan dobles. Allison Margaret Askehaug, 87 år gammel, bygde nytt hus på 60-tallet. Siden den gang har verdien på eiendommen steget på 40-gangeren. Med skattekommisjonens forslag kan hun få formueskatten på boligen sin doblet. Og Klassekampen I dag, her det et bilde av Tula Kopreitan, som blant dem som har anmeldt mest poesi for NRK, nå sier statskanalen stopp. Det også en sak her om varme. Forskere målte ny varmetopp på Svalbard. Det har nemlig aldri vært varmere på Svalbard I juni enn I år. Et varsko om at ting endrer seg raskt, det sier forsker Ketil Isaksen. Så det litt opp til deg da, hva du ellers velger å lese, men alle avisene I butikken.

Og så skal det komme gratulasjoner til de som gratuleres skal, og vi starter med Ask og Embla. Det dere som har navnedag I dag. Og hvis du bare googler Ask eller Embla, så treffer du ofte en eller annen form for artikkel om fauna. Ask jo et tre, Embla en annen form for alm, men det også navn. Så du som bærer dette navnet, gjør det med stolthet. Det din dag I dag. Det mange som har fødselsdag, av de mer kjente der ute. Ruud van Nistelrooy, den nederlandske fotballspilleren, ble født I 1976, for eksempel. Vi har Pamela Anderson, kjent fra Baywatch, skuespillerinne, født I 1967. Vi har norske Harald Svart, regissøren, født I 1965. Vi har prinsesse Diana av Wales, hun ville fylt år I dag, født I 1961, døde I 1997, og så tar vi med oss komikeren og skuespilleren Dan Aykroyd. Han ble født på dagens dato I 1952. Gratulerer med dagen!

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Det onsdag morgen, det den 1. juli, og det dagen etter at Norge gikk videre til åttendelsfinale. Nå skal det tas med, synes jeg, at Sverige også røk ut av VM, også det I løpet av natten. Det var ikke noe hyggelig. Så du forresten Solbakken tatt I tårne? Synes det var litt sånn halvskjarmerende I hvert fall. Vi skal snakke om elsparkesykler, hadde den sagt, eller elsykkel, for den sakens skyld. Begge deler får jo en del oppmerksomhet, og det en elsykkel, og ikke en elsparkesykkel, som får oppmerksomhet denne gangen. Det var en 14-åring som hadde fått en trimmet elsykkel, og mobilen sin beslaglagt etter at han prøvde å stikke av fra politiet. Dette fra Stavanger. Gutten forklarte at han ville fremprovosere en reaksjon fra politiet, og få det på film, og det lykkes han da sånn sett med. Vet ikke om den filmingen ender opp på nettet, går ut fra at politiet stanser det. Politiet fikk tak I guttens far, som tok med seg sønnen hjem, og de opprettet sak for trafikale forhold, samt at sykkel og mobil beslaglagt.

Jeg var litt usikker på hvor jeg skulle arkivere følgende sak. Jeg har falt over på nett, men jeg tenker den ender opp I litt annerledes nyheter, selv om det halvveis en helsenyhet I samme slengen. Spiser du omega-3 fiskolje? Og gjør du det fordi du har fått høre at det for eksempel reduserer risikoen for Alzheimer? Nei, det ikke helt riktig. Forskere fra University of Southern California har undersøkt effekten av det daglige tilskuddet på hjernen I over 2 år, og I motsetning til hva mange tror, omega-3, altså fiskolje, ikke nødvendigvis bra for hjernen. Det rapportert at over 1 milliard dollar bare I USA brukes på kosttilskuddene hvert eneste år, og kjøperne har inntrykk av at syrene I dem forbedrer hjernens helse. Nå sier altså ekspertene at nei, hadde ingen positiv innvirkning på kognitiv ytelse og hukommelse, ei heller på innvirkning av tap av hjerneceller. Ikke at fiskolje I seg selv dårlig, altså.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Pladask I dørken. Livet hopper av gårde, tar snarveier, brå svinger. Av og til går det I hundre. Så står det stille. Plutselig ramler det inn noe vi har fortrengt, noe vi skammer oss over. Når vi deiser I dørken, smeller I veggene, faller fra hverandre, hva gjør vi da? Noen av de første kristne sa med seg selv, «Vi alltid presset, men ikke knekket. Vi rådville, men ikke rådløse. Forfulgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått ihjel.» Dette leser vi I 2. Korinterbrev, kapittel 4, vers 8 og 9. Det virkelig tankevekkende sagt. For en holdning. For en nådens modell å leve I. Mens vi så ofte lar bekymringer ta beinkrok på oss, kriser slå oss ut, usikkerhet lamme oss, så skulle vi overgi alt, og jeg mener alt, til Kristus. Det høres feiende flott ut, som så mange fine floskler som sirkulerer I kristne kretser, men jeg vet at det stemmer. Det frigjørende å legge vekk byrder, plassere dem bak seg. Det godt å ikke bli liggende eller sittende, men reise seg I Kristi herlighets stråleglans. For den som gjør det, dette ikke luftige ord, men liv. Liv som varer, når alt annet faller. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Norge møter Brasil I New York til helgen. Martin Ødegaard sier at seieren mot Brasil I 1998 lever videre I minnene, og at laget nå skriver sin egen historie, og sannheten at flesteparten av spillerne ikke engang var påtenkt. Sander Berge sier at det blir fantastisk å spille mot Brasil etter at Norge tok seg til åttendedelsfinale I VM I går kveld. I dag skal mannen som pågrepet og siktet etter et drap I en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut I går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var I familie og at de ikke var kjent for politiet fra før. Mekling I gang mellom partene I offshore-oppgjøret for flyttbare innretninger. Safe, Styrke og DSO forhandler med Norges Rederiforbund. Partene har frist til midnatt, natt til fredag, for å bli enige. Hvis meklingen ikke fører frem, kan 625 arbeidstagere gå til streik. Sverige og Ukraina har inngått kampflyavtale. Saab skal levere 16 Gripen kampfly til Ukraina. Kontrakten verdt rundt 24,6 milliarder svenske kroner. Leveringene skal skje I 2029 og 2030 med reservedeler, utstyr og teknisk støtte. Zelensky sier dette vil styrke landets forsvar. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike Missiler til et nytt land. Det kommer frem I pressemeldingen at dette landet ikke offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet I verden som kjøper slike missiler til sine F-35. Verdenshavene har hatt sin varmeste juni måned, som registrert ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen I havet var 20,98 grader. For første halvår I år var temperaturen 20,04. Copernicus mener El Niño kan gi enda høyere temperaturer senere I år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.

En ganske fin onsdag må vi vel få lov å si, I alle fall sett med norske øyne. Vi har startet dagen med etterdønningene etter gårdagens tsunami I Dallas, Texas. Vi altså videre I VM. Vi har flere ting å by på denne timen, blant annet med en runde på Riksavisene. Vi skal naturligvis se nærmere på enkelte av nyhetshendelsene. Og så tar vi en tur til utlandet nå straks og ser hva utenlandske medier har å skrive I dag.

Og da det utenlandske medier vi skal se på. Jeg fant frem til Elfenbenskystens største avis. Hva heter den? Fraternité Matin, eller noe i den retning. De sier elefantene slåss, altså om sitt eget lag. Norge møter Brasil. Dansk TV 2 skriver at medier hyller Norge. Haaland står igjen med siste glis. Og svensk TV 4, ja, de opptatt av eget endelikt. Sverige slått ut av VM etter 0-3 mot Frankrike. Thank you.

arbeid. Vet du hva? Jeg tilbake jeg I Elfenbenskystens største avis, Fraternité Matin. De snakker fransk I Elfenbenskysten, eller Côte d'Ivoire, som Elfenbenskysten heter på fransk. Og hva det de skriver? Vel, de skriver naturligvis om deres egen VM-exit. Og blant overskriftene jeg fant var Erling Haaland, elefantenes plagånd. Og nå høres det ut som Erling Haaland på en eller annen form for afrikansk turné, hvor han banker opp elefanter. Det gjør han så ikke, men det det Elfenbenskysten kaller seg selv. Elfenben, elefant, og så videre. De oppsummerer I alle fall kampen, og sier at de måtte gi tapt. De kaller det en jevn kamp. Norge møter Brasil I åttendedelsfinalen, konkluderer det. Og for egen del så kan vi legge til at vi historisk langt I konkurransen.

Du en som ønsker å studere høyere utdanning? Skal vi se, sette seg litt bedre her. Høyere utdanning til høsten, så datoen i dag ganske viktig. Du har frist frem til midnatt med å sette inn de opptakene du ønsker deg i prioritert rekkefølge. Sørge for at all dokumentasjon på plass. Og hvis du ikke gjør det innen midnatt, så kan du miste muligheten til å få studieplass. Det rundt 150 000 forventede søkere til høyere utdanning, og jeg håper jo at langt de fleste ferdige med dette, men sitter du på gjerdet, undres litt, grunnes litt, tenker litt, litt usikker på hva du har lyst til å sette øverst, sørg for å bruke dagen godt, som det heter. Vi har mer VM å by på, det naturligvis ikke stopp med fotball, det noen flere 16-delsfinaler som skal spilles. England møter Kongo i en kamp som begynner klokken 18 norsk tid. Der England favoritter, tross at de ikke har vunnet VM siden 1966. Senere i kveld så spiller Belgia mot Senegal, mens USA møter Bosnia-Herzegovina. Den kampen begynner klokken 2 i natt. NRK sender England-kampen og USA-kampen. TV2 viser Belgia-Senegal, og så kan du planlegge utifra det, eller finne deg et egnet sted med stor skjerm. Det i alle fall nok om sport for i dag, tror jeg.

Jeg har jobbet I radio siden 1989, og noen ganger så går ting galt. Det ikke tvil om det. Men når det går galt, så går det gjerne ordentlig gærent, og det skjedde på DAB-kanalen til NRK Nyheter. Dette var I går morges. Slapp av, faen, hører man på et tidspunkt fra en nyhetsoppleser. Nå trenger jeg tid til å hente meg litt. Nå får du gå og hente deg en kopp kaffe eller noe. Nå jeg bare sur, fordi det var så jævlig mange dumme ting. Og nå sier jeg dette akkurat slik det ble sagt. Det var nyhetsoppleseren Chetan Rastogi som kunne høre sitte og skrive på tastatur og forberedte seg på å gjøre et eller annet opptak. Det var da voldsomt, tenkte mange lyttere og ringte inn til NRK og til andre medier. Det skjedde rundt 9.30 I går formiddag, og ja, lengre strekk med banning og flere stille pauser og så videre. Hvorfor det? Nei, det som skjedde var at de koblet inn et studio som ikke skulle vært on air. Og da skjer det sånne ting. De beklager naturligvis. Det kan skje den beste.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Vi skal kaste et blikk på dagens riksaviser, og nå det sånn at hvis du finner en avis I dag som har VM-innhold på forsiden, så det altså ikke førsteutgaven av avisen du leser.

Alle første utgavene, de jeg sitter med, har ingenting om VM. Ikke i kampen I går I hvert fall. Vi kan starte I VG. Her det feriefellene du må unngå. Det handler om leiebil og valuta, mobil og hotell og sånn. Og en del pengetabber som kan koste deg dyrt. Hallgeir Kvadsheim sier, jeg oppdaget noe nytt hos ett leiebilselskap. Du skal inn I avisen for å lese detaljene. Dagbladet I dag, bildet av Putin. Nå han desperat. Putins krigsmaskin nær kollaps. Russland kan ikke lenger finansiere krigen mot Ukraina, står det. Jon Almås på forsiden, eller bonde Jon, må kanskje leve med det resten av livet, står det. Han har fått en diagnose som han mener skyldes covid-19, og Donald Trump jubler over mer makt kan bare ende I kaos, står det. Og hvis du liker is, noe jeg gjør I hvert fall, så skal du se opp for kaloribomber, ifølge noen eksperter I Dagbladet her. Dagens Næringsliv, her handler det om økonomien. Skatten på boligen kan dobles. Allison Margaret Askehaug, 87 år gammel, bygde nytt hus på 60-tallet. Siden den gang har verdien på eiendommen steget på 40-gangeren. Med skattekommisjonens forslag kan hun få formuesskatten på boligen sin doblet. Og Klassekampen I dag, her det et bilde av Tula Kopreitan, som blant dem som har anmeldt mest poesi for NRK. Nå sier statskanalen stopp. Det også en sak her om varme. Forskere målte ny varmetopp på Svalbard. Det har nemlig aldri vært varmere på Svalbard I juni enn I år. Et varsko om at ting endrer seg raskt, det sier forsker Ketil Isaksen. Så det litt opp til deg da, hva du ellers velger å lese, men alle avisene I butikken.

Hva kan vi feire i dag da? Ja, det et legitimt spørsmål. Det kan jo være at dagen har ankommet, og så tenker man, nei, altså jeg vet ikke, det ikke noe spesiell grunn til å ha dessert i dag. Jo, det det. Men du skal høre på reggae mens du spiser den, for det den internasjonale reggae-dagen i dag. Du vet, Bob Marley og Peter Tosh og så videre. One More Reggae for the Road. Det en god sommerklassiker det går an å sette på repeat. Det kyllingvingedagen i dag, hvis det litt utfordringer med å finne på et eller annet å spise. Det TV-dagen i dag, i alle fall minne om TV slik det var i gamle dager. Du vet, med hallo-dame og sånne ventesignal på TV når det ikke var ordinære sendinger og sånn. Ja, da det var en gang TV ikke sendte 24 timer i døgnet. Det den internasjonale vitsedagen i dag, og har du en dårlig pappavits? Dette dagen for å avlevere den, med god samvittighet og med riktig adresse. Du får fortelle hvorfor.

0: Det mange ting som har skjedd I historien, akkurat denne, den 1. juli. Det jo generelt en dag hvor det kommer mange nye lover, for eksempel. Her hjemme så fikk vi omsetningsavgift I 1935 på 1%. Den har blitt hevet 1. juli flere ganger etter det. Lov om barnevern ble vedtatt I 1954. I 1975 så kom lov om restriktive tiltak ved omsetning av tobaksvarer, blant annet forbudet mot tobaksreklame. I 1988, samme dato, så kom loven om vern mot tobaksskader I tillegg til et røykeforbud I lokal og transportmidler hvor allmennheten har tilgang. I 1978 full lønn under sykdom ble innført I Norge, og så fikk vi NAV I 2006, som vel en av de største endringene I det norske velferdsapparatet. Før det så måtte du ned på sosialkontor eller ja, ditt og lignende steder for å få gjort ting. Nå kan man gjøre alt på ett sted. Så kan man si hva man vil om NAV utover det selvfølgelig.
1: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Vi er kommet til veis ende I dagens morgensending. Vi skal takke for følge. Håper at du holder ut resten av dagen. Det et håp I hvert fall. Det kan være vanskelig når det står på som verst, eller hva? Ja, vi klarer oss vel. Det liksom gledesrus og brus fortsatt. I morgen ingen grunn til å stå opp fordi Norge har vunnet noe. Vi skal ikke spille før til helgen, men vi kan jo møtes igjen. Vi starter klokken 6 med nyheter. Ha en fantastisk onsdag.

0: Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

kaffepausetid. Er du I godt humør, eller? Ja, det godt å høre. For det første, hvis det sommerferie, det da en virkelig god grunn til å være I godt humør, og så det mange som går rundt og litt sånn halvtrøtte I dag. Nå var ikke matchen så sent, den startet jo klokken 19, men det bød på fest I går kveld og I natt, så vi gleder oss over norsk avansemang I VM. Og som jeg har sagt før, dette jo ikke et sportsprogram, så vi skal jo ikke bruke mye tid på det, men, og jeg ikke spesielt fotballinteressert heller. Men når det går greit, når det vind I rødt, hvitt og blått, da stiger interessen og nasjonalfølelsen og en hel del andre ting, vil jeg godt si. Hva gjelder dagens kaffepause? Vi skal naturligvis kvisse litt. Det kommer jeg tilbake til. Vi skal innom alle de andre faste punktene. I tillegg, I løpet av dagens sending, og det hele skal krydres med tonnevis av god musikk, og vi starter med denne her.

Ja da, vi er i godt humør denne onsdagen, av flere årsaker. Norge er videre i VM, det er første dagen i juli måned, og juli, det er liksom, altså hvis du møter folk på jobb i juli, kanskje du og meg, men vi er vel ikke typisk, er vi det? De fleste tar det litt rolig og pent nå. Det er nå du står over isdisken nede på Kiwi og liksom tenker, ha, skal jeg ta den, eller skal jeg gå for en saft? Skal jeg gå for to saftis? Skal jeg ta en sånn solo som jeg må skvise litt, eller hvordan er det? Ja, det får jeg egentlig overlate til deg. Har du noen tanker om livet og om VM og sommeren og kvisten vi skal ha etterpå, eller hva det noe enn skulle være, så del det gjerne med meg. Jeg er på alt av sosiale medieplattformer, og du bare søker meg opp der, etter Endre Lundgren, en privat melding fortrinnsvis, og så tar vi en snakk om hva det noe enn skulle være tema, velger du. Og apropos nevnte kvist, den starter vi med om et lite øyeblikk.

Da, min gode venn, skal vi kaste oss ut I en quiz, og denne quizen handler om kjente personer. Vi skal frem til en kjent person. Denne personen kan godt være norsk, men også godt være utenlandsk. Personen kan stadig være I live eller være død, og personen kan være både mann og kvinne. Ja, ikke begge deler samtidig selvfølgelig, men en av delene. Din oppgave blir å finne ut hva og hvem, ikke minst, og det skal vi få til gjennom tre ledetråder denne timen. Vi skal ved slutten av timen gi deg selve svaret, og siden du din egen dommer, for det du, så bestemmer du selv om du skal premieres eller ei. Du velger selv premien til og med. Besørger den selv også, det skal jeg legge til. Vi starter med første ledetråd, som at dagens person ble født I hovedstaden. Hovedstaden het den gang Kristiania, levde et langt liv I byen som etter hvert jo fikk navnet Oslo. Hvem dette?

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Jeg har funnet frem almanakken, og nå bytter vi altså inn i ny måned. Vi er kommet til juli. En måned som er oppkalt etter den tidligere romerske keiseren Julius Caesar. Det var han som reformerte kalenderen. Før dette så het juli måned Quintilis, og var årets femte måned. Mm-hmm. Caesar ga måneden navnet etter seg selv fordi solen var på sitt varmeste og fordi han selv ble født i juli måned. Og hva 1. juli angår, så er det navnedag for Ask og Embla i dag. Det er nasjonaldag i Canada. Det er Canada Day. Og så har det skjedd litt hva historien angår. Statistisk sentralbyrå ble opprettet på dagens dato i 1876 og har fortalt oss forskjellige ting om oss selv. Mange nye lover som har kommet i effekt på dagens dato, det skal vi se litt nærmere på. Og full lønn under sykdom ble innført i Norge i 1978.

Vi i gang med dagens quiz, og vi altså på utkikk etter en kjent person. Og jeg kan avsløre at min heller sparsomme introduksjon til dagens quiz ikke har gitt rette svar. Noen gode forslag har jeg fått, men ikke noen rette svar. Jeg sa at dagens person født I hovedstaden, mens den fortsatt het Kristiania, men levde et langt liv I byen som etter hvert fikk navnet Oslo. Og siden Kristiania ble til Oslo var det I 1925, så vi altså et sted hvor personen ikke lenger I livet. Og det bringer oss til ledetråd nummer to. Dagens person regnet som etterkrigstidens store diva I norsk teater. Det skrevet minst 8 bøker om henne, og hun gjorde seg bemerket også på kino, og ikke minst på plate. Hvem kan dette være? En meget kjent norsk person. En du har lest om, garantert.

0: Det er en fin dag. Hva det de sier i den sangen? Det er en fin dag for betaling av skatt.
1: Nei.
0: Jo da, vi skal betale skatt, men at det en fin dag når pengene går ut fra konto, det det altså ikke, uansett hva de pengene kjøper. Jeg synes alltid det trist, jeg følger en tåre nesten når jeg ser pengene går ut fra konto. Men vi tilbake igjen ved quizzen, vi skal gi deg siste, kanskje avgjørende ledetråd nå, og så det opp til deg å finne ut hvem det vi ute etter. En kjent person, dagens person, ble født i hovedstaden, mens den fortsatt het Christiana, levde et langt liv i byen, som etter hvert jo fikk navnet Oslo. Jeg sa videre at dagens person regnet som etterkrigstidens store diva i norsk teater, og det skrevet minst 8 bøker om henne, og hun gjorde seg bemerket også på kino på plate. Hvilket bringer meg til ledetråd nummer 3 i dag. Dagens person hadde et liv med mange utfordringer. Hun forsøkte blant annet å ta sitt eget liv, overlevde brystkreft 2 ganger, og ved enden av sitt liv var hun rammet av anemi og benmargssvikt. Hun var også en forkjemper for utviklingshemmede. Hvem det?

Og så skal det komme gratulasjoner til de som gratuleres skal, og vi starter med Ask og Embla. Det dere som har navnedag I dag. Og hvis du bare googler Ask eller Embla, så treffer du ofte en eller annen form for artikkel om fauna. Ask jo et tre, Embla en annen form for alm, men det også navn. Så du som bærer dette navnet, gjør det med stolthet. Det din dag I dag. Det mange som har fødselsdag av de mer kjente der ute. Ruud van Nistelrooy, den nederlandske fotballspilleren, ble født I 1976, for eksempel. Vi har Pamela Anderson, kjent fra Baywatch, skuespillerinne, født I 1967. Vi har norske Harald Svart, regissøren, født I 1965. Vi har prinsesse Diana av Wales, hun ville fylt år I dag, født I 1961, døde I 1997, og så tar vi med oss komikeren og skuespilleren Dan Aykroyd. Han ble født på dagens dato I 1952. Gratulerer med dagen!

0: skal fasitere. Det heter vel ikke det, men vi skal gi deg fasit i hvert fall i dagens quiz. Vi har lett etter en meget kjent person i dag. Dette skulle ikke være så vanskelig, skulle det vise seg. Jo, den første ledetråden var for vag, at jeg bare sa det var en som var født i Kristiania. Før det etter hvert da naturligvis ble til Oslo. Men når jeg nevnte etterkrigstiden, store diva i norsk teater, om et liv fylt av utfordringer, bøker, omskrevet, kino, plateinnspillinger, etc., så skulle svaret naturligvis etter hvert falle på Wenche Foss. Og Wenche Foss, hun levde et ganske fargerikt liv. Hun blir minnet nettopp for den gode personen hun var, og det nok sikkert derfor også langt de fleste klarte å finne frem til svaret i dagens quiz. Riktig svar altså, Wenche Foss. Og hemmeligheten i quizen må jo være at man følger med og får med seg alle tre ledetråder. Det kan vise seg at det er veien til rett svar.
1: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
3: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her er meldingstjenesten.
4: Østfold menighet av det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Delk inviterer til gudstjeneste søndag 5. juli klokken 11 i Missingmyra Bedus her i Råde. Taler og liturg denne søndagen er Ragnar Andersen, og det blir også nattverd. Sion Selbakk, de inviterer til bønn og delemøte i dag onsdag 1. juli klokken 19. På Greåker Frikirke er det torsdag 2. juli klokken 19, Bibel og bønn. Og søndag 5. juli klokken 11 er det fellesgudstjeneste i Fredrikstad Frikirke. Og klokken 20.30 samme dag er de med på omsorgsprogrammet her på Radio Øst. Klokken 18.30 i kveld er det vi på Radio Øst som har ansvar for kveldsmøte på Fangekassa Misjonssenter i Aremark. Ta turen til Aremark hvis du har lyst til å både treffe oss, og ikke minst høre Knut Zakariasen som har andakten i kveld. Det var det vi hadde av meldinger her i meldingstjenesten på Radio Øst i dag. Ta kontakt med oss hvis du har noe du vil at vi skal annonsere.

0: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
1: Det meldes I dag om fint sommervær I vårt distrikt. Temperaturer opp imot 22 grader og moderat med vind. Torsdag ser det ut til at vi kan få litt regn I vårt distrikt, men det kan jo gjøre godt nå når det har vært tørt en stund.

Det går fort unna I dag. Vi gjør vårt aller beste for å lande på føttene og stå klart og tydelige frem som ihuga Norge-fans selvfølgelig og som nyter av sommeren. Ikke alltid det føles så sommerlig. Altså når det brått blir tordenvær og regn og sånn, så tenker man, åh, det dårlig sommer. Og det kun det vi husker når vi står I det, men det skogen og trærne da. Når vi ser tilbake på de forskjellige årene vi har vært igjennom, så det jo noen år hvor vi sånn subjektivt har opplevd at dette var skikkelig dårlig, og så ser man tilbake, og så var det liksom den varmeste sommeren, flere soldager og så videre. Vi får bare passe på å nyte dem når det her. Det vel egentlig det som moralen I den historien. Og hvis en linje går den veien klimaforskerne sier, så blir det fryktelig varmt videre utover på sommeren, og enda mer neste år. Så vi kan jo kanskje begynne å nyte nå, og så kan vi klage neste gang det inntreffer. Vet du hva? Det var alt for kaffepausen I dag. Vi høres I morgen.

Torsdagen denne uka kan du få høre en time med gamle jente I en passe blanding. Mitt navn Astrid Svarstad, og jeg ser fram til å underholde deg. Så høres vi torsdagen klokka 7 da vel? Hadde vært hyggelig det.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: I dag trer flere nye lover og regler i kraft for boligeiere og unge. Fra i dag kan de fleste slippe byggesøknad før de installerer solcellepaneler og etterisoler. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel i helsetjenesten. NATO må se mye lenger nord, det sier alliansens nestkommanderende i Europa, Air Chief Marshal Sir Johnny Stringer. Han mener NATO må forbedre luftvern og øke evnen til langtrekkende, presise angrep, samtidig som alliansen satser mer på rimelige og masseproduserte våpen. Uttalelsen kom på en forsvarskonferanse i Storbritannia, ifølge Reuters. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike-missiler til et nytt land. Det kommer frem i pressemeldingen at dette landet ikke er offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet i verden som kjøper slike missiler til sine F-35. I dag skal mannen som pågrepet og siktet etter et drap i en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut i går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var i familie, og at de ikke var kjent for politiet fra før. England møter Kongo i fotball-VMs 16-delsfinale i dag klokken 18 norsk tid. England regnes som favoritt, tross lang periode uten mesterskapstittel. Senere i kveld spiller Belgia mot Senegal, mens USA møter Bosnia-Herzegovina klokken 2 i natt. NRK sender den første og siste av de to kampene, og TV2 viser Belgia-Senegal. Norge møter Brasil i New York til helgen. Martin Ødegaard sier at seieren mot Brasil i 1998 lever videre i minnene, og at laget nå skriver sin egen historie, og sannheten at flesteparten av spillerne ikke engang var påtenkt. Sander Berge sier at det blir fantastisk å spille mot Brasil etter at Norge tok seg til åttendedelsfinale i VM i går kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi gir deg musikken du liker. Radio.

0: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
2: Da det tid for over en åpen biepool her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Det er blitt onsdag, og igjen tid for Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Silje Berg Strøm er med oss denne uken, og andaktene de er produsert av Norea. Vi skal nå til en begynnelse høre koret synge for oss sangen «Av nåde er jeg frelst, fordi jeg tror».

Vi skal I dag få høre om Smålen I katedralen. Vi leser fra boken Ta imot, skrevet av Geir Harald Johansen. Da St. Petersburg fikk tilbake navnet sitt, bar byen atskillige arr etter vannstyret fra den tiden det het Leningrad. Blant annet sto en katedral og vitnet om den åndelige sykdom som det gamle kommuniststyret hadde påført samfunnet. Den gamle Smålne katedralen hadde I sin tid vært et gudshus som var viden berømt for sin vakre utsmykning. Inni hadde den de fattiges bibel, ikonene, holdt uforglemmelige prekener. Katedralen var en åpenbaring av ikonkunstens skjønnhet. Nettopp var. For da kommunistregimet falt, så den riktig nok fremdeles ut som en kirke utenpå. Gullbelagte kupler dro blikket mot den, men nå kalte folk den for ateistkirken. For inni var veggene nakne og hvitmalte. Røde plaststoler vitnet om grell smakløshet. Kommunistene hadde gjort katedralen om til museum og konsertlokale. Noen ganger gir Smålny-katedralen meg et mareritt. Plutselig ser jeg tusenvis av Smålny-katedraler. De kjører forbi meg I biler. De passerer meg I kjøpesenteret. Jeg kan møte dem på bibliotekene og I alpinbakkene, på badestranda og I gågatene. De ble en gang innviet til å være Herrens templer. De ble tegnet med korsets tegn I dåpen, for at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus og tro på han. Utvendig ser de kanskje ikke så annerledes ut enn de skal, men plutselig kan du isne når du får et blikk inn I dem. Når du hører hva de snakker om, hvilke ord de bruker, hvilke bilder de har på sin sjels vegger. Innvendig de blitt ateistkirker. Kanskje kjenner du en slik omvandrende Smålny-katedral? Da skal du be Gud om at han eller hun må få nåde til å bli restaurert.

I dagens søndag skal vi få høre om Guds suverene nåde. Men først skal Kristina Jølstad-Moy synge for oss sangen «Kom, du kilde full av glede».

Guds suverene nåde. Kvinnen som fikk syndene tilgitt. Lukas kapittel 7, vers 36-50. En av fariseerne innbød Jesus til å spise hos seg, og han gikk inn i fariseerens hus og tok plass ved bordet. Nå var det en kvinne der I byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå til bords I fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med fin salve. Hun stilte seg bak Jesus nede ved føttene og gråt. Så begynte hun å fukte føttene hans med tårene og tørket dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans og smurte dem med salven. Da fariseeren som hadde innbudt ham så det, tenkte han med seg selv. Var denne mannen en profet, ville han vite hva slags kvinne det som rører ved ham. At hun fører et syndefullt liv. Da tok Jesus til ordet. «Simon», sa han til fariseeren, «jeg har noe å si deg.» «Si det, mester», svarte han. Jesus sa, «To menn hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil da holde mest av ham?» Simon svarte, «Den han etterga mest, tenker jeg.» «Du har rett», sa Jesus. Så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn I ditt hus. Du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine.» Hun salvet ikke hodet mitt med olje, men hun smurte føttene mine med den fineste salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Så sa han til kvinnen, syndene dine tilgitt. Da begynte de andre gjestene å spørre seg selv, hvem han som til og med tilgir synder? Men Jesus sa til kvinnen, Din tro har frelst deg. Gå I fred. Noen ble forarget fordi Jesus menget seg med mennesker som hadde et dårlig rykte på seg. Men Jesus, han kom ikke for å kalle rettferdige til omvendelse, men syndere. Jesus gjør ikke forskjell på folk. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. I Romerne kapittel 3, vers 21-24, står det, men nå Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet, men uforkjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt I Kristus Jesus. Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. For sånn som synden hersket gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus vår Herre. Gud rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, så gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde dere frelst. Og I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med han, og satt oss I himmelen med han. Sånn vil han I de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han på nåde, og hvor god han mot oss I Kristus Jesus. For av nåde dere frelst ved tro. Det handler ikke om hva vi gjør, men hva Jesus har gjort. Jesus kaller oss til omvendelse. Jesus kaller oss til frelse. I Kristus brukes over 50 ganger I det nye testamentet. Det uttrykket I Kristus betyr I og med Kristus, sammen med Kristus, eller på grunn av Kristus. Paulus skriver I hilsenen til korinterne I 1. Korinterne, kapittel 1, vers 2, de som hellighet I Kristus.
Og I 2. Korinterne, kapittel 5, vers 17, «Derfor, om noen I Kristus, da han en ny skapning. Det gamle forbi. Se, alt blitt nytt.» Og I Kolosserne, kapittel 1, vers 27, står det «Kristus I meg, håpet om herlighet.» I Kristus, sammen med Kristus, på grunn av Kristus. Vi fortjener det ikke, men ufortjent av hans nåde så blir vi kjent rettferdige. Vi frikjøpt I Kristus Jesus. Ikke på grunn av vår godhet eller alt vi får til. Det handler ikke om oss, men det handler om Jesus. Vi kan aldri gjøre oss fortjent til frelsen, men på grunn av Jesus så vi fri. Han kom for oss. I vårt sted. Han betalt med sitt blod. Det her gjaldt også for kvinnen I Simons sitt hus. Den som tilgitt mye, elsker mye. Jesus kom med sin tilgivelse, også til denne kvinnen. Han vil komme med sin tilgivelse til oss alle. Og han vil tjene oss. I Matteus kapittel 20, vers 28, står det, menneskesønnen kom ikke for å la seg tjene, men for selv å gi sitt liv til en løsepenge I mange sted. Vi kjøpt fri, vi tilgitt. Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder. Du med amen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen. Og hvor vi dog passer sammen. Du, Guds salvede, Guds sønn. Guds suverene nåde. Mer enn fortjent.

Amazing Grace hørte vi Vivi Kronholm spille for oss nå etter andakten som var ved Silje Berg Straume. Hun bor i Volda, mor til fire, gift med Anders Egil og jobber som sykepleier. Programmet det går mot en avslutning, og Ingrid Hustoft Landro skal synge for oss nå til slutt. Jeg frelst og får en nåde. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en god dag, og husk at Over en åpen bibel tilbake her på Radio Øst, også i morgen. Jeg håper at vi høres.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: TV 2 slo sin egen serierekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2 millioner 15.000 seriekampen og 1 740 000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. I første halvår har 15 personer mistet livet i trafikken i Akershus mot 5 på samme tid i fjor. Det en tredobling. Tilsammen omkom 52 personer i Norge i første halvår, ifølge Statens vegvesen. Antallet 6 flere enn ved utgangen av juni i fjor. Statens vegvesen peker på ferietrafikk og behovet for lavere fart. I dag trer flere nye lover og regler i kraft for boligeiere og unge. Fra i dag kan de fleste slippe byggesøknad før de installerer solcellepaneler og etterisoler. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel i helsetjenesten. NATO må se mye lenger nord, det sier alliansens nestkommanderende i Europa, Air Chief Marshal Sir Johnny Stringer. Han mener NATO må forbedre luftvern og øke evnen til langtrekkende, presise angrep, samtidig som alliansen satser mer på rimelige og masseproduserte våpen. Uttalelsen kom på en forsvarskonferanse i Storbritannia, ifølge Reuters. I dag skal mannen som pågrepet og siktet etter et drap i en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut i går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var i familie, og at de ikke var kjent for politiet fra før. England møter Kongo i fotball-VMs 16-delsfinale i dag klokken 18 norsk tid. England regnes som favoritt, tross lang periode uten mesterskapstitel. Senere i kveld spiller Belgia mot Senegal, mens USA møter Bosnia-Herzegovina klokken 2 i natt. NRK sender den første og siste av de to kampene, og TV 2 viser Belgia-Senegal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
4: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

0: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
1: Da er det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsätter lydboken Så jag inte kommer vill av Anne Tatlock. Nova ser tillbaka på sommaren 1948. Då var hon 9 år och bodde på familjens pensionat. Här lever en handfull fargerike människor livene sine, alla i spänne mellan deilige drömmar och sviende skuffelser. Nova själv savner så innerlig en far. Och livet blir inte lysare då storebror hennes Dewey blir sjuk och försvinner ut av livet hennes. Allt blir förändrat den sommaren. Men eftersom Nova nöster i minner från sin barndomsvärlden får hon has på floker som tidigare har virket olösliga. Boken har gett ut på norska Lunde Forlag och det är de som också har lagit den som ljudbok. Katrine Masvi läser.
1: Du önskade att snacka med mig, Mrs. Tierney. Josef fant mamma väntande vid stuvinduet. Hon snydde sig vid lyden av stämmen hans när han kom in i rummet. Hon hade allerede bestämt sig för att gå rätt på sak. Ellers ville hon miste mot hon hade brukt hela natten på att samla sig upp. Jag skyller dig en unnskyldning, Mr. Karski. Jag hade inte rätt till, och självklart inte grund till, att bli så sint på dig fredag eftermiddag. Jag hoppas du vill tillge mig. Jag skönner, sa Josef försiktigt. Han var usikker på hur han skulle tolka mammas helomvändning. Selvfølgelig, jeg visste det ikke, skjønner du. Det om familien din og krigen og det som skjedde. Mamma følte hun snublet i ordene, men hun forsøkte å fortsette. Jeg hadde ingen anelse om hva du hadde opplevd under krigen. Hun stoppet brått da hun så uttrykket i ansiktet til Josef. Ville det ha gjort noen forskjell, Mrs. Tierney, hvis du hadde visst? Spurte han. Stemmen hans lød anstrengt, men ikke sint. Vær snill og ikke be om tilgivelse, fordi du synes synd på meg. Å nei! Mamma var oppriktig forskrekket. Ikke misforstå, Mr. Karskin. Nei, jeg tok feil på fredag, da jeg kom hjem. Det var galt av meg å tenke. Ordene satt fast i halsen hennes. Hun kunne føle dem, men hun klarte ikke å få dem ut. I stedet vred hun hendene så hardt at det gjorde vondt. Da hun fortalte meg detaljene fra denne morgenen mange år senere, sa hun at det var smerten i hendene som gjorde at hun ikke gråt. Hun forsøkte igjen og sa, «Det var galt av meg å tro», men hun kunne ikke få fram ordene som kunne forklare hva hun hadde trodd. Et øyeblikk forsøkte hun fortvilet å finne ut hvordan hun skulle få sagt det, hvordan hun kunne fortsette. Klokka 2, 3, 4 om morgenen hadde alt virket så klart. Men nå, da hun stod ansikt til ansikt med Josef, sviktet de ordene hun så omhyggelig hadde valgt seg. Den fine lille talen hennes lå i grus. Josef så dilemma hennes. Han ikke bare så det, han forsto. Stille og svært mildt, sa han. Mrs. Tierney, du var bare bekymret for datteren din. Mamma nikket og slappet et sukk. Hun følte det som om hun hadde holdt pusten i mange år. Ja, jeg var bekymret for Nova. Vær snill og la meg forsikre deg om at du har ingenting å frykte når det gjelder meg. Selvfølgelig, ja. Du er glad i Nova, og hun i deg. Det var dumt av meg. Det var det at... Josef fikk et lite skritt nærmere henne. Blikket hans ble mer innstendig, som om han ønsket å forsikre seg om at hun hørte det han hadde å si. Du har også din egen historie, Mrs. Tierney. Ting som ikke jeg kan kjenne til. Hun hadde aldri før lagt merke til arret i pannen hans, fortalte hun meg senere. Eller måten brillene uten innfatning satt halvveis ned på nesen, eller de dype linjene som spredte seg ut fra øynkrokene. Det var som om jeg aldri før hadde sett ham, undret hun. Og så, plutselig, gjorde jeg det. Men hun sa ikke det til Josef. Det hun sa til ham den morgenen var... Takk for din vennlighet, Mr. Karski. Han ga ikke noe svar. I stedet smilte han og bukket. Det var det hele. Bare smilte og ga et ørlite bukk fra hoften, som om han var en butler eller en lakei, eller kanskje til og med prinsen som ønsket Askepott velkommen til ballet, før han gikk bort og satte seg ned til tante Dorothas eggerøre og toast. Dewey som president. Det forestående presidentvalget ga pensjonærene våre vann på mølla da de satt og småprantet rundt frokostbordet den mandagsmorgen. Det var ikke en spesielt utdannet gruppe, med unntak av Josef, men det var allikevel ikke uvanlig at de snakket om politikk og verdens begivenheter. De fleste samtalene ved spisebordet vårt dreide seg faktisk om nyhetsoverskrifter og radiokommentarer, og ikke om personlige tema. Tante var en munter ordstyrer under disse diskursene ved måltidene, men mamma var aldri særlig imponert over det som ble sagt, og selv bidro hun stort sett bare med sukk og gjesp. Hun klaget i det stille til tante at bare 4 kvartaler lenger unna, i Summit Avenue, kunne man finne den palasslignende boligen til den avdøde jernbanemagnaten James J. Hill, det tidligere hjemmet til F. Scott Fitzgerald, herregården som Sinclair Lewis tok tilflukt i når han gikk lei av Salk Center, den inngjerdede og bevoktede guvernørresidensen og en hel rekke andre praktfulle hjem som tilhørte Minnesotas mest velstående notabiliteter. Mens vårt eget hus i Selby Avenue tiltrakk seg kun de svakeste lysene i St. Paul-befolkningen. Tante Dorothy innvendte at hvis du åpnet et pensjonat i forventning om å være vertskap for guvernører, jernbanemagnater og berømte romanforfattere, la du opp til en gedigen skuffelse. «Hus som vårt er for folk flest», sa tante, «og det er ikke noe galt med det». «Ingenting», sammentykket mamma. Bortsett fra at pensjonærene våre er så dumme at de ofte ikke har den minste snøring om hva de snakker om. Vel, det betyr at de innimellom faktisk vet hva de snakker om. Dessuten la tante til, når Josef Karski og Thomas Deal begge var ved bordet, kom det til uttrykk holdninger og følelser som utvilsomt var verdt å lytte til. Dewey og jeg kunne høre ute fra kjøkkenet hva som ble sagt i rommet ved siden av, særlig når svingdøra sto åpen, noe den ofte gjorde om sommeren. Etter min mening hørtes alle pensjonærene smart nok ut. Unntatt Clyde Munson, som måtte få en rekke ting forklart, og Ida Lasseter, som hadde den irriterende vanen å kakle i vei. Når noen for eksempel nevnte luftbroen til Berlin, som hadde startet tidligere den sommeren, ville Miss Ida kaste hodet bakover og le. «Da er vi i gang igjen og snakker om Operation Vittles», som om det var det morsomste i hele verden. Dewey og jeg visste ikke at luftbroen til Berlin i virkeligheten hadde fått kodenavnet Operation Vittles. Vi trodde at Ida Lasseter bare hadde funnet på det. Det hørtes uansett ut som om noen kunne ha funnet på. Hver morgen og kveld lyttet Dewey og jeg og forsøkte å forstå hva som ble sagt da de voksne diskuterte luftbroen til Berlin, den russiske trusselen, kommunismen, Stalin og jernteppet. Noen ting forvirret oss, som det som hendte i Berlin. Vi visste at de forente stater og Russland hadde vært allierte i kampen mot Tyskland under krigen, men nå fløy de forente stater mat inn til Tyskland og forsøkte å redde vestberlinerne fra de onde russerne, som plutselig ikke var annet enn noen skitne røde kommunister. Hvordan hadde dette allianseskiftet skjedd, og hvordan kunne ens allierte plutselig bli ens fiender, mens fiendene plutselig var mennesker det var verdt å redde? Nå som Russland sto på listen vår over de slemme, hadde de voksne i spisestua en rekke livlige samtaler om hvordan hele verden nærmet seg undergangen hvis de røde fant ut hvordan de skulle lage det de kalte «den store». Henry Udall sa at «en dårlig dag i Kreml, og vi ville alle bli blåst over i det hinsidige». Til og med den stille Miss Singletary dristet seg til å si at hvis de kom så langt, håpet hun at statene bombet Russland først, slik at alle kommunistsvina ble utslettet før oss andre. Jeg likte ikke å stille mamma spørsmål, siden jeg var redd for at hun ville synes at jeg var like tåpelig som pensjonærene våre. Så mens alt dette snakk om atomkrig pågikk, spurte jeg Dewey en kveld. «Tror du at russerne virkelig vil bombe oss?» «Selvfølgelig ikke», svarte han trøstig. «Hvorfor skulle de det?» «Alle de der?» Jeg nikket i retning av spisestua. «Tror du at de kommer til å gjøre det?» «Æsj, ikke hør på dem. Voksne liker bare å bekymre seg over ting. Hvis de ikke er bekymret, er de ikke fornøyde.» Jeg tenkte litt på det en stund. Dewey satt fornøyd og spiste et skinkesmørbrød og så ut som han ikke hadde en bekymring i verden, noe han sikkert ikke hadde, til tross for spådommene om fullstendig utslettelse fra rommet ved siden av. «Er du sikker, Dewey?» «Klart jeg er sikker.» «Vel, hvorfor er det sånn på skolen at vi alltid er nødt til å dukke under pultene som om russerne kan være her når som helst?» Dewey himlet med øynene. «Tenk litt da, Tag», sa han belærende. «Voksne, De vil at vi skal være like redde som dem. Hvorfor det? Jeg trodde tross alt at voksne skulle beskytte oss mot alt det der, og trøste oss hvis vi slumpet til å se noe fælt. De tror vel det bra for oss, holder oss på tå hev eller noe sånt. Så du ikke redd I det hele tatt, Jue? Niks. Han tørket av en sennepsflekk på kjaken med håndbaken. Selv var jeg fortsatt litt redd for russerne og bombene deres, men ikke på den spesielle mandagsmorgen da de voksne diskuterte det forestående presidentvalget. Den morgenen var jeg redd for at Truman skulle vinne og Dewey bli fullstendig overkjørt. Jeg visste egentlig ikke noe om valget, annet enn at kandidatene var president Truman og en eller annen guvernør fra et eller annet sted, som het Thomas Dewey. Hva de to mennene sto for hadde jeg ingen anelse om. Og det interesserte meg ikke heller. Jeg holdt med Dewey, av opplagte grunner, og jeg spurte broren min om han trodde Thomas Dewey ville vinne valget. Hvordan skulle jeg vite det? Han trakk likegyldig på skuldrene. Hvis de der har noe de skulle ha sagt? Han kastet et blikk mot rommet ved siden av. Høres det ut som om Truman kommer til å vinne? Dewey hadde rett. Hvis det hadde blitt holdt et forsøksvalg I spisestua vår den morgenen, ville Truman vunnet overlegent. Clyde Munson sa at han holdt på presidenten fordi han en gang hadde vært bonde, akkurat som Clyde og faren til Clyde, og bestefaren hans. Lassiter-søstrene ønsket å beholde Truman I det hvite hus fordi han kunne spille piano bedre enn noen, og dessuten var datteren hans ganske flink til å synge, uansett hva alle andre måtte mene. Henry Udall var av den mening at hvem det nå var som var ment å være I det hvite hus, ville komme dit. Men personlig likte han Truman fordi mannen fra Missouri ikke hadde vært redd for å slippe de der atombombene over japanerne og få oss ut av krigen. Miss Singletary sa at hun likte ham ikke noe særlig nettopp av den grunn. Det må da finnes en hyggeligere måte. Vi slo tross alt tyskerne uten å drepe så mange av dem på en gang. Men hun likte at Truman hadde vokst opp I en baptistfamilie. Hun var ikke sikker på Thomas Deweys kristne ståsted, men hvis hun fant ut at han var noe annet enn baptist, ville hun antagelig være nødt til å gi stemmen sin til Truman. Tante Dorothy meddelte at hun ville godta den som forsynet måtte utpeke som president, men hun håpet nok at forsynet helte mot Truman. Jeg tenkte at uttalelsen hennes hadde en kalvinistisk klang, men jeg ville aldri ha sagt henne det, siden hun var metodist og allting. Jeg visste at mamma holdt med Truman, for jeg hadde allerede spurt henne om vi kunne sette opp et Dewey-skilt på plenen vår. Siden slutten av juni hadde det kommet opp skilt over hele byen. «Landet trenger Dewey», og «Amerika ønsker Dewey». Hver gang jeg fikk øye på et, var jeg nær ved å sprekke av stolthet. Mamma var ikke like ivrig etter å sette opp et skilt. «Ikke på noen måte», mumlet hun rundt en klesklype hun hadde I munnen. Hun hengte opp klesvask på snora bak I hagen. Hun tok klypa ut av munnen og festet den I en av Deweys skjorter. «Du tror vel ikke at noen I dette nabolaget vil støtte en republikaner, vel?» «Hvorfor ikke?» «Republikanerne bryr seg ikke om folk som oss, de som lavere stilt.» «Vi vel ikke lave, mamma. Vi like høye som alle andre.» Mamma fikk et syrlig drag om munnen. Hun myste mot sola. «Glem det nå, va», sukket hun. «Men jeg stemmer ikke på Dewey. Jeg stemmer på Truman.» «Men hvorfor det, mamma?» «Fordi hvis det noen som kan forhindre en krig mot Russland, så det Truman.» «Men Dewey sier at det ikke vil bli noen krig mot Russland.» Mamma så forundret ut. «Guvernør Dewey?» «Nei, vår Dewey.» Til min overraskelse begynte mamma å le. «Hva vet vel Dewey om det? Han en 13 år gammel gutt.» «Han gammel nok til å bestemme at han ikke vil gå I kirken. Da må han vel være gammel nok til å vite noe om Russland også.» Mamma ristet på hodet og fortsatte med å henge opp klær. «Så vi kan ikke sette opp et Dewey-skilt på plenen?» «Svaret nei, Nova.» Hvert ord var som et slag med en dommerklubbe, og mammas dom tok helt piffen fra meg. Jeg stirret på denne forrederen, min egen mor, en kort stund, og prøvde å forstå meg på henne. Hvordan var det mulig at hun ikke holdt med Dewey? Den eneste personen som ga meg noe håp om en Dewey-seier den morgenen var Josef. Da han nippet til kaffen sin og lyttet til tante Dorothy som sa at hun håpet forsynet var på Trumans side, bemerket Josef at det ville sannelig kreve et mirakel å få Truman tilbake til det hvite hus, siden pressen forutsa et valgskred til fordel for Dewey. Jeg håpet at Josef og pressen hadde rett. Mens jeg satt der og gjorde meg ferdig med skåla med honningkorn, og Dewey forsynte seg med sin andre porsjon cornflakes, kikket jeg bort på broren min. «Bell», sa jeg, «uansett hva alle andre sier, så holder jeg med Dewey.» Dewey møtte blikket mitt og smilte. «Hør, det skal visst bli klarvær i kveld», sa han. «Har du lyst til å finne fram teleskop og kikke på stjernene med meg?» «Gjett om jeg har!» ropte jeg. Det beste jeg visste var når broren min viste meg stjernene. Dewey og jeg kikket sikkert flere hundre ganger på nattehimmelen gjennom det teleskopet da vi var barn, så nå, når jeg ser tilbake på de dagene mer enn 50 år senere, glir mye av stjernetittingen sammen i et utydelig slør av blinkende lys. Men den kvelden husker jeg. Kvelden 19. juli 1948. Ikke på grunn av månen eller stjernebildene eller planetene som ble forstørret av teleskopet, men på grunn av noe annet. Himmelen var stor og skyfri med stjerner strødd utover som klinkekuler. Luften var søt av en mild bris og mettet av de pulserende vuggesangene til sirisser og gresshopper. Mamma kalte all denne rytmiske sangen «nattens hjerteslag». Hun sa det var musikken som stjernene danset til. Det var allerede langt over leggetid, men på kvelder som dette lot mamma meg få være sent oppe. Selv om hun ikke var sammen med oss, hadde hun gitt oss lov til å bruke teleskopet hennes, det store som pappa hadde gitt henne i bryllupsgave. Det hadde et sammenleggbart stativ som Dewey stilte inn, slik at det passet til høyden min og ikke hans. Det førte til at han måtte bøye seg ganske langt ned for å se gjennom kikkehullet selv, men det virket ikke som det gjorde noe for ham. Mens Dewey stilte inn teleskopet, sto jeg der med hodet bakoverlent og stirret opp på det hypnotiserende lyspanoramaet. I forhold til mamma og Dewey visste jeg ikke mye om hvordan universet var ordnet, men jeg visste at ingenting i verden fikk meg til å føle meg tryggere enn å kikke slik opp på nattehimmelen. Så lenge månen var der den skulle være, og stjernene brant, og planetene beveget seg gjennom sfærene sine, kunne jeg tro at uansett hva som hendte på overflaten av denne ene planeten og i mitt lille liv, ville alt gå godt. Dewey rettet seg opp og tok et skritt tilbake fra teleskopet. «Ok, jeg har Lillebjørn. Lyst til å se?» Jeg nikket og bøyde meg over okularet. Jeg hadde sett Lillebjørn 100 ganger før, men jeg kunne se den 100 000 ganger til og ikke bli lei av det. «Nå, hvis du ser på den siste stjernen på håndtaket, ser du den, så er det Polaris», forklarte Dewey. «Det er nordstjernen, eller polarstjernen, det ene eller det andre, fordi den nesten står rett over Nordpolen. Når du vender deg mot Polaris, ser du rett nordover. Skjønner du?» Jeg trakk meg langt nok tilbake fra okularet til å kunne nikke lydig uten at teleskopet veltet. «For om du noen gang går deg vill, kan du kikke opp på himmelen og finne Polaris», fortsatte Dewey. «Og slik vil du vite at du ser nordover. Hvis du kan lese stjernene, kan du finne veien overalt. Det er det sjømenn gjør, vet du. Eller gjorde i hvert fall, i gamle dager, før de hadde radar og sånn.» Jeg kikket på det blinkende lyset og håpet jeg kunne finne det igjen av meg selv hvis jeg noen gang gikk meg vill og ikke Dewey var der. Jeg kom på noe han en gang hadde sagt og gjentok. «Det er som om det er et stort kart på himmelen, og vi bare må vite hvordan vi skal lese det.» «Det stemmer, Tag.» Jeg rettet meg opp. Dewey stirret opp på månen. «En dag», sa han, «skal jeg se gjennom det nye 508 centimeter teleskopet de har ute ved Mount Palomar i California. Det er så stort at du er nødt til å sitte i et bur bare for å nå høyt nok opp til å kikke gjennom det. Akkurat nå ser folk på stjerner som ingen noen gang har sett før.» «Det skulle jeg ha likt å se gjennom også», sa jeg. Dewey nikket, selv om jeg ikke var sikker på at han hadde hørt hva jeg sa. Jeg kunne se at han var ute og gikk på månen. Noen ganger lot han meg få være med, og vi forestilte oss hvordan det ville være der hvor atmosfæren var så tynn at en person bokstavelig talt kunne fly. Vi forestilte oss hvordan vi svevde over de golde kratrene og høydene, inn og ut av skygger, helt rundt til den mørke siden av månen og tilbake. Vi lurte på hvordan jorda ville se ut på nær avstand, og hvis vi satt og kikket en hel dag og natt, om vi kunne se verden rotere og kontinentene våkne og sovne og tidevannet heve og senke seg. Vi trodde vi kunne det. Og selv om han hadde en astronomibok som sa at mennesker høyst sannsynlig aldri ville komme til månen annet enn I fantasien, sa Dewey at boken tok feil. At en dag ville et menneske gå ut på månen og se tilbake mot jorda og vite at han hadde gjort det umulige. Dewey? Ja, Tag. Du på månen? Jeg bare tenkte. På hva da? Noe mamma fortalte meg. Hva var det? Dewey tok en liten pause og spisset munnen. Jeg skjønte at han prøvde å finne ut hvordan han skulle få sagt hva det var på en enkel måte, for å forklare det for meg. Vel, det to fyrer, begynte han. De vitenskapsmenn, og de kommet opp med en teori om en stor ildball. Du med? En ildball? Ja, en stor kosmisk ildball. Og så? Vel, Dewey skiftet vekten fra den ene foten til den andre. Han så på meg og deretter tilbake opp på himmelen. Ifølge beregningene deres var universet kjempevarmt da det var ungt, og de tror at det var en skikkelig gigantisk, glødende utstråling som vi ennå I dag burde være I stand til å se, hvis vi bare hadde det rette utstyret. Å ja? Vel, du skjønner, det ville forandre på alt. De fleste vitenskapsmenn I dag tror nemlig at universet ikke har noen begynnelse. Steady state-teorien kaller de det. Universet har på en måte alltid vært der, og de vil alltid være der. Så de fleste vitenskapsmenn synes disse to kosmisk ildballfyrene klin gærne. Og hva synes du? Dewey trakk på skuldrene. Jeg skulle ønske vi kunne se noe av den utstrålingen, så vi kunne være helt sikre. Tror du det gjør noen forskjell? Ja, for hvis universet hadde en begynnelse, så burde vi vite om det og ikke bare fortsette å tro noe som ikke sant. Vi bør kjenne til faktaene, ikke sant? Det har vært noen andre som har snakket om en eksplosjon I universet, og vi vet helt sikkert at galaksene beveger seg bort fra hverandre med rekordhastighet. Du har Hubbles lov, ikke sant? Loven om det ekspanderende univers. Jo lenger borte en galakse jo raskere beveger den seg, og det det samme som at universet utvider seg. Jeg forsøkte så godt jeg kunne å følge Dewey og forstå hva han prøvde å si, men jeg var litt forvirret. Vil du at det skal være en begynnelse på universet? Han trakk på skuldrene igjen. Jeg har bare lyst til å vite hva som skjedde, hva det nå enn var. Tror du ikke at Gud skapte universet sånn som det står I Bibelen? Det gikk lenge før Dewey svarte. Til sist sa han, Bibelen ikke bevis nok for vitenskapsmenn, Tag. Universet vil fortelle oss sin egen historie hvis vi bare kan finne ut hvordan vi skal lytte. Men hvis vi finner ut at det var en begynnelse, kanskje det den samme begynnelsen som Bibelen forteller om når det står at I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden? Kan gå til henne, Tag. Dewey nikket. Men akkurat nå vet vi det bare ikke. Det så mange ting vi ikke vet I dag som folk kommer til å få greie på en gang. Som hvordan musikken I sfærene høres ut? Dewey smilte. Det stemmer, men du kan ta det helt rolig. En dag kommer vi til å få vite det, når jeg får bygget Nova-maskinen. Du og jeg vil bli de første menneskene noen gang som får høre musikken I sfærene. Vi kommer til å bli berømte, Dewey, sa jeg med stemmen full av undring. Jepp. Kanskje rike til og med? Dewey trakk pusten dypt og ettertenksomt før han sakte slapp den ut igjen. Nei, ikke av Nova-maskinen. Men hvorfor ikke, Dewey? Han trakk på skuldrene. Jeg vet ikke, sa han. Musikken I sfærene jo ikke min, slik at jeg kan selge den. Det jo ikke jeg som har laget den musikken, ikke sant? Derfor kan jeg ikke kreve penger av folk for å lytte til Nova-maskinen. Det ville være som å stjele fra Gud eller noe. Dewey bøyde seg over teleskopet, beveget på det, fokuserte det. Så du skal bare la folk få lytte uten å betale? Så klart. Jeg rynket pannen. Jeg kunne gjerne tenkt meg de pengene, siden mamma alltid sa at vi var I beit. Men Dewey hadde rett. Vi kunne ikke selge noe som ikke var vårt I utgangspunktet. Du har rett, Dewey, vedgikk jeg til slutt. Vi burde la folk få høre på gratis. Dewey svarte ikke. Han fortsatte å se gjennom teleskopet. Etter en stund rettet han seg opp igjen og sukket. «Hva er det?» spurte jeg. «Ingenting», svarte han. «Jeg føler meg ikke så bra bare.» «Men var det veien?» gjentok jeg. «Jeg vet ikke. Jeg ble bare trøtt. Tror jeg legger meg. Gjør det noe?» «Nei da, det gjør ikke noe for meg.» «Men det gjorde det.»

0: skopet, selv om det var tungt og han vanligvis ikke lot meg få bære det. Og vi gikk tilbake til verandaen der han falt ned på feltsenga med klærne på. Og det var det som gjorde denne kvelden annerledes enn alle de tidligere kveldene vi hadde kikket på stjernene sammen. Rart hvordan en tilsynelatende liten hendelse kan dele livet ditt inn i et før og et etter.
1: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.

0: Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Hei, hei! Torsdagen denne uka kan du få høre en time med gamle jenter I en passe blanding. Mitt navn Astrid Svarstad, og jeg ser fram til å underholde deg. Så høres vi torsdagen klokka 7 da vel? Hadde vært hyggelig det.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12, vi får nyheter.
1: Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet er siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann er siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Rundt 150 000 søkere til høyere utdanning må i kveld, innen midnatt, sørge for riktig rekkefølge på studieønskene og at nødvendig dokumentasjon er på plass. Dette er siste frist for å gjøre endringer før opptaket til studiestart. Søkere som ikke rekker fristen kan miste studieplassen. TV 2 slo sin egen seerrekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2 015 000 seere kampen og 1 740 000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. I første halvår har 15 personer mistet livet i trafikken i Akershus mot 5 på samme tid i fjor. Det er en tredobling. Tilsammen omkom 52 personer i Norge i første halvår, ifølge Statens vegvesen. Antallet er 6 flere enn ved utgangen av juni i fjor. Statens vegvesen peker på ferietrafikk og behovet for lavere fart. I dag trer flere nye lover og regler i kraft for boligeiere og unge. Fra i dag kan de fleste slippe byggesøknad før de installerer solcellepaneler og etterisoler. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel i helsetjenesten. NATO må se mye lenger nord, det sier alliansens nestkommanderende i Europa, Air Chief Marshal Sir Johnny Stringer. Han mener NATO må forbedre luftvern og øke evnen til langtrekkende, presise angrep, samtidig som alliansen satser mer på rimelige og masseproduserte våpen. Uttalelsen kom på en forsvarskonferanse i Storbritannia, ifølge Reuters. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Tid for vår hverdag her på Radio Øst.

De opplevde det som alle foreldres mareritt og miste et barn. I 2015 døde Lillian av kreft bare 47 år gammel, og Laila og Tarald Uland mistet sin datter. Nå har de skrevet en bok om det de har vært igjennom, og noen av Lillian sine dikt har også fått plass. I dagens utgave av Vår hverdag skal vi høre deres historie. Mitt navn Sølvi Olim.

0: Velkommen i studio, Laila og Tarald Uland. Dere hører meg der borte, for dere sitter nemlig I Radio Gnisten sitt studio I Bergen, og vi skal ha en samtale via Skype. Og jeg sitter her I Østfold, men dere sitter bra der borte?
1: Det gjør vi.
0: Ja, det godt å høre.
1: Ja.
0: Du, jeg har boka deres foran meg, og den kom ut I år og heter Selvfølgelig vil jeg leve. Hvordan kom dere på å skrive en bok om, for å si det sånn, deres verste mareritt?
1: Ja, skal jeg si litt om det. Det var nemlig slik at når Lillian fikk kreftdiagnosen, så gikk hun ikke ned I depresjon og ble liggende der, men hun gikk ganske snart opp I det kreative og skapende midt I smerten og det som var vondt. Og hun skrev dikt og fikk I løpet av disse årene gitt ut to diktsamlinger. Og det betydde veldig mye for henne å få lov å bidra med noe meningsfullt. Det gjorde hverdagen hennes mye mer innholdsrik, og livet ble rikere på så mange måter. Så hadde hun og meg en tanke om at vi skulle skrive en bok sammen, der hun skulle skrive om det å være kreftpasient, og jeg skulle skrive om det å være pårørende, det å være far, og at vi som foreldre var pårørende, og den prosessen omkring det. Og vi synes det var en god tanke, og vi hadde et prosjekt som vi synes var verd å jobbe med. Dette var litt sent ute I hennes livsløp, og hun sa da at vi må vente litt, jeg må få en bedre periode. Men den gode perioden til å skrive og jobbe, den kom aldri. Jeg la dette bort, og ville ikke snakke mer med Lillian om det, fordi at der kunne hun oppleve det som en tapsfølelse. Jeg lot dette bokprosjektet ligge, helt til jeg møtte en spesialpsykolog på Vardesenteret på Haukeland sykehus I Bergen, og nevnte for henne at vi hadde planer om å gjøre en bok sammen. Og da sier hun fort og kjapt, ja, men du kan jo skrive en bok selv. Og så kan Lillian sin stemme komme inn gjennom dikt som hun har skrevet. Og slik ble det, og boken her.
0: Mm. Og den tenker dere har fått en del tilbakemeldinger på allerede. Den kom jo ut nå I 2017 og for så vidt gitt ut på Lunde forlag. Hva har tilbakemeldingene vært?
1: Tilbakemeldingene har vært mange. Og de har vært dels sterke, og jeg tror kanskje noe av årsaken til at vi har fått så mange sterke tilbakemeldinger, akkurat fordi at vi har valgt I denne boken å være ærlige. Skrive om livet og kampen slik som den var. Ikke dekke over noe, men være ærlig I måten å gjøre det på, og da blir dette relativt sterke ting som engasjerer andre som I tilsvarende livskriser og situasjoner omkring kreft og annen alvorlig sykdom og død.
2: Og jeg kan også feie til at vi har fått flere tilbakemeldinger på at akkurat en sånn bok var akkurat det vi trengte. Vi har vært på jakt etter en sånn bok, men vi har ikke funnet det, og det kan jo vise seg også at vi fant liksom ikke noe litteratur om akkurat den situasjonen vi sto I, og dermed så vi at her faktisk et behov, og det har vi fått flere tilbakemeldinger på, at oi, dette var boken som vi har ventet på, denne boken traff meg akkurat I hjertet.
0: Men betyr det at det fortsatt en del som ikke tør eller vil snakke så mye om det å miste et voksent barn?
2: Ja, det virker sånn, fordi at mange av de som vi kom I kontakt med, de sier det at dette har vi snakket lite om med andre, og dette har jeg kanskje aldri sagt før, eller det virker som om dette med et voksent barn er ikke så aktuelt. Det er større katastrofer hvis de for eksempel misser et lite barn. Da blir det mer opplest og sånt, men altså til å misse et voksent barn blir litt mer diffust, og det er ikke så lett å snakke om det.
0: Vi må begynne litt med begynnelsen, sånn at dere må fortelle litt hva som skjedde, for Lilian, datteren deres, var syk i 6 år før hun døde av kreft, så det har vært en langt løp. Kom det helt brått på, eller hadde hun noen mistanke om at ikke alt var som det skulle før hun fikk diagnosen?
2: Nei, hun var i grunnen mer og mindre dårlig et år, og legene famlet veldig, hva er dette for noe, og jo lenger det gikk og de ikke fant ut av det, og de prøvde og de feilet, så begynte vi å bli litt urolige. Kan det være noe alvorlig? Kan det være noe? Men så var det at prøvene var så fine, og det var liksom, vi håpte jo på i lengste laget at dette var ikke noe alvorlig, men vi begynte å få mistanker mer og mer om at kanskje det lå noe der som legene ikke fant ut av. Og det viste seg jo at den frykten, den var reell.
0: Og hvordan reagerte hun selv da, når hun fikk den diagnosen?
2: Hun tok det som et slag. Hun ble veldig slått ut, fordi at hun tok en stor operasjon, og hun regnte med det at når hun hadde fått fjernet denne svulsten som hun hadde på bukspyttkjertelen, og de tok en del andre organer og milten og forskjellige ting, så tenkte hun, nå er alt over, nå kan jeg bare se fremover, nå er jeg frisk, nå har de tatt det som var vondt. Men så kom telefonen fra Haukeland at dessverre, det var kreft i dette, og du må ha behandling. Og det var veldig skuffende for henne. Vi andre rundt henne, vi var forberedt på det, og jeg spurte henne rett ut den kvelden hun fikk beskjeden, så var jeg hos henne, og da sa jeg det, var du ikke forberedt? Nei, sa hun. Nå tenkte jeg skulle se fremover, nå var de store smertene ferdig, nå skulle alt bli bra. Så det ble en veldig sjokk for henne, men vi andre hadde nok regnet med at det kunne være så galt.
0: Hun høres ut som hun var en veldig optimist og en livsglad dame, og titlen på boken Selvfølgelig vil jeg leve, regner jeg med at det er hun som har sagt.
2: Ja, det er det altså. Hun skrev i et dikt, et lite dikt, Selvfølgelig vil jeg kjempe, selvfølgelig vil jeg stå oppreist, selvfølgelig vil jeg leve. Og i et annet dikt har hun skrevet, jeg velger å leve også på de verste dagene. De timene når kroppen sliter mest, de minuttene når mørket er størst, de sekundene håpet er minst. Så valgte hun livet.
0: Men når hun da hadde fått diagnosen, hadde hun håp om å bli frisk?
2: Ja, det hadde hun. Hun hadde håp, og hun var nesten sikker på at hun skulle bli frisk, og hun tror ikke jeg kunne tenke seg noe annet enn det, og hun hadde 2 gutter i 10-årene, og det var veldig viktig å følge de videre i livet, og hun var nok innstillt på det at Gud skulle gripe inn, og han skulle hjelpe henne gjennom, og han skulle gjøre henne frisk. Det lå veldig sterkt under i den første perioden i hvert fall.
0: Men hvordan var det for dere to da å få vite at hun hadde kreft, selv om dere var forberedt på det siden hun hadde gått og slitet med noe et års tid? Men da når en datter får diagnosen kreft, hvordan var det for dere to?
1: Det var tøft. Det er ikke til å legge skjul på. Men det gikk litt i fasa dette. For du kan si, med det samme så tenker du veldig mange tanker omkring dette å bli frisk. Vi hører jo stadig at kreftforskningen går fremover. Det er så mange som forteller at den og den har blitt frisk, helt frisk. Og det var mange som var for Lilian, og vi håpte at dette skulle gå bra. Men så forsterker det vonde seg, om det går an å si det slik på en så brutal måte. Men jeg synes det ble ganske brutalt da hun fikk beskjeden ifra legene på Haukeland sykehus at dessverre den typen kreft som du har, kan du ikke bli frisk av. Vi kan ikke gjøre deg frisk, men det vi kan, det er å hjelpe deg med livsforlengende behandling, og at du kan få leve lengst mulig, og at du i den tiden kan få leve så godt som mulig. Men det å vite at nå har vi en datter som vi vet kommer til å dø. Og spørsmålet vårt, og spørsmålet som guttene henne stilte, og som hun stilte selv og ektemannen, hvor lenge, hvor lang tid kan jeg få? Og hun gikk rett mot legen sin og spurte, gir du meg 10 år? Nei, det kan jeg ikke love deg. Det kan jeg nok ikke gi deg. Men vi skal gjøre det vi kan for deg. Da gikk vi virkelig inn i den vonde tiden.
0: Mm. Før vi fortsetter på det, Tarald, hva slags krefttype var det Lillian hadde?
1: Det var en type kreft som ikke er så veldig utbredt, og dermed heller ikke så veldig kjent. Den heter neuroendokrin, og den slår ofte til i mage-tarm-regionen, og da kan pasientene leve relativt lenge, både 10, 15 og opp til 20 år, men med store plager og slitsomme liv. Men hos Lillian så begynte dette da på bukspyttkjertelen, og da visste vi så inderlig vel at utgangspunktet var dårlig. Og det er jo så mange som får kreft på bukspyttkjertelen som kun får en kort tid, gjerne uker, måneder og halvt år og så videre. Så midt i det hele så var hun egentlig heldig som fikk leve 6 år med den kreftdiagnosen som hun hadde.
0: Og flere steder i boka så uttaler leger og andre fagpersoner rundt henne at Lillian var så full av liv, og at livet hennes antageligvis ble forlenget fordi at hun var så positiv og optimistisk og hadde en driv i seg. Fortell litt om Lillian og hvordan hun var.
1: Ja, nå skjønner jeg at du har lest boken grundig og godt, og har fått fanget opp disse fine tingene som leger og annet helsepersonell har bidratt med i boken. Og ja, nå er jo vi foreldre, vi er jo det, og vi var jo glad i Lillian. Men vi må vel kunne ha lov å si at Lillian hadde et livsmot og et humør som imponerte ikke bare oss, men også imponerte leger og sykepleiere. Og vi har jo ettertid fått høre at det var sykepleiere som sa at «Å, skal jeg få lov å ha Lillian sitt rom i dag?» At de syntes det var kjekt å ha med henne å gjøre. Nettopp fordi at hun hadde humøret, hun hadde smilet, hun hadde livsmote, og det var en jente med gnist i.
0: Hadde hun alltid vært sånn fra hun var liten?
2: Ja, egentlig en veldig positiv jente, veldig smilende. Smilet satt løst, og hun var og veldig snill. Ifra hun var pitteliten, så var hun veldig snill. Og tenkte veldig mye på andre, og det var liksom ikke så nøye med henne. Det var viktigst at de andre hadde det godt, og var veldig flink å dele helt ifra hun var liten. Så det at hun var veldig spesiell, og selvfølgelig alle foreldre sier jo det om sine egne, men hun var veldig spesiell også. Og når vi begynte på denne boken, så var det jo en del som spurte oss, ja, hvordan og hvordan, og så sa vi det at vi har lært så mye av Lillian, at kan vi formidle noe av denne lærdommen til andre, så ville det være godt. Og da svarte en kreftsykepleier, ja, hvem har ikke lært noe av Lillian? Det har vi jo alle som har møtt henne, så har vi lært noe av henne. Med den gnisten og det blikket og den strålende jenta som var så kreftsyk og så syk, men allikevel, altså, hun strålte både med øyner og med hele seg.
0: Mm. Og hun hadde et slags motto også, i, som jeg leser i boken, og det er denne dagen skal, uansett, skal bli god uansett. Og da tenker jeg, hvordan er det mulig å være så positiv i en så vanskelig situasjon? Hvor hentet hun kreftene og den positive innstillingen fra?
1: Ja, hun hadde også dette valgspråket sitt, carpe diem, grip dagen. Og denne plakaten som hun hengte over senga si, denne dagen skal bli god uansett. Det var noe konkret hun gjorde for å minne seg selv på dette, og minne andre om at det er viktig å ha et positivt syn på denne dagen i dag. Og hun hadde også mange gode folk rundt seg, både når det gjaldt venner og når det gjaldt helsepersonell. Og av og til når jeg er ute og har litt grann kosseri eller foredrag om dette å leve ved siden av en kreftpasient, så har jeg ofte med meg en flaskekork i lommen, som jeg løfter fram, og så sier jeg det at det er noe med denne flaskekorken. Du kan putte den ned i en bøtte med vann, og du kan trykke den helt til bunns, men du slipper den, og så spretter den opp igjen. Altså, Lillian var en jente som hadde mye oppdrift, og det er jo slik med oss alle mennesker, at det bor en flaskekork i oss, for å si det på den måten. Det er en oppdrift, og det er viktig at vi minner hverandre på det, at om vi får noen tøffe dukkerter i livet, og det å få en diagnose, du er uhelbredelig kreftsyk, det er vel den største dukkerten et menneske kan få. Men da å klare å sprette opp igjen, og gripe dagen, og gjøre noe med dagen, og organisere dagen sin, og finne på noe kjekt, og ja, jeg kunne sagt mye om det.
0: Laila, Lillian skrev mange dikt, og vi skal komme tilbake til at hun ga ut 2 diktbøker blant annet, men har du et dikt som du vil lese i forbindelse med det vi har pratet om nå?
2: Ja, hun har jo et kort lite dikt her som heter «Å gripe mulighetene», og det var hun veldig flink til. Og der står det «Å gripe mulighetene du tidligere ikke grep», blir viktigere enn før. Og si til dem du er glad i, at du er veldig glad i dem, blir viktigere enn før. For livet er her og nå. Det var hennes ord.
0: Og det er skrevet melodier til noen av diktene hennes, og vi skal høre på en sang nå som heter «Jeg står». Hva kan dere si om den sangen?
2: Ja, altså det er jo ganske tøft egentlig å tenke på at hun skrev det når hun var såpass syk som hun var, at da skriver hun jeg vil ikke at den friske skal bli glemt, men og at alle skal huske på den syke jeg er, men hun vil stå opp og være noe for andre.
0: Da hører vi på den sangen før vi fortsetter samtalen med dere to.

0: Heidi Lambach var det som sang Lilian sin egen sang Jeg står. Og som jeg skjønner Laila og Tarald Uland så det flere av disse diktene som det har blitt satt melodi på og det kommer muligens en CD også, stemmer ikke det?
1: Det planen om det, det jobbes med å sette melodi til noen flere dikt. Ja.
0: Men hun fikk gitt ut to diktbøker før hun døde. Hva betydde det for henne?
1: Det betydde veldig mye. Det betydde veldig mye mens hun jobbet med det. Og jeg var jo så heldig, og særlig da på den siste boken, å være veldig aktiv med i den produksjonen der, for da kom hun til meg med en bunke med dikt. Dette var litt sent ute i 2014. Og da sier hun det, du far, jeg har noen dikt her. Jeg har lyst til å få gi deg ut, men jeg tror det må skje fort nå. For nå vet jeg ikke hvor lang tid jeg har igjen. Og da sier jeg det, skal du gå til et forlag og du skal gå de normale veiene her, så kan dette ta lang tid, og det ikke sikkert at du får det gitt ut i det hele tatt. Men hvis du ønsker det, så kan jeg hjelpe deg, og så tar vi dette her, og så får vi det gjort så fort som mulig. Ja, sier hun. Og så kom hun til meg med det, og da satte jeg i gang. Jeg kjenner jo bransjen og alle disse folkene som jeg trengte å ha med på laget. Og kort fortalt, det gikk 32 dager fra jeg fikk råmateriale til boken lå ferdig på senga hennes på sykehuset. Da ble hun glad. Da rant det noen gledestårer. Og det å etterpå få lov å signere boka, få lov å oppleve at folk satte pris på diktene hennes, at de brukte diktene, at hun kunne få sitte i en bokhandel og signere denne her, være med på noen små arrangementer og lese egne dikt fra sin egen bok. Det gav henne utrolig mye livskraft og inspirasjon.
0: Og disse diktbøkene, hva heter de?
1: Den første, den heter Mot nye horisonter. Og for folk som litt kjent i dette med kreftbehandling, så var hun da på et kreftsenter som heter Montebello. Og der leste hun noen dikt, og der fikk hun virkelig oppmuntring til å få gitt ut dette her. Mm. Og den andre, den heter Livets fargespill.
0: Hvordan var det for dere når dere skjønte at det ikke gikk som dere håpet at hun skulle bli frisk? Hvordan er det for foreldre med en voksen datter som har sin egen familie å innse at dere kommer til å overleve et av barna deres?
1: Det var veldig krevende. Det var faktisk sånn at vi satt oss fast i dette meningsløse at hun skulle dø før for oss. Det blir så feil når barn dør før foreldrene. Det stemmer ikke på noen måte. Så der sleit vi. Det er ikke til å legge skjul på at den var ikke god.
0: Mm. Så hvordan klarer man da å leve i en hverdag med en sånn situasjon rundt seg?
2: Ja, det er jo veldig, veldig vanskelig, for det ligger jo der hele tiden, natt og dag, så ligger det at hun skal dø, og vi misser den eneste jenta vi hadde. Og det var veldig vanskelig å fungere i en periode, og det var vanskelig å glemme det, hadde jeg nær sagt. Det var vanskelig å være glad, det var vanskelig for det hele tiden så lå det der. Men så prøvde vi innimellom og jeg vil si sånn, så vi har noen barnebarn, og de hjalp oss veldig når vi var sammen med de, for det at de kunne gråte over Lilian i en liten stund, og så løpte de ut, og så hoppet de, og så danset de, og så var de så glad. Mm. Og de hjalp oss til å trekke oss opp litt, og til å se de lyse sidene også ved livet. Det var ikke bare mørkt. Og at vi kunne glede oss sammen med de, vi kunne le sammen med de, og vi kunne spille spill sammen med de, og det var en veldig stor hjelp i å komme litt ut av akkurat denne boblen. Og vi lærte litt av barna der som går ut og inn av sorgen. Og det har det jo vært skrevet en del om også i litteraturen, at barn er flinke der til å gå ut og inn av sorgen. De kan sørge veldig tungt en liten stund, og så kan de være glad igjen. Mm. Og det synes vi var lærerikt, men til å klare å praktisere det, det var ikke alltid like lett. Men vi prøvde, og vi hadde

0: det ble jo sånn at avtalene de ble avlyst mer og mer, og syvende sansen ble mer og mer god plass i, fordi at jeg maktet ikke å leve mitt eget liv på den måten som jeg fikk råd til. Men jeg prøvde innimellom, og vi holdt oss oppe, og vi hjalp hverandre, Tarald og meg, og barna våre, de andre hjalp oss, og ikke minst, som sagt, barnebarna. Så, men noe enkelt var det ikke.
1: Men ble båndene dere to imellom, og dere to og Lillian, ble de mye sterkere i denne perioden?
0: Ja, det tror jeg vi må si. Det ble liksom på et annet plan, kan du si. Nå hadde vi en felles sorg over et felles barn. Og vi hadde jo vært gift i mange år, og vi kjente hverandre veldig godt, men likevel så ble det en ny situasjon når vi nå skulle miste et barn, eller et voksent barn. Så båndene ble på en annen måte, og ja, vi syns det at, og likedan båndene til henne også ble veldig, veldig sterke, men de var sterke fra før av, men de ble enda sterkere. Du,
2: ja, vi følte nok det at vi kom hverandre veldig nær, Lillian og meg og Leila. Vi gjorde det, og så hadde vi disse kontrastene i livet som ble ganske sterke og tydelige. Når det var familieselskap, når det var høytider, vi var samlet hele storfamilien, og det var det kjekkeste Lillian visste. Ha besøk av tantebarna og hele familien, og finne på ting, og spille spill med tantebarna, og i det hele tatt. Og så tenkte vi, skal tro, er dette siste gangen vi møtes? Er det håp om å få flere sånne samlinger? Men på disse aller siste samlingene vi hadde, da gav Lillian alt, og vi skjønte at nå går det fort nedover bakken, og hun sto på helt til vi reiste, og da kunne hun legge seg ned og sove i 3 timer, for da var det ikke mer strøm igjen på batteriet.
1: Du sier noe om rollen som pårørende i boka, Tarald. Å være pårørende er kjærlighetens pris, skriver du. Kan du utdype mer hva du mener med det?
2: Ja, det skal jeg forsøke på, og jeg synes det var litt viktig å få det med i boken. Og det er jo slik at er du foreldre, sånn som jeg, er du en far som har en datter, så er det viktigste jeg kunne gjøre, det var til å stille opp. Kjærlighetens pris, ja, det var stort å få Lillian. Det var fantastisk tid, hun var liten og satt på fanget, og vi fikk følge henne i oppveksten og skole og alt sammen. Og livet var godt, det var en gave til oss. Og så når vi innser at nå vil vi komme til å miste hun, det er bare spørsmål hvor lenge. Hvor lenge har vi igjen til å være sammen? Og da føler du at prisen, den blir høy. Men samtidig som det var slitsomt, så var det veldig givende å få lov å stå ved siden av. Om det ikke var de store tingene jeg kunne gjøre for henne, så kunne jeg være der. Jeg kunne holde henne i hånden. Jeg kunne stryke henne over håret. Jeg kunne si jeg var glad i henne. Jeg kunne si at jeg var stolt over henne, da hun hadde klart å få til med disse diktene sine, med disse opptredenene, hvor hun leste dikt, og at hun hadde fått gitt ut noe som andre brukte. Og jeg glemmer ikke helt mot slutten når jeg sa til henne at du skal være sikker på, Lillian, at det som du nå har skrevet av de siste diktene og gitt ut, det kommer til å leve lenge, lenge fremover, lenger enn

0: meg og oss alle sammen. Ja, tror du det, far? Ja, sier jeg. Det er jeg overbevist om at diktene dine vil leve lenge. Da ga hun meg et fantastisk godt smil. Takknemlighetens smil.
1: Vi skjønner at både du, Tarald, og Laila hadde et nært forhold til Lillian. Det er kanskje ikke alle mødre og fedre som har et like nært forhold til barna sine, og som synes det kan være vanskelig å vite hvordan man skal takle da at en sønn eller datter kommer i en sånn krisesituasjon. Har dere noen gode råd til de som opplever det på den måten?
0: Ja, vi har skrevet litt om dette, og vi har prøvd også så forsiktig som vi kunne da, og ta dette opp og sammenligne litt grann med de foreldrene som er uheldige og mister sine barn i trafikkulykker, for eksempel. Da alt skjer i et øyeblikk, i et sekund, så er livet ute. Da får de det store sjokket med en gang. Og de fikk ingen mulighet til å si de gode ordene til barnet sitt. De fikk ikke anledning å ta avskeden. Og vi har vært tydelige på dette, at det var viktig for oss. Ja, vi kan jo ikke si noe positivt om kreften. Det går ikke an. Det går ikke an. Men skal det være noe som er litt formildende, så er det dette at vi fikk tid, god tid, til å si de gode ordene til hverandre. Og til å ta mange avskjeder, for vi visste ikke alltid om vi kom til å møtes igjen. Sånn var det for guttene hennes også, at det kunne bli slik. Men skal jeg gi noe råd, og det forsøker vi litt grann i boken, så må det være til foreldre. Om de synes det er tungt, om de synes det er vanskelig, ja, om de synes det er håpløst, og snakke med barna om dette med død og dette med livets avslutning, så vil jeg i alle fall gi dem det råd. Prøv å si noen gode ord til hverandre mens det har anledningen. Jeg vet at noen gjerne utsetter det lengst mulig, fordi at de vet ikke om de klarer det, de vet ikke om de orker det. Men så er jo situasjonen slik for mange kreftpasienter at på slutten så har de gjerne så mye smertestillende medisiner i kroppen at de gjerne ikke er helt våken og helt med de siste timene i livet sitt. Sånn at utsett ikke disse tingene for lenge. Det er bare å si det mens en enda er klar i tanken og kan få dette med seg. For en skal leve videre etter at barnet er død, ikke sant? Og da er det i hvert fall godt å kunne tenke på at jeg fikk i hvert fall lov til å si noen gode ord til henne. Jeg fikk lov å stryke henne på kinnet. Og ja, ta tingene før det blir for sent.
2: Men jeg synes også det er veldig viktig dette med tiden og dette med dagene som vi har. Vi snakker jo om at vi fikk ikke tatt avsked etter en ulykke, men altså, de hadde jo så mange dager av livet, så de kunne sagt noe godt til hverandre, foreldre, barn. Og det prøver jeg ofte også å si litt om, at ikke utsett de gode ordene, ikke spar på de gode ordene, men ta de i hverdagen, selv om de er friske og selv om de løper rundt omkring, så ikke vær redd for å kanskje gi en klem. Ikke alle er så veldig bekvemt med det, men si et godt ord. Si, bruk dagen. For det at det er så viktig, for dagene har vi, helt til vi ikke har de lenger. Og jeg synes i hvert fall det er veldig viktig at vi nytter dagene også når man er frisk. Og det har jeg sagt til flere av foreldrene, at ikke vær redd for å skryte over barnet ditt og være stolt over barnet, selv om ikke det er så veldig naturlig for deg å gjøre det.
1: Hun hadde også mange gode venner rundt seg, og vi skal høre en sang som heter Ekte vennskap, eller et dikt som hun har skrevet og som det er skrevet melodi til. Fortell litt om hva vennene betydde for Lillian i denne tida.
0: Ja, Det jo slik at er det noen gang i livet at vennskap viktig? Det når sykdom rammer, og til mer alvorlig sykdommen til viktigere det å ha gode venner. Nå det jo en gang slik at dessverre at en del venner trekker seg unna og forsvinner når livet blir tøft og livet blir vanskelig. Og der faktisk et kapittel i boken akkurat om det, men det der en psykolog fra Haukeland sykehus som har skrevet, så vi skal ikke snakke så mye om det. Jeg vil heller snakke litt om de vennene som står med hele veien, helt til siste dag, og Lillian hadde noen sånne. Og Lillian fikk også oppleve at det kom noen venner inn i livet hennes fra sidelinja, disse siste vonde, vanskelige kreftårene, så knyttes det nye vennskap. Og det var mennesker som hadde prøvd litt i livet selv, og som hadde noen erfaringer med seg inn i vennskapet. Og dermed så ble dette vennskapet så vart, så sterkt og så godt og så betydningsfullt.
2: Ja, og dette diktet her, det skrev hun jo til bestevenninden hennes, som alltid stilte opp. Hun kunne ringe til henne klokken 11 om kvelden og si, kan du komme opp, jeg så syk. Og hun kom selv om hun skulle på jobb neste dag. Og det var da liksom Lillian skrev dette, du kom, du valgte å komme.
1: Da hører vi på den sangen.

0: Heidi Lambak og Vegard Sjov var det som sang Lilian sin sang Ekte vennskap. Du lytter til Vår hverdag, og gjestene i studio Laila og Tarald Uland, som har skrevet boken Selvfølgelig vil jeg leve, og som handler om datteren Lilian som døde av kreft i 2015. Og vi må snakke litt om den tiden som dere hadde etter at Lilian var død. Og var sorgen noe bearbeidet på forhånd siden hun hadde vært syk i 6 år, eller ble sorgen like sterk som de som opplever å miste brått, synes dere?
1: Ja, skal jeg si noe om det, så må det være litt av det som jeg tar opp i boken, der jeg skriver om den første sorgen og den andre sorgen. Den første sorgen, det var når vi sørget sammen med Lilian over at livet ble kort. Men den dagen da Lilian var død, da følte vi at det var en ny sorgprosess vi gikk inn i. For da ble tingene liksom så annerledes enn det hadde vært før. For nå var det definitivt over. Streken var satt. Hun var ikke lenger iblant oss. Vi kunne ikke ta den telefonen når det var noe viktig vi skulle ha fortalt. Det ble så stille på telefonen. Det var ingen meldinger som tikket inn. Det var ingen beskjed. Og huset var så tomt. Det ble så stille.
0: Tiden vår går fort, men vi må også snakke litt om hvordan det var å møte mennesker rundt dere rett etter at Lilian var død, og nå, for så vidt nå også, når det har gått halvannet år. Hvordan reagerer mennesker når de møter dere, og hvilken måte er den beste måten for dere å bli møtt på?
2: Ja, altså det er jo så forskjellig, og jeg føler på det at er det noen som sier at oi, det var godt å se deg, kjekt å se deg, jeg tenker på deg, det er gode ord. Men så er det mange som er tause. De møter deg, men de later som om ingenting har skjedd. De later som om, ja, alt er i orden. De snakker om vær og vind og hva så helst. Men det som vi innerst inne hadde mest lyst til å snakke om, det snakker de ikke om. De later som om det ikke har hendt, og det var helt fra begynnelsen av. Og likedan i dag, selvfølgelig kan ikke vi vente at alle skal snakke om det i årevis etterpå, selv om vi er opptatt med saken. Men altså dette med å være taus og dette med å late som, det er litt, jeg føler litt tap på en måte. Jeg hadde et tilfelle som står i boken, Bare et smil, der en dame kom inn i den bokhandelsen jeg da jobbet, og jeg visste at hun var i en kjempestor sorg, og jeg tenkte, hva i all verden skal jeg si til henne? Skal jeg gjemme meg på lager, eller skal jeg gå imot henne, eller hva skal jeg gjøre? Men så valgte jeg jo å gå imot henne, og så rakk jeg frem hånden, og så sa jeg, jeg vet ikke hva jeg skal si til deg i dag. Og da sa hun, bare gi meg et smil, det er nok. Og så kom det såret, det er ikke så mange som smiler til meg for tiden. Så enkelt, et smil, et håndtrykk, et det var kjekt å se deg. Det er det beste. En trenger ikke ta de lange setningene, en trenger ikke ta de vanskelige ordene. Og det har jeg sagt med de som har unnskyldt seg helt til nå, at ja, vi visste ikke hva vi skulle si, vi har ikke ord, og dermed så lot vi det være. Det trenger ikke være de store fine ordene. Bare et smil.
0: Og nå er dere med å hjelpe andre til å takle sin sorg på noe som kalles Vardesenteret. Fortell litt om det med å være likemenn, for det er det det handler om, ikke sant? Å møte mennesker som er i samme situasjon.
1: Ja, la meg få lov å si noe om Vardesenteret, for det ligger meg sterkt på hjertet. Fordi at Vardesenteret, det er noe relativt nytt. Det er vel cirka 3 år siden vi fikk Vardesenteret i Bergen. Kanskje det i Oslo kom litt tidligere. Men det er et samarbeid mellom Kreftforeningen og sykehusene, hvor de har en møteplass rett og slett for den gode samtalen der vi som har vært enten i en kreftsituasjon selv eller pårørende til en kreftpasient får litt grann kursing, og så får vi gå der og prate med de som ønsker å prate med noen. Så kan vi prøve å være litt grann til hjelp for disse som sliter, enten som kreftpasienter eller som pårørende. Og grunnen til at jeg gikk inn i dette var jo nettopp fordi at jeg brukte Vardesenteret noen ganger når det var som tøffest. Når Lilian kom der hen at legen sa at nå må vi stoppe all livsforlengende behandling, nå er det bare smertelindring som gjelder. Da falt jo hele gulvet under henne, for sykehuset hadde jo vært det faste holdepunktet gjennom 6 år. Nå var det over. Nå var det fastlegen, nå var det hjemmesykepleien som skulle overta. Og da ramlet grunnen under meg også. Hun tenkte, hva i all verden gjør jeg nå? Jeg må ha noen å snakke med. Noen som har vært i en slik situasjon før. Det er noen som har gått denne veien før meg. Jeg må høre om det er noen som jeg kan få prate med, som kan gi meg noen råd, og som kan hjelpe meg videre gjennom denne vonde og vanskelige veien. Og da gikk jeg på Vardesenteret, og da kom der en imot meg og rakte ut hånda, ønsket meg velkommen, og fant kaffe til meg, og vi satt oss ned med bordet. Og han var så god til å lytte. Han ville så gjerne høre min historie. Og så ble det slik at dette var godt for meg, og så tenkte jeg etterpå, kanskje jeg kan bruke litt grann av min tid og prate litt med andre som er i vonde og vanskelige situasjoner. Når man forteller, så faller brikkene på plass. Det er det den gode samtalen handler om, at noen brikker skal falle på plass.
0: Hva har troen betydd for dere midt oppi alt som har skjedd?
2: Ja, den har betydd veldig mye. Jeg vet nesten ikke hvordan vi skulle ha klart oss uten. Og det har denne tryggheten midt oppi alt, at man kan legge det fram for Gud, og han hører alltid uten noe kontortid. Vi kan sukke om natten når vi ligger våken. Vi kan sukke hele dagen om hjelp, om trøst, om kraft, ikke minst kraft, når man føler seg kraftesløs. Og det har vært en veldig, veldig styrke under hele prosessen, både mens Lilian levde, og ikke minst etterpå. Når vi syntes at vi hadde ikke mer krefter igjen, så var det dette at vi kunne legge det fram for Gud, og så fikk vi den kraften dag for dag. Og det var en veldig, veldig styrke, og jeg skjønner ikke hvordan vi skulle ha klart oss uten det.
0: Laila og Tarald Ueland, det har vært veldig fint å ha dere med i vår hverdag i dag. Og helt til slutt så skal vi høre en sang som Lilian skrev når hun var veldig syk. Den vakreste hagen heter den. Fortell litt grann om hvordan den sangen ble til.
2: Ja, den er jo veldig spesiell da. Den er dessverre ikke kommet med i noen bøker. Den skrev hun med tanke på sin egen begravelse. Og hun skrev den, det var nesten et år på forskudd, og den var hemmelig. Vi visste ingenting før vi satt i kirken under begravelsen. Og det var bare noen ganske, ganske få, blant annet fotografen som har disse fine bildene i bøkene hennes. Han har laget et fint kort med masse roser, også bilder av Lilian, og der hun skriver dette diktet, gi meg en rosenhage der roser aldri dør. Men jeg har så lyst til å lese et dikt til som er så viktig, og som er visdom fra Lilian, og det er, om du ikke orker å gå, hvem skal da sette dine spor? Om du ikke orker å prate, hvem kan da vite hva du tenker? Om du vender deg bort, hvem kan da se din smerte? Om tårene felles i skjul, hvem kan da trøste deg? Det synes jeg er veldig visdom i.
0: Og med det diktet så sier jeg tusen takk Laila og Taral, og for dere som har lyttet oss, så kan jeg fortelle at boka som vi har tatt utgangspunkt i nå, som Laila Taral Uland har skrevet, den heter Selvfølgelig vil jeg leve, og gitt ut på Lunde Forlag, og å få kjøpt i bokhandlere rundt om i Norge. Helt til slutt så skal vi høre denne sangen som Lillian har skrevet, og med det så takker jeg for meg. Mitt navn Sølvi Olim. Ha det riktig godt, og på gjenhør.

0: Du lytter til Radio S, klokka 13. Vi får nyheter.
1: En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og en av seks katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn i regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet er siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann er siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Rundt 150 000 søkere til høyere utdanning må i kveld innen midnatt sørge for riktig rekkefølge på studieønskene og at nødvendig dokumentasjon er på plass. Dette er siste frist for å gjøre endringer før opptaket til studiestart. Søkere som ikke rekker fristen kan miste studieplassen. TV 2 slo sin egen seerrekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2 015 000 seere kampen og 1 740 000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. I første halvår har 15 personer mistet livet i trafikken i Akershus mot 5 på samme tid i fjor. Det er en tredobling. Tilsammen omkom 52 personer i Norge i første halvår, ifølge Statens vegvesen. Antallet er 6 flere enn ved utgangen av juni i fjor. Statens vegvesen peker på ferietrafikk og behovet for lavere fart. I dag trer flere nye lover og regler i kraft for boligeiere og unge. Fra i dag kan de fleste slippe byggesøknad før de installerer solcellepaneler og etterisolerer. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel i helsetjenesten. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Hei, det er Øyvind Halvorsen. Bli med og lytt til gode dansbandsminner her på Radio Øst. Masse gamle svisker fra 60- og 70-tallet. Vi hørs!

Atter en gang, velkommen til gode dansbandsminner her på Radio Øst. Og vi åpnet med Masplass fra 1988, fra Lene Dansmusikk 88 faktisk, og med en låt som heter Tunne Skivor, eller Everybody Somebody's, som den heter på engelsk, den låten her. Også Tunne Skivor på svensk. Men fra Masplass så skal vi hoppe rett til Lasse Stefans fra 1984. Så kom de ut med en plate som heter Elaine, og på den så lå det en låt som heter Bara du.

Ja, det var ikke tvil hva den het for noe. Ingmar Nordstrøm med Say You Later, Alligator var det den het. Ja, og vi skal fortsette vi med Kikki Danielsson fra 1985. Og vi husker vel kanskje Kikki Danielsson i Melodifestivalen med denne låten her, nemlig Bra Vibrasjoner.

Ja, det var bra vibrationer med Kiki Danielsson fra 1985, og plata, det var også samme titel fra den gangen. Men vi skal over på årstallet 1983, og denne låten her med Carola, det var vel en låt som både ble populær i Sverige og i Norge. Den slo an også i Melodifestivalen, husker jeg også, og det vant jo hele greia denne låten her sånn, og jeg tenker da på låten Främling.

0: er Radio Øst.
1: Fra svensktopp til rock'n'roll et allsidig musikkmagasin med Thomas Eråsen som du hører her på Radio Øst nå på tirsdager klokka 9.05 med reprise som før på lørdager klokka 17.05 I fra svensktopp til rock'n'roll spiller undertegnede variert musikk av flere ulike sjangere både nytt og gammelt om hverandre gammeldans, country, viser, svensktopp, rock, pop og så videre fra svensktopp til rock'n'roll tirsdager klokka 9.05 og lørdager klokka 17.05
2: Og du hører fortsatt på gode dansbandsminner med Øyvind Halvorsen som din programvert. Og vi skal fortsette fra Fremling og Carola fra 1983, så skal vi hoppe fram noen gode del år, nemlig til 1988. Og her finner vi Kent Eriks som kom ut med en plate som heter Fora Lov. Og på den så lå det en låt som heter Maria Therese, og her kommer den.

Ja, det var Maria Therese fra 1988 med Kent Eriks og på plata For er lov. Og fra Kent Eriks så skal vi tilbake over tid, nemlig til 1981. Her finner vi Kramgård låter nummer 9, og Hallo Vestindien var den plata vikingene kom ut med den gangen. Og på den så lå det en velkjent låt som sikkert mange orkestre har gjort tidligere også, men jeg vet også Flamingo 13 har den låten her, men her er det også vikingene fra 1981, nemlig Santa Maria.

Ja, det var Santa Maria fra 1981 med vikingene og Christer Sjøgren Kramga låterne også. Hallo Vestindien, var det den lå på denne låten her. Så skal vi over på 1987, og Tonix, den kom ut med en plate som heter Nattens Øgon, og på den så lå det en låt som var fullfartig, og her er det en låt som heter Sommerkveld, og her kommer den.

Ja, det var Tonyx fra 1987 fra blata Nattens Øgon, og det var ikke tvil hva den het for noen, nemlig Sommerkveld. Vi skal over på Skyts, og vi skal tilbake igjen fra 87 til 1981, og da kom Skyts ut med en plate som heter Vi skal ha fest. Og på den så lå det en låt som heter Sol, Øer, Vind og Hav, eller Iceland in the Sun, som man heter på engelsk, denne låten her. Og vi skal høre på denne låten her nå, og med Skyts orkester fra Göteborg. Her kommer Sol, Øer, Vind og Hav. Her kommer låten.

Ja, det var Skytsi fra 1981 fra plata Vi skal ha fest, og vi hørte også melodien Sol, Ør, Vind og Hav. Så skal vi hoppe fram til to år bare, til 1983, og Sten og Stanley, de har jo kommet ut med Musikk og Dans Party, og det her er fra første Musikk, Dans og Party-plata deres, og på den så lå det en låt som het, enkelt og greit, Dansa Samba.

0: radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksen publikum og blir hørt.
1: Ja, du hører fortsatt på gode dansbandsminner ved Øyvind Halvorsen som din programvert. Vi hørte akkurat Sten og Stanley fra 1983 fra Musikk, Dans og Party og Dansesamba var det den het. Jeg håper dere fikk dansa nok nå. Og nå skal vi opp på Striplers. Vi skal holde oss på 1983. Vi får Striplers. De kom også ut med en plate i 1983, nemlig Vår gamle venn, var det den plata het. Og på den så lå det en låt som het, ja, enkelt og greit, Det er sent, eller It's late, som den het på engelsk. Her kommer den med Striplers.

Ja, det var den låten. Den var ikke så lenge, men låten heter Det er sent, eller It's late, som den heter på engelsk, og den var Stripler som fremførte den, og fra plata Vår gamle venn. Men nå skal vi over på V6 fra 1985, så skal vi høre fra plata Skal du komme loss, og på den så lå det en låt som het Ja, sol i min stemme, og her kommer den.

Ja, det var Skandinavia fra 1988 med låten Hipp Hurra. Og så skal vi ja, til 1986 så kom da Kjell Vidars ut med en plate som heter Hei, vi tilbake, og på den så lå det en låt, enkelt og greit. Hei, mamma, Norge.

Det var Kjell Vidars fra 1986. Hei, vi er tilbake med Hei Mamma Norge. Og dermed så har jeg kommet til veis ende, og det, den som sier det, det er da Øyvind Halvorsen, som har vært inn programvart, og du har hørt på gode dansbanesminner. Jeg håper du også blir med meg også om 14 dager igjen, og da er det nye melodier. Og jeg sier da på Jenner med Jicks Orkester, og fra 1989, fra Godbitar 11, så er det sikkert mange av dere hørt den låten her tidligere, nemlig En dag. Ha det bra, sier jeg, og på gjenhør.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Altinget har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener ikke tid for ny medlemskapsprosess nå. En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og 1 av 6 katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn i regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet er siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann er siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Rundt 150 000 søkere til høyere utdanning må i kveld, innen midnatt, sørge for riktig rekkefølge på studieønskene og at nødvendig dokumentasjon er på plass. Dette er siste frist for å gjøre endringer før opptaket til studiestart. Søkere som ikke rekker fristen kan miste studieplassen. TV 2 slo sin egen seerrekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2.015.000 seere kampen og 1.740.000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. Russiske rekrutter overlever knapt en halv time ved fronten, ifølge et Foreign Policy Essay der Oxford-historikeren Peter Frankopan viser til russiske militærbloggere. Fra ankomst til leir til døden i kamp kan det ta alt fra rundt 10 dager til 3 uker. Flere vestlige vurderinger mener droner gjør nyankomne mer sårbare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
4: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
5: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er 2-årig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
6: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
7: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
0: Da er det tid for ønskekonserten her på Radio Øst.

Velkommen til Ønskekonserten i dag, onsdag 1. juli, og det er ferietid, og det merker vi, da blir det lite hilsninger. Men Ønskekonserten går som vanlig, og mitt navn det er Gry Zakariassen. Da begynner vi med en gratulasjon. Sender en gratulasjonshilsen til Selina. Gratulerer med dagen din 1. juli. Hyggelig at Einar, Trond, Martin, Inge-Lise og jeg får feire dagen din sammen med deg. Magnhild hilser også mye og gratulerer med dagen. Og hilsen er ifra Simen. Plateønsket er «O Jesus, du som fyller alt i alle» med Frøydis Grorud.

Ja, vi hørte da, «O Jesus, du som fyller alt i alle» med Frøydis Grorud. Og neste hilsen her går til Turid og Finn, Inger, Torbjørn og Anne og Gry og Knut. Og hilsen er ifra Janne. Plateønsket er Odd Kåre Rabben med Herrens hender.

Ja, det var Odd Kåre Rabben med sangen I Herrens hender. Ja, det var det vi hadde av hilsninger på ønskekonserten I dag, og dette kan du høre igjen I reprise til lørdag klokken 12. Og da tenker jeg vi avslutter med Teddy Nelson. Det sommer jeg liker aller best. Og da ønsker jeg dere alle lyttere en riktig god sommer. Mitt navn Gry Sakariassen, og ha det godt!

sjela stød mot sitt røve kinn. Og når abbasmor fikk trekt opp verk

kom prest og doktor med kamferkluter og salighet. Men kom av bestmor med trekk opp verket, så snudde

i mange netter. Så kom Abbas mor og ga meg råd.

å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Etter at Norge tok seg videre I fotball-VM har Finn enda merket en kraftig økning I søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken I går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen størst etter at kampen var over. Over halvparten av statsrådene I Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Alltinget har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener det ikke tid for ny medlemskapsprosess nå. Stadig flere unge oppsøker fastlegen for psykiske plager, det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Fra 2010 til 2024 økte andelen personer I alderen 10-46 med minst én fastlegetime knyttet til psykisk helse fra 9,9 til 16%. FHI peker på flere symptomer, blant annet angst og depresjon. En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og 1 av 6 katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn I regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Russiske rekrutter overlever knapt en halv time ved fronten ifølge et Foreign Policy Essay der Oxford-historikeren Peter Frankopan viser til russiske militærbloggere. Fra ankomst til leir til døden I kamp kan det ta alt fra rundt 10 dager til 3 uker. Flere vestlige vurderinger mener droner gjør nyankomne mer sårbare. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Når en dør lukkes, åpnes kanskje en annen. Dagens gjest her i møteplassen på Radio Øst, Mona Rosvold, har lært seg å se etter alternativene som finnes. Særlig de gangene livet tilsynelatende slang døren i fjeset og fratok henne muligheter. Og troen på Gud har gitt trygghet underveis.

0: Jeg er en dame i min beste alder, som har vært lærer i mange år i mitt liv. Jeg har også drevet mye med å ha butikk med symaskiner og kurs. Og nå arbeider jeg mest med å reise rundt og ha kurs i lappeteknikk og symaskiner.
1: En veldig spennende dame. Masse har du vært med på. Men før jeg spør deg videre, så har du vokst opp i et kristent hjem, Mona?
0: Ja, det har jeg. Men ikke en veldig aktiv krist, ikke et veldig aktivt kristent hjem. Men et hjem der vi lærte å be aftenbønnen hver kveld, og ba bordbønnen, og så gikk vi på søndagsskolen.
1: Så har du vært kristen gjerne hele livet, eller hvordan har din troshistorie vært?
0: Ja, det vil jeg si. Det har vært helt naturlig for meg. Enkelt og greit.
1: Ja. Og du er en veldig spennende dame, det er ikke til å komme forbi for. Du startet din yrkeskarriere faktisk i Kristiansand som den første kvinnelige bussjåfør.
0: Ja, det stemmer det. Jeg tok det der sertifikatet som heter klasse 2 da, fordi at jeg var 20 år og måtte tenke på hvordan jeg skulle ha penger til å leve, for jeg vokste opp i et hjem der min far døde tidlig, så jeg hadde ikke noe økonomisk støtte hjemmefra. Og da så jeg en del som gutter som kjørte buss, og selv så hadde jeg en tvillingbror som da var reist til Trondheim, og jeg hørte rykter om at han holdt på å ta bussertifikat, og da tenkte jeg at det kunne jo jeg å gjøre, for jeg og min bror, vi hadde alltid gått litt sånn side om side opp igjennom, og lekt med biler og sånne ting. Så da tok jeg sertifikat. Det gøye var jo det at jeg fikk ikke jobb i disse busselskapene som alle andre fikk jobb i. De trengte ikke flere bussjåfører da, men dagen etter trengte de flere menn, så jeg fikk jo ikke på grunn av at jeg var kvinne. Men så var det et selskap som ingen andre fikk jobb i, så da gikk jeg til de da, det var bybussen i Kristiansand, og spurte om de hadde jobb, og han, sjefen der, han syntes det var kjempegøy at det kom en kvinne, for han hadde jo hørt at det var kvinnelige bussjåfører i Bergen akkurat da. Så da fikk jeg deltidsjobb der, så jeg kunne jobbe i helger og litt kvelder i uken, og tjene til å, ja, både bo og betale mat, og jeg sparte til bolig, sånn at når jeg senere skulle etablere meg i livet, så hadde jeg oppspart fullt på bosparekonto til å kunne få låne til hus.
1: Mona utdannet seg etterpå som lærer, men det var ikke lett å få lærerjobb i Bergen på 80-tallet. Så Mona, hun fortsatte hun å kjøre buss et år til i Bergen.
0: Og da fikk jeg tid til å tenke litt videre, og begynte å tenke at jeg kanskje kunne bli lærer et annet sted der de trengte meg litt mer. Siden ikke de trengte meg her i Norge.
1: Ja, og da ble det et spennende liv videre for deg.
0: Ja, da fikk jeg lærerjobb i Kamerun, i Afrika. Og dro dit og var der i 3 år. For det var det som var periodene. Så det var jo utrolig spennende og åpnet opp nye innfallsvinkler for hvordan både livet er andre steder, og hvordan man skal klare seg som når ikke du har noen kjente rundt deg.
1: Så du var lærer på i det norske misjonsselskap da?
0: Ja, det norske misjonsselskap hadde mange misjonærer i Kamerun akkurat på den tiden. Det var 70 voksne og 70 barn cirka, og skolen hadde faktisk 40 elever, så vi var en stor skole. Det endte også med at jeg var jobbet på internatet der som barna til de misjonærene som arbeidet litt langt vekk fra skolen, de bodde der. Og jeg hadde en kombinert jobb som lærer og som internatmor.

0: Og du har jo nettopp etter 40 år fått vært tilbake til Kamerun og sett hvordan det var der du var i 3 år.
1: Ja, jeg var så heldig at jeg oppdaget at det skulle feires 100-årsjubileum for den evangelisk-lutherske kirken i Kamerun nå i oktober. Og i den forbindelse så inviterte det norske misjonsselskap til at hvem som helst som var interessert kunne melde seg på og være med og feire dette sammen med kirken i Kamerun. Og da tenkte jeg, det hadde vært kjekt å så reise tilbake igjen og sette og vært med, og ikke minst stå ved siden av disse som hver dag prøver å skape denne kirken videre, som hver dag kanskje ikke engang har nok til sitt levebrød og mat og sånt, men de prøver likevel å bygge videre en kirke for å skape et godt samfunn. Og da vet jeg også det at å reise i Kamerun, det er nesten helt umulig hvis ikke du vet akkurat hvor du skal reise og hva forhold du skal gjøre. Så jeg visste det at jeg ville aldri komme til å reise til Kamerun alene. Og da meldte jeg meg på denne reisen, og det var utrolig interessant å se det perspektivet som kirken har gjort gjennom 100 år for hele samfunnet.
0: Så det nytter.
1: Absolutt, absolutt. Men det interessante var jo det at den kirken som jeg hørte til når jeg var der for 40 år siden, den var bygget av nordmenn i 1934, og den rommet sånn ca. 200-300 på gudstjeneste hver søndag. Og den gangen måtte de ha 3-4 gudstjenester hver søndag for at alle som ville skulle få gå på gudstjeneste. Nå er denne kirken byttet ut med en mye større kirke som er bygget rett ved siden av, og den rommer over 2000 hver søndag. Og jeg tenker på, vi her i Norge, vi går fremdeles i de samme kirkene som ble bygget for 100 år siden, og de er ikke overfylte. Men der nede, der vokser medlemskapet så stort at de har et problem med å romme, og ha rom nok til alle som vil være med. Og det er jo helt utrolig inspirerende å se. Musikk.

0: Du Mona, du har videre i livet etter du kom tilbake. Du har vært lærer hele tiden, mer eller mindre, i mange, mange sammenhenger. Men før vi kommer gjerne litt mer inn på det, så har du også fått smake litt av livets tøffe baksiden av medaljen, om man kan si det sånn. Du har fått smake sykdom på kroppen, du også.
1: Jeg har, i likhet med mange andre kvinner, fått opplevd å få konstatert brystkreft. Så det kom jo selvfølgelig helt overraskende for meg, sånn som det gjør for de fleste. Du kjenner jo ingenting når du får kreft. Veldig ofte i hvert fall så kjenner du det ikke, og du er ikke redusert i kroppen. Du går til en undersøkelse, og plutselig så er det noe der som du ikke visste om. Så det fikk jeg oppleve for 12 år siden, 13 år siden. Og da viste det seg at jeg hadde såpass mye kreft, og en sånn type kreft som gjorde at de valgte å fjerne det ene brystet. Da, og så måtte jeg få behandling. Og selvfølgelig så får du et nytt perspektiv på livet når livet ikke lenger er en selvfølge. For da går du inn i en litt sånn usikker periode der du lever i håpet og troen, og så har du jo ingen styring med det som skjer, for det som ligger i kroppen, det er det kroppen og på en måte Gud som har styring med. Du kan ta medisiner, du kan velge. Jeg velger å tenke sånn at Gud har brukt mange dyktige mennesker til å finne medisiner, og mange mennesker til å støtte økonomisk så dette kan skje og sånt. Og så det er en måte som, jeg tror Gud virker på den måten også. Og så må du be i tillegg sånn at du både får visdom og styrke til å komme igjennom det. Men det er jo ikke gitt at det for alle skal gå sånn at du får et friskt liv etterpå. Mm. Og jeg fikk jo heldigvis oppleve det at etter 5 år da, så hadde jeg hatt den siste kontrollen på noe, og så danset jeg glad og fornøyd ut og tenkte, nå har jeg hele livet foran meg til nye muligheter, og må håpe på at dette her går den veien. Men det gikk faktisk bare noen måneder, så var jeg på min årlige mammografi, og da var det en ny kreft som var kommet i det andre brystet, så da da følte jeg at jeg hadde gått et maraton i 5 år, og så var jeg akkurat kommet i mål og skulle da puste inn og hvile meg litt, og da var du i utgangspunktet kanskje både litt fysisk og litt psykisk på et litt lavere nivå av krefter enn du var ved starten. Så startgrunnlaget mitt var på et lavere nivå når jeg skulle gå runde nummer 2. Så da viste det seg at det ble litt tøft, eller litt tøffere. Fordi at jeg var sliten etter alle de årene som jeg hadde vært igjennom den første runden.
0: Mm. Hvordan tenkte du i forhold til troen da? Ble du bitter på Gud eller sint, eller var det reaksjoner sånn der?
1: Jeg hadde ingen reaksjoner på det. Jeg så på Gud bare som håpet, og som jeg visste en, jeg hadde en på min side som var sterkere enn meg selv og kunne gi meg krefter i min svakhet. Det var det perspektivet jeg valgte å se. Og det vil jo ikke si at alle dager var kjempegode og at jeg hadde et supert liv, men det var den tryggheten over å vite at du var et sted der noen hadde omsorg for deg, og så hadde jo en familie som hadde omsorg for meg, og venner som hadde omsorg for meg også. Sånn at totalt sett så valgte jeg vel igjen å tenke positivt, men jeg har jo virkelig fått oppleve hvordan det er å ikke bare gå på den strake, glatte vei. Jeg har opplevd da hvordan det er å leve et liv der du føler du, hva skal jeg si, hopper på steiner i en elv, og så må du bare prøve å treffe neste stein og hoppe på, sånn at ikke du synker ned i elven, eller sånn at du på en måte finner de fotfestene som du kan finne for å komme over til den andre siden på en grei måte. Så jeg føler at kanskje disse årene har vært utfordrende på mange måter. De har lært meg noe. De har lært at for det om du er kristen, så har ikke du et liv som er sånn smertefritt og problemfritt og sånt. Men du har noen som går sammen med deg og gir deg styrke.

0: så vet jeg jo også at syingen din da har gitt deg veldig stor mening i hverdagen, i tillegg til Gud og til alle de som står deg nærmest, at det også har vært en veldig god terapi for deg.
1: Ja, når du ikke har krefter til så veldig mye at du kan stå i klasserommet og gi noe hver dag, og at du har mer enn nok med å klare å faktisk orke å lage deg mat og orke å stå opp av sengen. Målet var jo at jeg hver dag skulle klare å tilbringe litt tid med klærne på, for å si det sånn, og gjerne komme deg ut litt og sånt. Og det var ikke det å være i jobb, det var ikke det som var målet. Målet var å leve. Så når, etter lang tid, så begynte jeg å kjenne at jeg fikk litt overskudd også. Og da hadde jeg en hobby som med stoff og fargefine stoffer, som jeg tenkte, da får jeg prøve å gjøre litt der og sy litt til barnebarna mine. Det var vel det som var motivasjonen, for nå hadde jo jeg ikke mistet livet, så nå kunne jo jeg sy noe som gjorde at de ville jo kunne ha et minne fra meg hvis dette ikke gikk så bra da. Mm. Så det var en veldig motivasjon å kunne sy tepper til barnebarna, sånn at de kunne ha et minne fra mormoren sin da. Mm. Så jeg har fått sy tepper til alle sammen, og jeg har også blitt mye, mye friskere etter dette etter hvert. Så dette har jo gått, jeg har nå fått litt bonusliv, jeg da, for jeg har jo ikke bare fått et liv, jeg har jo fått et liv der jeg også har krefter til å gjøre noe.
0: Mm. Og det får du jo virkelig være med på. Du holder kurs, forstår jeg, rundt om i Norge. Du er leder for symaskinbroderi, et eller annet, så jeg ikke kan huske helt navnet på. Du står på overalt.
1: Ja, nå har jeg byttet ut kateteret i et klasserom med at jeg tenkte at hvem er du nå, Mona, når ikke du kan være den du en gang var, som du trodde du skulle være frem til du var pensjonist? Så da fant jeg ut at hva kan jeg, og hva vet jeg eller tror jeg at noen kan ha glede av det som jeg kan? Og jeg hadde jo tenkt den tanken litt grann, at jeg kunne da, hvis vi kan kalle det for markedsføre meg litt. Men jeg har i grunn ikke hatt så veldig behov for å markedsføre så veldig mye. Jeg har nå lagt ut på Facebook og sånn, og da har nå egentlig forespørsler og etterspørsler kommet av seg selv da, sånn at jeg har egentlig fått mer enn nok uten å måtte jobbe så veldig mye med å kaste ut et snøre. Men selvfølgelig bare ved at du legger ut et bilde, du gjør deg litt kjent, og noen kjenner en som kan fortelle at de kjenner meg og har opplevd hva jeg har kompetanse på, så har det åpnet opp øynene for at noen har spurt. Så nå trenger jeg ikke kjede meg en eneste dag. Nå må jeg heller sette begrensninger på at jeg må selv finne ut at jeg har tid til både privatliv og litt lærerliv. Og da jobber jeg vel litt både med det som går på lappeteknikk, det som går på opplæring på symaskiner, men jeg har jo også faktisk reist litt og holdt litt inspirasjonsforedrag på andre typer kvinnesamlinger som går på det, ja, som kvinner har ulike steder på leirsteder og sånne ting. Så jeg har det veldig kjekt.
0: Du elsker jo å få mennesker å formidle videre sygleden. Gleden, ikke bare når det gjelder syarbeid, men også i det hele tatt som lærer, så elsker du å få frem, få mennesker til å blomstre, se den enkelte.
1: Det er veldig kjekt at du nevnte, for det er akkurat det som jeg vil skal være, eller jeg er bevisst på at jeg er ikke bare en lærer som kommer og skal fortelle om hva stoff vi skal velge og hvordan den teknikken skal syes. Jeg er veldig opptatt av at i klasserommet der vi møtes, der skal det være en trivselsstemning, der skal det være et godt sted å være, og der skal det være en opplevelse for de som kommer på det kurset utover det faglige. Det skal, og det har vi som lærere fra klasserommet i skolen. Noen tror jo det at vi bare lærer barna pluss og minus og brøk og sånne ting. Men vi er jo med på å skape et hjem for de i skolen. Vi skal være med og trøste når de trenger trøst, og vi skal være med og oppmuntre når de synes noe er vanskelig. Da skal vi prøve å legge undervisningen ned på det nivået som passer for den enkelte. Sånn at de klarer å gripe informasjonen og klatre videre. Og dette ligger jo helt i bunn hos meg når jeg har kurs. Jeg er opptatt av å se den enkelte, fortelle den enkelte hvor flink de er til det de gjør, og gi de en klapp på skulderen, gi de mange smil, gi de senkede skuldre, og gi de kjærlighet. Og det ligger i bunn i tillegg til den faglige, det faglige som jeg ønsker å gi. Og jeg føler at jeg lykkes med det. Jeg føler at folk setter pris på å møte meg som også menneske, Mona.
0: Er det noe sånn, noen bibelvers sånn som går igjen i deg, inn i hodet ditt, eller i hjertet ditt? Eller?
1: Ja, jeg tenker at dette her, at se markene er hvite, og løft blikket og se. Jeg føler ofte at vi er litt mismodige om at vi er ikke så veldig mange nå som vi pleide å være og sånt. Men jeg har erfart det at det er utrolig mange som er klar for at de har lyst å smake på det som vi har å gi. Men vi er kanskje ikke så flinke til å kaste ut denne fiskekroken og fiske de inn, eller fortelle at vi har noe å invitere til. Så en av de tingene som jeg har gjort da, det er at jeg har begynt å arrangere syleirer på Alvera Misjonssenter ved Sognefjorden. Og da har jeg, siden det stedet har vært eid og drevet av Det Norske Misjonsselskap, og nå drives det lokalt da, så har jeg bestemt at som en del av den syleiren, så skal det være et program som handler om misjon, og hvordan misjonsselskapet jobber, og hva misjonen gjør både for å dele tro og utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet. Så det har jeg da som et ledd på mine leirer, og i utgangspunktet så spør ikke jeg om de som kommer der tror eller ikke tror, men jeg kaster ut informasjon, og jeg opplever at folk blir revet med og vil være med og engasjere seg i dette arbeidet videre. Så markene er hvite. Vi må bare våge å invitere med alle som ikke har fått den invitasjonen til å være med på et eller annet lag der vi hører til. For det er mange som har lyst til å være med i en gruppe, i et lag, i et fellesskap, men de fikk aldri den invitasjonen. Så løft blikk og se. Ta med deg de du møter.

Se mulighetene, oppmuntrer altså Mona Rosvold, som ble intervjuet av Sissel Haugland her i Møteplassen på Radio Øst. Programmet er produsert av Petro.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Hei hei, torsdagen denne uka kan du få høre en time med gamle jente i en passe blanding. Mitt navn Astrid Svarstad, og jeg ser fram til å underholde deg. Så høres vi torsdagen klokka 7 da vel? Hadde vært hyggelig det.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Ferietrafikken starter i dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler. Denne datoen det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frende sier stress, trafikk og høyere fart øker risiko. Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn enda merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går sammenlignet med mandagen steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen størst etter at kampen var over. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Altinget har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener det ikke tid for ny medlemskapsprosess nå. Stadig flere unge oppsøker fastlegen for psykiske plager, det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Fra 2010 til 2024 økte andelen personer i alderen 10-46 med minst én fastlegetime knyttet til psykisk helse fra 9,9 til 16%. FHI peker på flere symptomer, blant annet angst og depresjon. En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og 1 av 6 katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn i regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet er siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann er siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Gjenbruken Isøveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus, eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

kaffepausetid. Du I godt humør, eller? Ja, det godt å høre. For det første, hvis det sommerferie, det da en virkelig god grunn til å være I godt humør, og så det mange som går rundt og litt sånn halvtrøtte I dag. Nå var ikke matchen så sent, den startet jo klokken 19, men det bød på fest I går kveld og I natt, så vi gleder oss over norsk avansemang I VM. Og som jeg har sagt før, dette jo ikke et sportsprogram, så vi skal jo ikke bruke mye tid på det, men, og jeg ikke spesielt fotballinteressert heller. Men når det går greit, når det vind I rødt, hvitt og blått, da stiger interessen og nasjonalfølelsen og en hel del andre ting vi har gått til. Hva gjelder dagens kaffepause? Vi skal naturligvis kvisse litt. Det kommer jeg tilbake til. Vi skal innom alle de andre faste punktene. I tillegg, I løpet av dagens sending, og det hele skal krydres med tonnevis av god musikk, og vi starter med denne her.

Da, min gode venn, skal vi kaste oss ut I en quiz, og denne quizen handler om kjente personer. Vi skal frem til en kjent person. Denne personen kan godt være norsk, men også godt være utenlandsk. Personen kan stadig være live eller være død, og personen kan være både mann og kvinne. Ja, ikke begge deler samtidig selvfølgelig, men en av delene. Din oppgave blir å finne ut hva og hvem, ikke minst, og det skal vi få til gjennom tre ledetråder denne timen. Vi skal ved slutten av timen gi deg selve svaret, og siden du din egen dommer, for det du, så bestemmer du selv om du skal premieres eller ei. Du velger selv premien til og med. Besørger den selv også, det skal jeg legge til. Vi starter med første ledetråd, som at dagens person ble født I hovedstaden. Hovedstaden het den gang Kristiania, levde et langt liv I byen som etter hvert jo fikk navnet Oslo. Hvem

Jeg har funnet frem almanakken, og nå bytter vi altså inn i ny måned. Vi er kommet til juli. En måned som er oppkalt etter den tidligere romerske keiseren Julius Caesar. Det var han som reformerte kalenderen. Før dette så het juli måned Quintilis, og var årets femte måned. Mm-hmm. Caesar ga måneden navnet etter seg selv fordi solen var på sitt varmeste og fordi han selv ble født i juli måned. Og hva 1. juli angår, så er det navnedag for Ask og Embla i dag. Det er nasjonaldag i Canada. Det er Canada Day. Og så har det skjedd litt hva historien angår. Statistisk sentralbyrå ble opprettet på dagens dato i 1876 og har fortalt oss forskjellige ting om oss selv. Mange nye lover som har kommet i effekt på dagens dato, det skal vi se litt nærmere på. Og full lønn under sykdom ble innført i Norge i 1978.

Vi i gang med dagens quiz, og vi altså på utkikk etter en kjent person. Og jeg kan avsløre at min heller sparsomme introduksjon til dagens quiz ikke har gitt rette svar. Noen gode forslag har jeg fått, men ikke noen rette svar. Jeg sa at dagens person født I hovedstaden, mens den fortsatt het Kristiania, men levde et langt liv I byen som etter hvert fikk navnet Oslo. Og siden Kristiania ble til Oslo var det I 1925, så vi altså et sted hvor personen ikke lenger I livet. Og det bringer oss til ledetråd nummer to. Dagens person regnet som etterkrigstidens store diva I norsk teater. Det skrevet minst 8 bøker om henne, og hun gjorde seg bemerket også på kino, og ikke minst på plate. Hvem kan dette være? En meget kjent norsk person. En du har lest om, garantert.

0: er en fin dag. Hva det de sier i den sangen? Det er en fin dag for betaling av skatt.
1: Nei.
0: Jo da, vi skal betale skatt, men at det en fin dag når pengene går ut fra konto, det det altså ikke, uansett hva de pengene kjøper. Jeg synes alltid det trist, jeg følger en tåre nesten når jeg ser pengene går ut fra konto. Men vi tilbake igjen ved quizzen, vi skal gi deg siste, kanskje avgjørende ledetråd nå, og så det opp til deg å finne ut hvem det vi ute etter. En kjent person, dagens person, ble født i hovedstaden, mens den fortsatt het Christiana, levde et langt liv i byen, som etter hvert jo fikk navnet Oslo. Jeg sa videre at dagens person regnet som etterkrigstidens store diva i norsk teater, og det skrevet minst 8 bøker om henne, og hun gjorde seg bemerket også på kino på plate. Hvilket bringer meg til ledetråd nummer 3 i dag. Dagens person hadde et liv med mange utfordringer. Hun forsøkte blant annet å ta sitt eget liv, overlevde brystkreft 2 ganger, og ved enden av sitt liv var hun rammet av anemi og benmargssvikt. Hun var også en forkjemper for utviklingshemmede. Hvem det?

Og så skal det komme gratulasjoner til de som gratuleres skal, og vi starter med Ask og Embla. Det dere som har navnedag I dag. Og hvis du bare googler Ask eller Embla, så treffer du ofte en eller annen form for artikkel om fauna. Ask jo et tre, Embla en annen form for alm, men det også navn. Så du som bærer dette navnet, gjør det med stolthet. Det din dag I dag. Det mange som har fødselsdag, av de mer kjente der ute. Ruud van Nistelrooy, den nederlandske fotballspilleren, ble født I 1976, for eksempel. Vi har Pamela Anderson, kjent fra Baywatch, skuespillerinne, født I 1967. Vi har norske Harald Svart, regissøren, født I 1965. Vi har prinsesse Diana av Wales, hun ville fylt år I dag, født I 1961, døde I 1997, og så tar vi med oss komikeren og skuespilleren Dan Aykroyd. Han ble født på dagens dato I 1952. Gratulerer med dagen!

0: kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.

0: Vi skal fasitere. Det heter vel ikke det, men vi skal gi deg fasit I hvert fall I dagens quiz. Vi har lett etter en meget kjent person I dag. Dette skulle ikke være så vanskelig, skulle det vise seg. Jo, den første ledetråden var for vag, at jeg bare sa det var en som var født I Kristiania. Før det etter hvert da naturligvis ble til Oslo. Men når jeg nevnte etterkrigstiden, store diva I norsk teater, om et liv fylt av utfordringer, bøker, omskrevet, kino, plate, innspillinger, etc., så skulle svaret naturligvis etter hvert falle på Wenche Foss. Og Wenche Foss, hun levde et ganske fargerikt liv. Hun blir minnet nettopp for den gode personen hun var, og det nok sikkert derfor også langt de fleste klarte å finne frem til svaret I dagens quiz. Riktig svar altså, Wenche Foss. Og hemmeligheten I quizen må jo være at man følger med og får med seg alle tre ledetråder. Det kan vise seg at det veien til rett svar.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
2: Østfold menighet av det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELK inviterer til gudstjeneste søndag 5. juli klokken 11 I Missingmyra Bedus her I Rådet. Taler og liturg denne søndagen Ragnar Andersen, og det blir også nattverd. Sion Selbak de inviterer til bønn og delemøte I dag onsdag 1. juli klokken 19. På Greåker Frikirke det torsdag 2. juli klokken 19, Bibel og bønn. Og søndag 5. juli klokken 11 det fellesgudstjeneste I Fredrikstad Frikirke. Og klokken 20.30 samme dag de med på omsorgsprogrammet her på Radio Øst. Klokken 18.30 I kveld det vi på Radio Øst som har ansvar for kveldsmøte på Fangekassa Misjonssenter I Aremark. Ta turen til Aremark hvis du har lyst til å både treffe oss, og ikke minst høre Knut Zakariasen som har andakten I kveld. Det var det vi hadde av meldinger her I meldingstjenesten på Radio Øst I dag. Ta kontakt med oss hvis du har noe du vil at vi skal annonsere.

0: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
1: Det meldes I dag om fint sommervær I vårt distrikt. Temperaturer opp imot 22 grader og moderat med vind. Torsdag ser det ut til at vi kan få litt regn I vårt distrikt, men det kan vi gjøre godt nå når det har vært tørt en stund.

Det går fort unna I dag. Vi gjør vårt aller beste for å lande på føttene og stå klart og tydelige frem som ihuga Norge-fans selvfølgelig og som nyter av sommeren. Ikke alltid det føles så sommerlig. Altså når det brått blir tordenvær og regn og sånn, så tenker man, åh, det dårlig sommer. Og det kun det vi husker når vi står I det, men det skogen og trærne da. Når vi ser tilbake på de forskjellige årene vi har vært igjennom, så det jo noen år hvor vi sånn subjektivt har opplevd at dette var skikkelig dårlig, og så ser man tilbake, og så var det liksom den varmeste sommeren, flere soldager og så videre. Vi får bare passe på å nyte dem når det her. Det vel egentlig det som moralen I den historien. Og hvis El Niño går den veien klimaforskerne sier, så blir det fryktelig varmt videre utover på sommeren, og enda mer neste år. Så vi kan jo kanskje begynne å nyte nå, og så kan vi klage neste gang det treffer. Vet du hva? Det var alt for kaffepausen I dag. Vi høres I morgen.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Regjeringen lar besøksbidragsloven tre i kraft i dag. Samtidig får kommunene adgang til å innføre overnattingsavgift fra 1. januar. I tillegg settes det ned en innsatsgruppe som skal se på regelverk og rammevilkår i naturbasert reiseliv. Regjeringen støtter også en felles digital løsning for innkreving av avgiften. Ferietrafikken starter i dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler denne datoen, det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frendes sier stress, trafikk og høyere fart øker risiko. Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn ennå merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen størst etter at kampen var over. Sara Ude Hasle valgt til ny leder i Sosialistisk Ungdom. Valget skjedde etter at et nytt sentralstyre ble valgt tirsdag 30. juni. Hasle sier hun vil gjøre organisasjonen mer synlig med TikTok og aktivisme. Hun tar over vervet etter Audun Hammer Hovda. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Alltinget har spurt samtlige 20 statsråder. Seks sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener det ikke tid for ny medlemskapsprosess nå. Stadig flere unge oppsøker fastlegen for psykiske plager, det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Fra 2010 til 2024 økte andelen personer i alderen 10-46 med minst én fastlegetime knyttet til psykisk helse fra 9,9 til 16%. FHI peker på flere symptomer, blant annet angst og depresjon. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
5: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

0: personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: Og da er det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det er Jon Hardang.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien, som jeg har kalt «Såmannen og såkornet». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Det bibelavsnittet vi skal finne fram I dag hentet fra den siste store talen Jesus holdt, ifølge Matteus evangeliet, nemlig endetidstalen, som gjengitt I kapittel 24 og 25. I det første av disse to kapitlene løfter Jesus fram både endetidsbegivenheter og endetidstegn. Mens han I den siste delen av talen forteller tre forskjellige lignelser. Og det den første av disse tre lignelsene vi nå skal lese sammen, nemlig lignelsen om de 10 brudepikene. Vi leser fra Matteus evangeliet I kapittel 25, og vi leser vers 1-13. Jeg har kalt dagens program «Våre lamper slokner». Da skal himmelenes rike være å ligne med 10 jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men 5 av dem var uforstandige og 5 kloke. De uforstandige tok sine lamper, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje I kannene sammen med lampene sine. Da det drog ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød det et rop, «Se, brudgommen kommer, gå ham I møte!» Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper I stand. Men de uforstandige sa til de kloke, «Gi oss av deres olje, for våre lamper slokner!» Men de kloke svarte, «Nei, det vil ikke bli nok både til oss og til dere. Gå heller til dem som selger og kjøp til dere selv.» Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede gikk inn med ham til bryllupsfesten, og døren ble stengt. Til sist kom da også de andre jomfruene, og de sa, «Herre, Herre, lukk opp for oss!» Men han svarte og sa, «Sannelig sier jeg dere, Jeg kjenner dere ikke. Våg derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen.»

Det var på vitnemøte ved avslutningen av festen i Guds samfunns rommelige kirke. En mann kom gående oppover den ene sidegangen, uten nøling, men også uten hast. Et sus av viskende stemmer gikk som en sakte vind gjennom den store forsamlingen. Det båtbyggeren. Noen flyttet seg urolig og ville gå, men ble likevel sittende. Andre lutet seg framover og fulgte mannen skritt for skritt med øynene. Lederne, som satt øverst, så tvilrådige på hverandre. Men så nikket pastoren, som om han ville si «la han bare komme». Mannen som var på vei til talestolen var ikke ung lenger, men heller ikke gammel. Det var noe underlig ved ansiktet hans. Det lå kanskje i blikket. Det var glød i det. Ikke en fortærende ild, men en mild varme, og likevel en ild med lys og svie i. Han var middels høy og helst smålemmet, men skikkelsen hadde noe spenstig og kraftig ved seg, som hos en frisk arbeidsmann. Mens han gikk, så han ned i Bibelen, som han holdt åpen foran seg. Hendene som holdt den var smale, men senete og sterke. Endog da han gikk opp trinnene til plattformen og talestolen, så han ned i Bibelen. Det så ut til at det han hadde øye på i boken interesserte ham så sterkt at både forsamlingen og omgivelsene var ute av tankene hans. Han begynte å tale før han rakk fram til stolen. Stemmen var ikke høy, men den fylte kirken til de fjerneste kroker, enda den var en tanke sløret. Den var varm og vellydende. Fra først av gjorde han ingen henvendelse til forsamlingen. Han bare talte som om han fortalte noe uten bestemt adresse. Likevel følte hver eneste en i kirken øyeblikkelig at han talte til dem, personlig. Noen satt og stirret forsultende på ham. Andre smilte, overbærende og nysgjerrig. Mannen på prekestolen hadde et drømmende uttrykk, som om han hadde fjerne syner for seg, men hans ord var forunderlig hverdagslige og nærværende. «Se, jeg står for døren og banker.» «Kan en tenke seg noe slikt?» sa mannen. «At det skulle være et rom noensteds som Jesus ikke fikk adgang til?» Egentlig var det ikke noe spørsmål han rettet. Han bare liksom ga uttrykk for en dyp undring. Men i det han nevnte navnet Jesus, med en eiendommelig ærbødig betoning, syntes plutselig alle at de aldri hadde sett noe så underlig. Jesus utenfor døren. Han burde jo ha vært innenfor. Han burde ha fylt et menneskes hjerte så det ikke var plass til noe annet. Og så står han likevel utenfor. Hjemløs, fornektet, utstøtt. De siste ordene falt enkle, men tunge. De var uten sentimentalitet, de bare konstaterte en kjensgjerning som han ventet at alle var enig i. Men hvordan går det til at han er utenfor? En gang kom jeg en sen kveld til en by og gikk inn i et hotell og ba om et værelse. Men jeg slapp ikke inn. Hvorfor? Jeg var ikke dårlig kledd. Ingen visste noe ondt om meg. Penger hadde jeg, og likevel, jeg slapp ikke inn. Hvorfor? Jo, hotellet var fullt fra før. Plassen var opptatt. Det fulle hotellet sto med ett på plattformen. Forsamlingen så at det var noen i alle rommene, fra salongen opp til de små værelsene på loftet. Portieren sto der med et overbærende og beklagende smil, men viste den reisende ut i mørket. Jo, de så det, det var ikke plass. Sånn var det da Jesus kom til jorden første gang. Det var ikke rom i herberget. Det var ikke av ondskap de henviste ham til stallen. Plassen var bare opptatt. Også herberget og stallen på den andre siden av den mørke gårdsplassen så folket klart, de lyttende tilhørerne.
ikke fordi mannen der oppe begeberdet seg og tegnet med hendene. Nei, han sto rolig nok. Det var makten i ordene som gjorde det, og kanskje det at han med en myk håndbevegelse slo ut, liksom i retning av hotellet eller stallen, mens han talte til dem. Vil dere så tenke for en nåde det er, at han har blitt stående der ute? Alle følte straks endringen i hans måte å tale på. Før fortalte han dem noe. Nå talte han til dem. Ja, for han kunne jo ha gått sin vei, vet du. Han kunne ha oppgitt deg, synder. Han kunne ha oppgitt deg. Egentlig hevet han ikke stemmen, men det var noen i forsamlingen som følte det som et rungende rop inn i deres hjerter. Han er blitt stående, i håp om at det skulle være plass hos deg. Hans stemme ble enda en tanke lavere, men like tydelig som før. Synder, han står der ennå. Hør, han banker. Slipp han inn. Slipp han inn. Ja, slik begynner han boken sin, forfatteren og frikirkeforstanderen J.F. Løvgren. «Våre lamper slukner», kalte han altså boken sin. Nå er det ikke ofte jeg leser en hel bok som forberedelse til et Vindu mot livet-program, men det har jeg gjort denne gangen. Og boka jeg leste er nettopp denne, «Våre lamper slukner», J.F. Løvgrens kanskje mest kjente bok. Jeg har lest den før, men nå enda en gang. Utgaven jeg leste kom ut i 1967, og var det sjuende opplaget av denne boken, trykket i 37 000 eksemplarer. Bare det forteller jo om en meget lesverdig bok. «Våre lamper slukner» er en roman. Vi får møte en stor frikirkemenighet under ledelse av pastor Bjørnås. Ellers er det nok båtbyggeren Lyngeid, som vi møtte i det jeg nå leste fra begynnelsen. Det er han som er bokens hovedperson. En både avgjort og omstridt, men også en ærlig og varm kristen personlighet. Ellers møter vi vekkelsespredikanten Ling, den betydelige kjøpmann Mobeck, den nygifte Stian Røst og en del flere, for å nevne noen av bokens mange skarpe profiler. Og Løvgren, han skildrer på en mesterlig måte både livet og spenningene i denne store frikirkemenigheten. Og på denne måten får han tydelig fram den store forskjellen som det alltid er på religiøsitet og kristendom. Eller for å bruke bildet som tegnes i lignelsen om de 10 brudepikene, forskjellen på de 5 kloke og de 5 uforstandige jomfruene. Det er egentlig et bryllupsbilde, det Jesus her tar fram for oss i dag. Og jeg tror ikke vi forstår hva Jesus egentlig har på hjertet i dag, om vi ikke først får tak i det bildet han bruker. Dette bildet forteller oss om helt andre ting enn det vi er vant til i dag når det gjelder bryllupsfeiring og bryllupsfest. Hva er bakgrunnen for det bildet Jesus her tegner for oss? Ja, det handler altså om hvordan de feiret bryllup på Jesu tid. Og det foregikk som sagt på en ganske annen måte enn hos oss i Norge i dag. Nå skal du bare høre. Et bryllup på Jesu tid varte ordinært i 7 dager. Hvis en av dem som skulle gifte seg var enke eller enkemann, varte bryllupsfeiringen bare i 3 dager. Og nesten hele festen foregikk i brudens hjem. Men når så bryllupsfeiringen var til ende, skulle brudeparet flytte over til brudgommens hjem. Her var det en ny enkel fest, og så skulle de bli boende i dette hjemmet. Når beskjeden kom at brudefølget skulle forlate brudens hjem, var skikken den at noen brudepiker fra brudgommens hjem skulle gå ut med tente lamper. De var ute for å møte brudefølget, og skulle nå ledsage dem tilbake til brudeparets nye hjem. Det nøyaktige tidspunktet for når brudefølget ville komme, var det ingen som helt visste. Derfor måtte brudepikene hele tiden være i beredskap.
og når ropet så lød, «Se, brudgommen kommer, gå ham i møte!» Da var det bare for brudepikene å tenne lampene, og så gå av sted for å møte brudefølget. Når vi har denne bakgrunnen, tror jeg lignelsen Jesus forteller oss blir både enkel og grei å forstå. Vi ser hva dette handler om. Men dermed blir det også ganske tydelig, og nokså alvorlig, det Jesus videre forteller oss om de fem uforstandige brudepikene. De hadde nemlig ikke forberedt seg skikkelig på det som skulle skje. Lamper hadde de nok, men lampeolje, det hadde de ikke tatt bryet med å skaffe. De hadde gjerne utsatt det og tenkt, vi har god tid. De kommer ikke enda, det haster ikke. Det er så mye annet vi vil gjøre først. Eller de hadde kanskje rett og slett slappet av. De tok det med ro og sa, fred og ingen fare. Men nettopp det ble deres store tragedie. For da brudefølget kom, var de altså ikke rede. Våre lamper slukner, ropte de. De prøvde nok å tenne lampene, men det gikk ikke. For det er ingen lampe som brenner, om du tenner aldri så mye, hvis det ikke er olje på lampene. Hva er hovedsaken i det Jesus her forteller? Hva er det viktigste for deg og meg som nå hører dette, og legger merke til i dag? Ja, det skal jeg prøve å si litt om nå mot slutten av dette programmet. For det første, denne lignelsen forteller om noe som er viktig å være oppmerksom på når det gjelder evighetsalvoret, og dermed altså selve frelsespørsmålet. Lignelsen Jesus forteller handler om endetiden, og om det som skal skje når Jesus kommer igjen, og dermed om den dagen da alle mennesker skal møte Gud og avlegge regnskap for det livet de fikk i denne verden. Og det er ingen tvil om hva Jesus har å si om denne saken. For noen, sier han, vil det gå godt, men for andre går det galt. Noen vil oppleve evigheten som et gledens innenfor. Andre vil oppleve evigheten som et fortvilelsens utenfor. Men så, og det er det andre, hva var så forskjellen mellom de fem kloke og de fem uforstandige brudepikene? Heller ikke dette kan vi være mye i tvil om. Alle ti hadde lamper, så det var altså ikke forskjellen. Men bare fem av dem hadde olje på lampene. Det hadde de fem andre ikke tenkt på. Og her ligger den store forskjellen. Noen hadde olje på lampene, andre hadde ikke olje. Hvordan skal vi så overføre den hovedsaken, så dette blir relevant for deg og meg som lever nå i dag? Ja, heller ikke det tror jeg er vanskelig å få tak i. Hør nå. Lampene vi leste om, er et uttrykk for det vi kan kalle bekjennelsen, eller en kristen bekjennelse. Hadde du og jeg levd på Jesu tid, og så møtt en flokk unge piker som bar på brennende oljelamper, ja, da hadde ingen av oss vært i tvil om hva dette var. Lampene hadde fortalt oss med all mulig tydelighet at disse pikene ventet på et brudefølge. Lampene avslører deres ærend. Lampen er deres måte å bekjenne på hvem de er og hva de nå er opptatt med. Lampene betegner bekjennelse. Men oljen i denne sammenhengen, det er et symbol på selve livet. For det er bare olje som kan gi en lampe virkelig liv. En lampe som er uten olje, den er livløs. Den brenner ikke, den er rett og slett død. En lampe med olje, derimot, den er det annerledes med. Den brenner, den lyser, den lever. Alt takket være oljen. En brennende oljelampe i en brudepikes hånd forteller altså ikke bare om en pike som visste at et brudefølge snart skulle komme. Den brennende oljelampen forteller også om at denne piken hadde forberedt seg på det som skulle skje. Hun var rede til å ta imot dem som kom. Og dette er hovedsaken.
Spørsmålet I dag altså ikke om du bekjenner deg som kristen, eller kaller deg kristen, men om du en levende kristen, om du har møtt Jesus, om du har fått del I det evige livet gjennom troen på denne Jesus, både hvem han og hva han har gjort også for deg. En kristen bekjennelse kan være død som stein. Det situasjonen om det handler om tomme ord. Da bekjennelsen uten liv. Den kan nok bestå av fine ord, men livløs, akkurat som en lampe uten olje. Men en kristen bekjennelse kan også være et levende uttrykk for det livet en lever I troen på Jesus og I fellesskapet med han. Livet en lever, ordene en sier, alt sammen ekte uttrykk for det skjulte livet, altså et åpent og ærlig forhold til Jesus. Dette som en lampe med olje, en lampe som lyser. Det her du og jeg skal prøve oss I dag, I møte med denne bibelteksten. Min kristne bekjennelse bare tomme ord, uten forbindelse med Jesus og det livet som han kan gi? Eller min bekjennelse til Jesus et uttrykk for en levende tro og et ekte liv som jeg lever med Jesus hver eneste dag? Ja, det et utrolig viktig spørsmål. Så viktig det at det svaret på dette spørsmålet som en dag kommer til å avgjøre din og min evighet. Nå hadde det vært forskjell på de fem kloke og de fem uforstandige brudepikene hele tiden. Men forskjellen den lå I det skjulte. Ingen kunne egentlig se forskjell. Men da brudefølget kom, da det avgjørende øyeblikket var inne, da ble den usynlige forskjellen synlig. Og forskjellen på innenfor og utenfor, den ble krystallklar. Det akkurat på samme måten I dag. Det ikke alltid godt å se forskjell på en bekjennelse med liv og en bekjennelse av tomme ord. Det ikke alltid lett å se forskjell på levende og død tro. Men forskjellen der, også om vi ikke kan se den. Og en dag blir forskjellen åpenbar for alle. Jeg skal ikke fortelle mer fra romanen «Våre lamper slukner», enda jeg kanskje fristet til det. Du får ikke høre mer om dette I dag, hverken om bokens innhold eller om den nokså dramatiske avslutningen. Men hvis du har mulighet til å skaffe deg denne boken og selv lese den, ja da tror jeg det vel anvendt tid. I stedet vil jeg avslutte I dag med et salmevers som jeg synes sammenfatter så utrolig fint dette store og viktige spørsmålet som Jesus I dag møter oss med. Har min bekjennelse liv, eller det bare tomme ord? Salmen den heter «Hvor salig den lille flokk» og ble skrevet I 1829 av salmedikteren Nils Johannes Holm. I det andre verset I denne salmen, der lyder det slik. «Men Jesus, jeg en av dem? Vil du meg kalle din?» Står jeg for deg som hine fem, med lys I lampen min? Og la meg til hvile gå, før derom jeg kan visshet få, før du kan få det svar av meg, du vet jeg elsker deg.»

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radius, klokka 18, du får nyheter.
1: TV 2 slo sin egen serierekord I går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale I VM. På det meste fulgte 2.015.000 seriekampen og 1.740.000 så I snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst I TV 2 Play. Etter at Norge tok seg videre I fotball-VM har Finn.no merket en kraftig økning I søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken I går sammenlignet med mandagen steg med 653%. Direktør August Grundli sier økningen størst etter at kampen var over. Regjeringen lar besøksbidragsloven tre I kraft I dag. Samtidig får kommunene adgang til å innføre overnattingsavgift fra 1. januar. I tillegg settes det ned en innsatsgruppe som skal se på regelverk og rammevilkår I naturbasert reiseliv. Regjeringen støtter også en felles digital løsning for innkreving av avgiften. Ferietrafikken starter I dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler, denne datoen det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frende sier stress, trafikk og høyere fart øker risikoen. Sara Ude Hasle valgt til ny leder I Sosialistisk Ungdom. Valget skjedde etter at et nytt sentralstyre ble valgt tirsdag 30. juni. Hasle sier hun vil gjøre organisasjonen mer synlig med TikTok og aktivisme. Hun tar over vervet etter Audun Hammerhovda. Over halvparten av statsrådene I Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Alting har spurt samtlige 20 statsråder. Seks sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener det ikke tid for ny medlemskapsprosess nå. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

0: lytter til Radio Øst.
1: Hei, hei. Torsdagen denne uka kan du få høre en time med gamle jenter i en passe blanding. Mitt navn Astrid Svarstad, og jeg ser frem til å underholde deg. Så høres vi torsdagen klokka 7 da vel? Hadde vært hyggelig det.

han ikke kan få følge meg hjem. Jeg får snu meg rundt og gjøre som jeg ikke hørte noen ting, og det lyd skjer fort. Og så synger jeg litt og svinger meg og ser ut som om ikke noe gjort.

Det er blitt onsdag, og igjen tid for Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Silje Berg Strøm er med oss denne uken, og andaktene de er produsert av Norea. Vi skal nå til en begynnelse høre koret synge for oss sangen «Av nåde er jeg frelst, fordi jeg tror».

Vi skal I dag få høre om Smålen I katedralen. Vi leser fra boken Ta imot, skrevet av Geir Harald Johansen. Da St. Petersburg fikk tilbake navnet sitt, bar byen atskillige arr etter vannstyret fra den tiden det het Leningrad. Blant annet sto en katedral og vitnet om den åndelige sykdom som det gamle kommuniststyret hadde påført samfunnet.

Den gamle Smolny-katedralen hadde i sin tid vært et gudshus som var viden berømt for sin vakre utsmykning. Inni hadde den de fattiges bibel, ikonene, holdt uforglemmelige prekener. Katedralen var en åpenbaring av ikonkunstens skjønnhet. Nettopp var. For da kommunistregimet falt, så den riktig nok fremdeles ut som en kirke utenpå. Gullbelagte kupler dro blikket mot den, men nå kalte folk den for ateistkirken. For inni var veggene nakne og hvitmalte. Røde plaststoler vitnet om grell smakløshet. Kommunistene hadde gjort katedralen om til museum og konsertlokale. Noen ganger gir Smolny-katedralen meg et mareritt. Plutselig ser jeg hundrevis, nei tusenvis, av Smolny-katedraler. De kjører forbi meg i biler. De passerer meg i kjøpesenteret. Jeg kan møte dem på bibliotekene og i alpinbakkene, på badestranda og i gågatene. De ble en gang innviet til å være Herrens templer. De ble tegnet med korsets tegn i dåpen, for at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus og tro på han. Utvendig ser de kanskje ikke så annerledes ut enn de skal, men plutselig kan du isne når du får et blikk inn i dem. Når du hører hva de snakker om, hvilke ord de bruker, hvilke bilder de har på sin sjels vegger. Innvendig er de blitt ateistkirker. Kanskje kjenner du en slik omvandrende Smolny-katedral? Da skal du be Gud om at han eller hun må få nåde til å bli restaurert.

I dagens søndag skal vi få høre om Guds suverene nåde. Men først skal Kristina Jølstad Moy synge for oss sangen «Kom, du kilde full av glede».

Guds suverene nåde. Kvinnen som fikk syndene tilgitt. Lukas kapittel 7, vers 36-50. En av fariseerne innbød Jesus til å spise hos seg, og han gikk inn i fariseerens hus og tok plass ved bordet. Nå var det en kvinne der I byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå til bords I fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med fin salve. Hun stilte seg bak Jesus nede ved føttene og gråt. Så begynte hun å fukte føttene hans med tårene og tørket dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans og smurte dem med salven. Da fariseeren som hadde innbudt ham så det, tenkte han med seg selv. Var denne mannen en profet, ville han vite hva slags kvinne det som rører ved ham, at hun fører et syndefullt liv. Da tok Jesus til ordet. Simon, sa han til fariseeren, jeg har noe å si deg. Si det, mester, svarte han. Jesus sa, to menn hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil da holde mest av ham? Simon svarte, den han etterga mest, tenker jeg. Du har rett, sa Jesus. Så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon, ser du denne kvinnen? Jeg kom inn I ditt hus. Du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. Hun salvet ikke hodet mitt med olje, men hun smurte føttene mine med den fineste salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Så sa han til kvinnen, syndene dine tilgitt. Da begynte de andre gjestene å spørre seg selv, hvem han som til og med tilgir synder? Men Jesus sa til kvinnen, din tro har frelst deg. Gå I fred. Noen ble forarget fordi Jesus menget seg med mennesker som hadde et dårlig rykte på seg. Men Jesus, han kom ikke for å kalle rettferdige til omvendelse, men syndere. Jesus gjør ikke forskjell på folk. Alle har synda og mangler Guds herlighet. I Romerne kapittel 3, vers 21-24, står det, «Men nå Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven.» Dette Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt I Kristus Jesus. Loven kom til for at fallet skulle bli stort, men der synden ble stor, ble nåden enda større. For sånn som synden herska gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus vår Herre. Gud rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, så gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde dere frelst. Og I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med han. Og satt oss I himmelen med han. Sånn vil han I de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han på nåde, og hvor god han mot oss I Kristus Jesus. For av nåde dere frelst ved tro. Det handler ikke om hva vi gjør, men hva Jesus har gjort. Jesus kaller oss til omvendelse. Jesus kaller oss til frelse. I Kristus brukes over 50 ganger I det nye testamentet. Det uttrykket I Kristus betyr I og med Kristus, sammen med Kristus, eller på grunn av Kristus. Paulus skriver I hilsenen til korinterne I 1. Korinterne, kapittel 1, vers 2, «De som helliget I Kristus».
Og I 2. Korinterne, kapittel 5, vers 17. Derfor, om noen I Kristus, da han en ny skapning. Det gamle forbi. Se, alt blitt nytt. Og I Kolosserne, kapittel 1, vers 27, står det Kristus I meg, håpet om herlighet. I Kristus, sammen med Kristus, på grunn av Kristus. Vi fortjener det ikke, men uforkjent av hans nåde så blir vi kjent rettferdige. Vi frikjøpt I Kristus Jesus. Ikke på grunn av vår godhet eller alt vi får til. Det handler ikke om oss, men det handler om Jesus. Vi kan aldri gjøre oss fortjent til frelsen, men på grunn av Jesus så vi fri. Han kom for oss, I vårt sted. Han betalt med sitt blod. Det her gjaldt også for kvinnen I Simons sitt hus. Den som tilgitt mye, elsker mye. Jesus kom med sin tilgivelse, også til denne kvinna. Han vil komme med sin tilgivelse til oss alle. Og han vil tjene oss. I Matteus kapittel 20, vers 28 står det «Menneskesønnen kom ikke for å la seg tjene, men for selv å gi sitt liv til en løsepenge I mange sted. Vi kjøpt fri, vi tilgitt. Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder. Du med amen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen. Å, hvor vi dog passer sammen. Du, Guds salvede, Guds sønn. Guds suverene nåde. Mer enn fortjent.

Amazing Grace hørte vi Vivi Kronholm spille for oss nå etter andakten som var ved Silje Bergs Straume. Hun bor i Volda, mor til 4, gift med Anders Egil og jobber som sykepleier. Programmet det går mot en avslutning, og Ingrid Hustoft Landro skal synge for oss nå til slutt. Jeg frelst og får en nåde. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en god dag, og husk at Over en åpen bibel tilbake her på Radio Øst, også i morgen. Jeg håper at vi høres.

0: lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
4: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
5: Da vi klar for fra svensk topp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen.
6: Det mitt program, dette her!
7: Dette fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med det svenske rock'n'roll-bandet The Refreshments og låta Pucker Paint fra 2008, så kan Thomas Nerosen ønske velkommen til den siste ordinære fra Svensktopp til rock'n'roll-sendinga, før jeg tar en måneds ferie. Nå tar jeg ikke ferie sånn bokstavlig talt da, før jeg skal sende programmer I juli måned også, men da skal jeg sende repriser på en del av temaprogrammene som Sigbjørn Hemstad undertegnede har laget her på radioen det siste året, så det blir gjenhør med en del av de programmene nå under hele juli, og så blir det ordinære sendinger igjen I august måned, og I første sendingen I august etter ferien, så skal jeg ha et nytt temaprogram med Sigbjørn Hemstad, hvor vi skal tilbake til året 1986, og spille musikk som 40 år gammel. I dag byr på blant annet Rune Rudberg, Bjørn Afzelius, Jerry Williams og Bente Lind, for å nevne noen. Sist nevnte Bente Lind, hun skal være med I ukas album I dag. Nå skal vi videre med gruppa som først het gruppa Dr. Hook and the Medicine Show. Deretter tok den navnet Dr. Hook. De ble startet I 1968 av George Cummings og Dennis Locorriere I New Jersey, USA. Og de hadde også med seg Ray Sawyer til å spille I den første utgaven av bandet. Dr. Hook, de var aktive fram til 1985, men så fort kom det en oppfølger, en videreføring av bandet, som bare kalte seg Dr. Hook, som også kalte seg Dr. Hook, som drev på fram til 2015, og det han der holdt på å si, Dennis Locorriere, han fortsatt også med et band med samme navn, som I 2021 fortsatt var aktiv og hadde hatt flere konserter I Norge. Hvordan det per I dag med dette bandet, vet ikke jeg, men som du skjønner, så har Dr. Hook bestått av flere ulike band og konstellasjoner opp gjennom årene. Nå skal vi høre en av de største slagerne deres, denne kom på plate I 1972. Vi skal høre om Sylvias Mother.

Det var Dr. Hook og Sylvia's Mother fra 1972. Så skal vi ha en norsk artist, men han synger på engelsk i denne låten her, nemlig Rune Rudberg. Han skal synge en sang som han, jeg tror han spilte inn i 1997, for det står at han var med på plata Halfway to Paradise som kom i 1997, og dette er også titellåten fra den plata. Halfway to Paradise er en låt som opprinnelig Tony Orlando spilte inn i 1961, og kanskje blitt mest kjent med Billy Fury, som også gjorde låten i 1961. Rune Rudberg gjorde den altså i 1997. Her er Halfway to Paradise.

Det var Rune Rudberg og hans versjon av den gamle 60-tallslåta Halfway to Paradise. Så skal vi til Sverige, til Bjørn Afzelius. Han levde fra 1947 til 1999, så han ble bare 52 år gammel, like gammel som jeg nå faktisk. Bjørn Afzelius, han var født i Huskvarna, og han hadde stor suksess både som soloartist og som et av medlemmene i Hula Bandula Band i sin tid. Bjørn Afzelius skal synge en av sine mest kjente og populære sanger i dag. Ikke tusen biter, men hold på å si den andre. Vi skal tilbake til 1986, og vi skal høre Sång til friheten.

Det var Sang til friheten med Bjørn Afzelius, som holder oss i Sverige neste melodi også. Denne mann her, han levde fra 1942 til 2018 og het egentlig Erik Sven Fernström, men som artist så kalte han Seidjel Williams, og da det vel atskillig flere som skjønner hvem jeg snakker om. Jerry Williams startet sin karriere i 1962, drev på helt fram til sin bortgang. Og nå skal vi høre en låt som Jerry Williams spilte inn på en single i 1983, nemlig If You Want My Love.

0: Ja, da jeg tatt turen til Raufoss, ja, og da jeg treffet på en kar jeg møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker jo sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tal, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige, han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her. Men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt i disse dager, nå i juni. En sang som heter Juni kveld, med tekst av Hans Børli, som ikke må forveksles med Juni natt. Fra Einar Skjæråsen og Junikveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
1: Jo, jeg jo veldig glad i Hans Børli, så at jeg med i Hans Børlis venner som på nettet, og så var jeg i natt da jeg våkna opp, og så hadde jeg melodien i huet, for at jeg har jo lest det der diktet så mye at det er liksom utenatt, så jeg hadde den melodien i huet, så måtte jeg bare gå ned i kjelleren og gi på studiet mitt da, og så tonesette det, og det ble jeg veldig fornøyd med, så den ute nå 12. juni.
0: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet Tømmekøy viser, det jeg forbinder mest med, men juninatta, det vel en, junikveld mener jeg, det kanskje en av de mest kjente diktene, har du påstått?
1: Ja, det er det, altså. Når jeg ute og spiller den sangen, så er det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen, det er liksom, det er noe sånn eget, koselig sommer over det, altså.
0: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på Hedmark nå, jeg spilte for Hedmarkspublikum, jeg vet ikke hvor den var fra, men mener det var Hedmark?
1: Jo, jeg har bare vært i Brumunddal og Hamar, jeg har ikke vært jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da.
0: Nei, jeg skjønner. Er dette det eneste utspillet du har nå i disse dager, eller kommer det mer ifra deg sånn på single og innspillinger?
1: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Gramofon AS i Oslo, så jeg lurte om jeg skulle ta med den andre B-siden også, men den kommer ut som egen sang litt senere, den heter Det sier jeg.
0: Hvem har skrivet den?
1: Den har jeg skrivet selv.
0: Både tekst og melodi?
1: Ja, det har jeg gjort, ja.
0: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal du ut på litt opptredener i sommer. Du skal blant annet nordover i landet. Jeg har jo et par radioer i Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal hen oppi der?
1: Ja, jeg skal på kulturuka i Dyrhøy i Troms. Og så er det planer om å ha et par andre spillejobber også ut på Senja. Så det er jo ganske langt opp dit, altså vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
0: Og dette blir på en måte midt i fellesferien?
1: Ja, det er 14. juli skal vi til Dyrøy, og så er hun til helga da etterpå, oppe på Senja da.
0: Og så fortalte du en annen interessant ting før vi begynte å ta opp her, at du reiser rundt med litt sånn Lillebjørn Nilsen-sanger. Det litt morsomt for meg, for jeg var veldig fan av Lillebjørn, og kan si litt om det prosjektet om, som jeg har det her.
1: Ja, det har seg sånn at jeg drev viseklubb i Oslo på slutten av 70-tallet sammen med en som heter Morten Askeli, som spilte i en visegruppe som heter 2 pluss 2. Og vi hadde hver onsdag i kjelleren på Det Norske Teater viseklubb som heter Bikuben. Og der kom det masse engelskmenn og skotter og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen. Den gang var de jo gifte også, da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nedom. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl på det.
0: Og nå reser hun til å hylle Lillebjørn etter hans bortgang.
1: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, bassist, gammel bassist i Hellbillies, som var med over 20 år i Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de er veldig, veldig flinke. Og det er veldig gøy å spille med dem to.
0: Og hvor er det dette blir høre? Er det kun rundt Østland her? Er det helst over større avstander og at du reiser?
1: Ja da, vi har hatt noen konserter oppe i Ål i Hallingdal, og litt rundt i Hallingdal, og så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også.
0: Ja, jeg håper det kan bli noe nærheten her også, jeg kan komme og høre på det, for det er rart å høre litt Lillebjørn-viser, for det er som sagt stor fan av, du har jo Tanta til Beate og Bysommer, som du låt meg føre noe klipp ifra, det låter veldig bra, jeg synes du har litt sånn Lillebjørn i stemme faktisk, når du synger noen av låtene, du har litt samme stemmeklangen.
1: Ja, takk for det. Jeg har jo kjent jo han veldig godt da, og vi satt jo og spilte mye sammen da, når vi var nede på Bikuben, ja.
0: Ja, men vi skal høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her, men det mer vi bør ha med her, Kjetil, eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
1: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo og spiller rockmusikk også da, så at jeg har med, spiller I et band som heter Band of the 60s, og så har jeg også et band som heter Studio Band, og Band of the 60s skal opptre den 29. august I Hundalsparken, og det skal bli gøy. Da spiller vi litt mer rocka musikk da.
0: Ja, men vi skal høre på denne junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den. Der hadde med deg en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han jo sånn sjef på frivilligsentralen, hvor jeg og jobber en del, så litt artig at du har med han. Må nevne navnet hans kanskje, han jo flink på cello.
1: Fantastisk flink fyr altså, også så koselig så vi, ja, vi ble ordentlig glad I hverandre og det han der lyst til å jobbe sammen, mer sammen med altså. Ja.
0: Det høres bra ut nå, vi skal høre på juni kveld, fin sånn varsom fin, finstemt, stemningsfull vise, så jeg takker for at jeg fikk komme på besøk at det Sigbjørn, nei Sigbjørn du Kjetil, Sigbjørn han med I andre programmer men vi hører senere vi Kjetil for du har alltid noe å komme med på radioen for det skjer alltid ting med deg
1: Tusen takk for at du fikk komme og ja, at ja, det var veldig gøy
0: Det var det, her kommer Kjetil Kjelle og juni kveld

0: Kjære til Kjelle og juni kveld. Og nå skal jeg ta en liten pause. Når jeg er tilbake så er det tid for ukas album. Det kommer fra en av mine favorittartister her i Norge i dag, nemlig Bente Lind, som jeg har vært fan av siden tidlig på 80-tallet. Jeg er straks tilbake med henne og plata Da lyser en sol, som var den første plata jeg skaffet meg med Bente Lind. Du får snart tre smakebiter fra den.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du

0: Erik vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post@svenskrock.net, altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Som du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensk topp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Bente Lind, hun har vel i mange år vært bosatt på Rygge utenfor Moss, så vidt meg bekjent. Hvor hun kommer fra opprinnelig, det er jeg litt usikker på, men på 80-tallet så var hun veldig populær sangerinne i Norge, var på norsktoppen en rekke ganger og sang veldig mye bra musikk. Vi skal i dag tilbake til plata Da lyser en sol, som Bente Lind ga ut i 1982, og vi skal høre 3 smakebiter fra den plata. Det var en plate jeg kjøpte med en kassettformat like etter den kom ut, spilte den veldig mye. Nå skal vi først høre en låt som også er kjent med svenske V6. Den er skrevet av svenske Lasse Holm med norsk tekst av Gunnar Jørstad. Dette her, det er Sangen skal klinge.

Sangen skal klinge, sang Bente Lind fra sitt album Da lyser en sol fra 1982. Og allerede på 60-tallet så var Bente Lind aktiv plateartist. Da sang han sammen med gruppa The Lunics, eller Lunic Group. Og de hadde ganske stor suksess med låta Goodbye Jimmy Goodbye. Bente Lind, hun skal synge mer fra denne plata fra 1982 nå. Den sangen jeg skal spille nå, den er også funnet med svenske Carina Westman, men litt usikker på hun som har originalen. Dette her er i hvert fall sangen som heter Sweet and Easy, Soft and Slow.

Sweet and Easy, Soft and Slow med Bente Lind. Jeg kan fortelle at ditt på denne plata var det hele fire produsenter. Det var Anders Engberg, det var Geir Hamnes, også kjent som Issegeneralen. Det var Terje Fjern, og det var svenske Torgny Söderberg som var med på produsentsiden av denne plata, og de hadde med seg en rekke dyktige musikere, og en rekke kjente korister og så videre, og skikkelig stjernelag som sto bakom innspillingen av denne plata, så jeg antar det også var en ganske dyr produksjon å lage. Vi skal høre en tredje og siste melodi fra Bente Lind i dag. Dette her det sangen som heter Like barn, de leker alltid best. Det en låt som også kjent med svenske chips. Det Lasse Holm og Torgny Söderberg som har laget den, så har Bente Lind skrevet den norske teksten, og da hører vi på

Det var det jeg hadde med Bente Lind her fra Svensktopp til rock'n'roll for I dag. Til slutt hørte du like barn, de leker alltid best. Så skal vi ha gammel musikk fra 60-tallet igjen. Nei, 50-tallet skal vi tilbake til nå. Vi skal høre søskengruppa The Ames Brothers, som bestod av fire brødre. Det var en gruppe som kom fra Massachusetts I USA, som var hovedsakelig mest populær på 50-tallet. De drev på fra 1947 til 1963, og bestod av brødrene Ed, Vic, Joe og Gene Ames. Her kommer en sang de spilte inn på en single I 1955, nemlig You, You, You.

Og da skal jeg avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for I dag, og det skal jeg gjøre med plystring. Vi skal høre plystreren Tormod Borgen Rogne fra Gjøvik, som kanskje Norges fremste plystrer når det gjelder å plystre profesjonelt. Jeg tror ikke det så mange andre enn Tormod som driver med plystring I Norge heller, for den del. Han skal plystre en melodi som kalt for Anthem, som kom ut på plate I 2002. Og med den sangen eller melodien da, så skal Thomas Eiråsen takke for seg, og neste uke da tilbake med repriser. Første av, det blir vel 5 repriser av tidligere sendte temaprogrammer som Sigbjørn Hemstad undertegnede har laget I løpet av det siste året. Så det blir gjenhør med 5 av de programmene I juli måned, jeg regner med. 5 det vel. Og så jeg tilbake med ordinære sendinger I august, og I første sending I august så skal jeg lage et helt nytt temaprogram. For da skal Sigbjørn undertegnede prate om musikk og spille musikk fra år 1986. Musikk som 40 år gamle. Men neste uke blir det altså en reprise, og det blir det altså hele juli. Da takker jeg for meg, ønsker alle en riktig god sommer, håper dere følger med på radioen I juli også. Ha det bra, her kommer Tormod Borgen Rogne og plystrer Anthem for deg helt til slutt. Ha det bra!

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Da er det tid for Poppy Topp med Øyvind Halvorsen.

Og med disse toner så ønsker Øyvind Halvorsen atter en gang velkommen til Poppet opp her på Radio Øst. Og vi åpnet med Man for a Man, Earth Band, med The Runner heter den låten. Og det var en skikkelig fin åpning, synes jeg. Jeg har jo sett Man for a Man i live en gang for mange år siden, og det var et skikkelig band. Men vi skal over på Electric Light Orchestra, og vi skal høre en låt med de som heter Hold On Tide. Her kommer den.

Elektrisk Like Orchestra var det med Holland Tide. Og vi skal på Daniel Brisbois og med en låt som heter Gimme Lindsayn, og vi skal høre på den her nå. Og du hører fortsatt på Poppetopp med Øyvind.

Ja, det var Daniel Breeze Boys og Gimme Lin Sign var det den het. Nå skal vi bevege oss litt til Sverige, den litt bort til Sverige der, sånn. Magnus Bonum, det har vel hørt om han før, og jeg vet denne låten her finnes også på svensk, og låten den heter Loverboy, det sikkert noen som har hørt den på svensk versjon, men her kommer den på engelsk versjonen.

Ja, det var Magnum Bonum det med låten Loverboy. Og vi skal fortsette I Sverige vi, og denne gruppa her, den var jo ordentlig velkjent. Og den var veldig kjent her I Norge også. Så det med den låten her sånn, og jeg snakker om en låt som heter Dovre Calais, og her kommer den på engelsk versjonen.

0: til Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller

Og du hører fortsatt på Poppetopp her på Radio Øst, og din programvart selvfølgelig Øyvind Halvorsen. Og vi skal gjennom gruppen nå, og den var veldig populær på 70-tallet. Og jeg snakker da om gruppa Sweet, og de hadde en låt som heter Action, og jeg vet altså Def Leppard, de spilte den låten senere tidspunkt, men det Sweet som har originalen på denne låten her. Så her kommer altså låten Action.

da, Sweet for Nick Take seg på 70-tallet med sånne låter, og vi husker vel Fox and the Run og alle de låtene Sweet hadde, Ballon Blitz, og ja, det var jo AC/DC var det en låt som Sweet hadde også, og den Action var altså veldig populær låt, den lå også på hitlistene. Så har vi da neste, og vi skal over på litt mer disco-rytmer nå, Bonnie M, og de har en låt som heter Belfast, og her kommer den med Bonnie M.

Ja, diskorytmer her sånn også i Poppetopp og Bonnem med låten Belfast. Vi skal gå på Brian Ferry, og han har en låt som heter Kiss and Tell, og her kommer den, og nyt musikken, folkens, nå i sommer.

Ja da, Brian Ferry med Kiss and Tell. Og vi skal opp på Toto, og jeg har faktisk vært og sett Toto I live, og det var en opplevelse uten like. Men vi skal høre på Toto nå med en låt som heter Can't Stand Any Longer, heter den, og vi skal høre på den. Her kommer den med Toto.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
2: Og du hører fortsatt på Poppetopp, og din program vårt da Øyvind Halvorsen. Vi skal opp på Michael McDonald, og vi skal høre på en velkjent låt som sikkert noen av dere har hørt tidligere. En låt som heter Sweet Freedom. Her kommer den med Michael McDonald.

Michael McDonald med Sweet Freedom var det den låten het. Og fra Michael McDonald så skal vi opp på James Ingram, og han har en låt som heter Always, og her kommer den.

Og en låt som gikk på diskotekene på 80-tallet, Jeffrey Osborne, var det med Stay With Me Tonight. Men nå har vi kommet til vei sende, og jeg skal avslutte med A-ha, med en låt som heter Forever Not Yours, og her kommer den. Og med den så sier Øyvind Halvorsen på gjenhør med Poppetopp.

0: Podcasts. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Da det tid for programmet I'm Gonna Keep On Singing I studio Anne-Kari Moslott og Tone Anita Heier.

0: Det var kjenningen I'm gonna keep on singing, og det betyr at vi klare med et nytt program igjen, Kari.
1: Vi klare og superklare. Sola skinner, det varmt og godt ute, sommeren det, og vi synger som aldri før, gjør vi ikke det?
0: Jo, jo, jo, vi synger om kapp med fuglene, ikke det vi sier?
1: Rett og slett.
0: Eller hver fugl synger hvertfall med sitt nebb, og det vi glad for. Tenk hvis en av de var stille, så vi måtte synge vi også.
1: Ja.
0: Det viktig.
1: Vi har fått med oss besøk I dag, og vi tog Anita.
0: Ja, og det, jeg synes jo det sånn ekstra koselig, for her min barne- og ungdomstid, rett og slett, på besøk I studio. Og det stas.
1: Det stas.
0: Ja, Stig Olav Ramstad Nilsen, veldig koselig at du kunne være med oss I dag.
2: Ja, det var moro å få være med på det her.
0: Ja.
2: Og når jeg skjønte hva jeg skulle være med på, så ble det enda morsomere. Snakk om sang og musikk, synes jeg helt topp.
0: Ja, for det liker det.
2: Ja, det liker det.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Og det jo derfor vi her.
2: Ja.
0: For vi skal snakke om noe som viktig for oss tre I hvert fall, og det sang og musikk.
1: Ja. Mm. Og litt hva sangen gjør med oss mennesker.
2: Ja.
1: Og har gjort med oss opp igjennom.
2: Opp igjennom, ja.
1: Ja. Ja. Kan ikke du fortelle historien din litt? Starte liksom fra starten.
2: Ja, det kan jeg jo gjøre. Jeg født og oppvokst på Bjørnstad, og det som jeg har sagt til så mange, at på Bjørnstad så var det sånn I ungdomstida, jeg var en 12-13 år, at enten så var det med på tunet og sparket fotball, eller så var det bedrehuset. Mm. Og på bedrehuset, så der var det sang og musikk, og jeg hadde gått på orgelkurs, og synes det var veldig moro å spille, og spilte I sånne småband rundt omkring, og så begynte vi I ungdomskoret på Bjørnstad. Og der fikk jeg også lov til å spille. Jeg kjøpte meg den gangen et sånn piano med string, og fikk lov til å stå bak og fylle ut litt. Og så dirigenten skrev noter til meg, og det her bare vokste, og syntes det her var kjempeartig. Og etter hvert så ble det interesse for anlegg, lydanlegg. Så da kjøpte jeg et lydanlegg som koret brukte, og som jeg leide ut, og som vi holdt på med. Og så balla det seg her litt på, da, at etter hvert så ble jeg litt eldre, så fikk jeg startet for meg selv I 89, som snekker faktisk, og holdt på med det siden. Men det på dagtid, og da på kveldene og helgen, så synes jeg det veldig moro med sang og musikk da.
1: Ja.
2: Så det ble sånn at jeg ble spurt faktisk om å bli ansatt I Tune menighet som ungdomsarbeider. Og den gangen var Leif Bråten som var kateket, og han hadde akkurat startet en gospelkor I Tune. Og så var det snakk om at på Haflundsøya den gangen så ønsket de så veldig et barnekor. Og Lisbeth Gregersen, som var press, sa til meg, skal ikke vi starte et barnekor? Så da ble jeg dirigent I et barnekor der oppe, som vi holdt på med I 4 år, tror jeg, og før neste mann overtok. Så det ikke så mange år siden de ga seg, faktisk. Og så, da jeg holdt på med det, så var det Knut Lande, som kommer til meg og så sier at nå jeg blitt for gammel til å dirigere ung klang på Bjørnstad. Og der var Tone Anita med.
1: Ja.
2: og det sa jeg ja til, og hadde vel 6-7 år der, sammenhengende, og det var fantastisk moro. Så
1: I løpet av ikke så mange år, så rakk du veldig mye.
2: Ja, jeg gjorde det.
1: Det høres ut som du har fått muligheter hele tiden, du har slippet til og fått lov å bruke gavene dine.
2: Det jeg vært glad for.
1: Ja.
2: Det jo det som så flott.
1: Hvis vi spoler tilbake, hvor gammel var du da du begynte å spille?
2: Da var jeg 11 år.
1: 11 år.
2: Da begynte jeg på orgelkurs. Fikk kjøpt meg gammelt orgel.
1: Ja. Og så begynte du å spille I koret.
2: Ja, da var jeg 13-14 år.
1: 13-14 år,
2: ja. Ja, ja, ja.
1: Ja. Det jo fantastisk å få muligheten til sånn.
2: Ja, og det har jeg tenkt på etterpå. Det ikke sikkert det låt like fint hver gang, men det var det å få muligheten. Da.
1: Ja.
2: Og litt det med å synge I kor også, det som var med Bjørnstad den gangen, var at det var ikke noe lite kor. Så jeg hadde veldig mange kamerater da, som lurte på å synge, jeg kan jo ikke synge. Men de var med og kom I koret, og det klart at du lærer jo etter hvert.
1: Mm.
2: Når du må øve og øve og øve, så nei, det var fantastisk flott.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hva liksom det beste minnet du tenker tilbake til den starten med å synge og spille?
2: Nei, altså det var jo selvfølgelig fellesskapet da. Det liksom det fellesskapet vi hadde med, vi var jo 60-70 stykker i koret den gangen. Og det der med og, at jeg som kom inn som 13-åring, og så var det folk i 50 år som sang i koret. Vi syntes det var veldig gamle den gangen, men akkurat nå syntes jeg ikke det lenger. men sånn var det, men det fellesskapet vi hadde, det var liksom aldri var det, gjorde ikke noe når du står og synger i kor. Du sto ved siden av, jeg sang bass den gangen, og sto ved siden av en ordentlig stødig eldre bassist, og jeg lærte utrolig mye.
1: Ja.
2: Så det er vel en av de store tingene som jeg har tenkt på etterpå, at det å få være sammen i veldig mange, eller stor alder da, forskjell, det fantastisk fint, og det kor, vet du.
1: Det kor.
2: Det kor.
1: For det ikke noe konkurranse.
2: Nei.
1: Så sånn at man ikke på en konkurranse eller den type kor, men de fleste koret jo fellesskap.
2: Ja, det fellesskap.
1: Ja.
2: Og det, alle vil gjøre det beste da, for at det koret skal bli bra.
1: Ja.
2: Så ja, det synes jeg var flott.
1: Det var både gutter og jenter som var med også.
2: Ja.
0: Ja, for traff ikke
2: mange du pene jenter også.
0: Ja, for jeg skulle til å si, var det ikke der du traff kona di?
2: Jo, der traff jeg kona mi også. Så jeg var heldig sånn.
1: Det var vel kanskje mange som gjorde det på den måten.
2: Ja, det var det. Jeg gikk ikke så langt.
0: Nei. Gjorde ikke det på den tiden.
2: Nei.
1: Da kan jeg jo skjønne at det var et godt minne også, kanskje.
2: Ja, det er et veldig godt minne. Det er et veldig godt minne.
1: Ja. Ja, og så startet du som dirigent i barnekor selv, ja. Hvordan var det?
2: Ja, jeg synes det var fantastisk moro. Sånn som på Haflundsøya så fikk jeg med meg fire gode musikere den gangen. Og det gjorde mye, for du hadde så bra musikk i bånd.
1: Mm.
2: Og ungene syntes det her var moro. De kjente at de danset litt, og det svinget. Og så begynte det her å ta seg opp, og begynte å snakke om det. Og det er morsomt i dag, for at det er flere av dem som sang den gangen, som har blitt sanger her i dag.
1: Ja.
2: Som har hatt egne konserter, og da skryter jeg litt av det, og sier at jeg begynte hos meg. Så 4-5-åringer der en gang der oppe.
0: Ja.
2: Men det var det med, også, som jeg satset veldig på den gangen, var å ha bra musikk, bra musikere i bånd. For at det var veldig viktig når du skal ha en gjeng flokk med unger til å synge, at den som spiller der kan det der, så ikke dem som sitter og øver, for da blir det ikke noe greie på.
1: Nei.
2: Så, men samme gjorde vi når vi begynte med Ung Klang, og fikk med noen gode musikere her, og utviklet ungdommen, og vi holdt på og øvde av de egne kompøvelser, Og da ble det moro, vet du, når koret kom inn og merket at dem her har øvd, det her låter fint, så sang ungene så ordentlig. Så det var det.
1: Og hvilket år snakker vi om, altså hvilken årsperiode snakker vi om her da?
2: Ja, altså det var i 94 jeg startet Havlesøya.
1: Ja.
2: Og så var det jo da 4-5 år der, og så 4 år tror jeg, og så hadde jeg to kor da jeg overtok Ung Klang. Så jeg hadde de to kora det ene året der da, før jeg ga meg med Haflundsøya og fikk en ny dirigent der, og så fortsatte jeg med Ung Klang på Bjørnstad.
1: Jeg lurer på, Tone Anita, om ikke du har finnet fram noe musikk fra denne tida?
0: Ja, og nå har vi, når jeg finner fram Haflundsøya i barnegospel først,
2: ja.
0: Fordi det var der det begynte. Altså, egentlig burde vi hatt Bjørnstad ungdomskor aller først, da. Men nå ble det sånn.
2: Ja.
0: Så jeg tenkte, nå skal vi høre dem med sangen Skapersamba. Det er en glad sang.
2: Det er en glad sang.
0: Ja,
2: det er det.

0: Og bare å synge med, rett og slett. Den, det var kjente toner, var det ikke?
1: Det var kjente toner, og ordentlig morsomt å høre igjen. Og det, det den gleden, å høre gleden når ungene synger.
0: Ja.
1: Og det synes jeg så flott å høre på, altså.
0: Og så var det et viktig budskap også. Her tenker jeg at det plass til alle I kor, uansett hvordan du
1: Ja, ja, det sant.
2: Hadde det vært noe film på oss I studio her nå, så hadde vi jo måtte vise frem at vi danser. Ja, ja. For det her blir man jo glad av.
1: Ja, dirigenten dansa litt, husk her. Jeg fikk noen kommentarer der. At dirigenten har greid ikke å stå helt rolig.
0: Helt rolig.
2: Men du må gå foran som et godt eksempel, så det bra.
1: Ja, ja, ja.
2: Det jo ikke noe rart I at barna synes det her var gøy.
1: Nei, det... Nei, det litt som jeg sier, vi ga alt. Vi tenkte at nå skal vi ut, og så skal vi synge og vise folk gleden med å være I kor, gleden med å stå der vi står. Og vi fikk mye oppdrag, det gjorde vi, så det var fantastisk artig.
2: Har du treffet noen av disse sangerne igjen I senere tid?
1: Ja, jeg har truffet en av dem som sang, hadde konsert på Glenghuset. Og da måtte jeg gå opp og så si at det husker jeg hva vi har, så ja, det husker jeg godt, for det var starten. Så
2: det var starten, ja.
1: Ja, så det veldig moro da.
2: Hva skal vi si til alle sånne spirende barnekordirigenter der ute da?
1: Ja, jeg må si at de gjør en kjempejobb, og det viktig også å tenke, sånn det I dag, det så mye å velge I dag for barna. Men stå på også for å lage den der samholdet. Det var litt sånn der som jeg tenkte på når vi drev Ung Klang. Så på det meste så var vi oppe I 70 unger. Og den ene skoleklassen på Grålum, de synes det, der spredde det seg så ille, så det var kun to som ikke var med fra den klassen og sang I koret. Ellers var resten av meg. Og det litt det jeg tenker da, at de må bare altså, stå på, ikke gi seg. Og så tror jeg den der gleden, når du sprer den gleden, så kommer folk og hvor unger vil være med.
2: Og det gjør noe med barn å få lov å synge?
1: Ja, klart det gjør.
2: Det mestring og fellesskap og læring. Ja. Og,
1: Det ikke gamle barna som skal til før de begynner å danse når de hører musikk på radioen.
2: Nei, det sant.
1: Nei, den musikkleden, den der tidlig.
2: Ja. Ja. Så vi vil bare oppfordre alle som lurer på om de kanskje skal starte barnekor, bare gjør det.
1: Bare gjør det,
2: For det her viktig.
1: Og det bør ikke være den beste dirigenten, eller altså? Jeg hadde ikke den store utdannelsen før jeg startet det her. Det skal jeg bare si, men...
2: Nei, for erfaringen din, det var at du hadde spilt I ungdomskoret.
1: Ja, jeg spilte ikke så mye I ungdomskoret, men jeg hadde spilt... Og samtidig så spilte jeg I band, jeg spilte I danseband faktisk, på samme tid. Og du lærte mye av det også, musikalsk. Og jeg, så det, liksom, det var erfaring jeg hadde fra koret, men jeg hadde ikke noe utdannelse på noen ting. Men jeg var glad I musikk da, så jeg skrev jo flere av sangene til Ung Klang, og vi arrangerte dem selv, og jeg hadde en god bassist, Yngvar Urholmen, som fantastisk å arrangere, så det ble fint.
2: Så det her var eget materiale til og med?
1: Vi hadde det jo, ja. Vi hadde det jo.
2: Ja.
1: Ja, da.
2: Du verden, og hvor gikk veien videre da?
1: Nei, så etter hvert så, når jeg ble litt eldre og fikk familie og sånne ting, så hadde jeg med meg ungene I koret til å begynne med. Så etter hvert så ble liksom kortinget sånn mindre for meg. Men så da har jeg holdt på med masse andre ting, med musikk og ting. Så det litt sånn der, nå som jeg ser tilbake, så kunne jeg hatt lyst til å sunge litt I kor igjen da.
2: Ja. Og det finnes noen muligheter der ute?
1: Ja, det gjør det.
2: Og hvis ikke du finner et kor, hva gjør du da?
1: Nei, da må hvordan du starte etter korset.
2: Da må du starte, det helt riktig.
1: Ja. Ja, vi har jo snakket om det, vi har jo det flere som har lyst. Altså. Men det er, jeg har sagt så mange ganger, jeg skulle ønske at det var 8-dagersuke, for at det det som litt problem med at du har tatt på deg for mye, og så går dagene, men det prioritering. Så,
2: det jo prioritering.
1: Ja, det prioritering, så det bare å sette deg I gang, vel?
2: Av erfaring så kommer det mye energi av å få lov å synge en del.
1: Ja, det gjør det.
2: Så da får du tid til resten av livet.
1: Ja.
0: Medisin på mye. Men skal vi høre en sang fra Ung Klang, eller? For den har du skrevet melodien på.
1: Det hadde vært moro, da.
0: Ja. Og jeg må jo bare si selv da, som var jo med og sang når du dirigerte, så fikk jeg til og med sånn kurs, husker jeg. Vi følte oss i hvert fall veldig store og veldig privilegierte. Så vi kom hjem i kjelleren din og øve på å synge mikrofon.
1: Ja, ja, det...
0: Og du ga oss tips, og for deg var det lydanlegg. Hadde
1: musikkrom og mye lydanlegg, ja.
0: Ja, så vi fikk liksom teste litt, og det gjorde oss litt rakere i ryggen når vi skulle prøve det ut.
2: Men det ble rett og slett litt starten for deg da, Tone Anita.
0: Ja, altså du kan si, jeg sang rett fram til jeg var 5 år. Hadde ikke en tone, sier de som har vokst opp med meg. Selv om jeg heter Tone, Anita. Ja. Så det håp for alle.
1: Ja.
0: Så må bare fortsette å synge.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er
1: bare trener og trener.
0: Ja. Jeg skal høre en ung klang med sangen Hjertet ditt. Den, sånn, den husker jeg veldig godt fra min barndom.

0: Der var sangen ferdig i hjertet ditt. Og det er jo det er så der, kanskje kan porten åpnes opp, sangen her. Altså, ikke sant? Og det kan jo være en sånn sangport også, som har lokket seg litt igjen, for at folk tenker at nei, jeg kan ikke drive med det lenger. Det var enkelt når jeg sang i barnekor, for da var det ikke noe krav, og så er det kanskje ikke like enkelt som voksen. Og den porten åpnes opp.
1: Og så skal vi gjøre det, Tone Anita?
0: Hopp i det.
2: Hopp i det, ja.
1: Det hørtes veldig lurt ut. Men den sangen, den har jeg hatt med i barnekor som jeg driver, og jeg synes det er en nydelig sang, altså. Mange år siden da, men
2: det er, ja, det er mange år siden.
1: Den har satt seg ordentlig fast.
0: Og så er det så morsomt når vi fikk lov å synge hjerte, ikke hjerte. For at når man blir voksen, skal man helst synge litt mer sånn hjerte og port. Det hadde ikke gjort seg på den sangen, liksom.
2: Nei, da, det måtte være hjerte og port.
0: Ja.
1: Men det er litt gøy det vi snakker om nå, fordi at sanger fra veldig langt tilbake, de sitter, og tekstene sitter. Og det har vi også snakket om flere ganger her, at man husker lettere enn en sang, enn en tale eller ord som blir sagt, på en måte. Så musikken setter seg i hjertet på
2: et godt
1: vis.
2: Det er uten tvil.
1: Ja.
2: Så jeg er dårlig til å huske tekster, men når du skal synge dem, så blir det lettere.
1: Ja, ja, ikke sant?
2: Ja.
1: Det er et godt tips.
2: Ja.
1: Alle som trenger å huske en tekst, bare syng det.
2: Syng det ut.
0: Kanskje derfor de har lagd sånn der matte, sånn gangeregler, og
2: Da
0: har de bare lagd det på sang, ikke sant?
2: Ja.
0: Så det er klart, det er jo, ja, det skal synges.
1: Ja. Men etter det her da, hvor gikk veien videre da?
2: Meg tenkte du på? Musikalsk?
1: Ja, musikalsk, og hva har du gjort videre?
2: Jeg har jo drevet mye rart gjennom tiden, men musikalsk sett så har det liksom ikke vært så mye spilling og sånn. Jeg ga meg litt med, jeg spilte i band i mange år som sagt, og ga meg litt med det etter hvert. Og så har, nå i senere tid, så har jeg kommet inn i menighetsrådet i Soli. Og det jeg sa når jeg skulle inn der, er at jeg ønsker å være med, men jeg må ha noe å gjøre, og jeg har lyst til å sitte i musikkutvalget.
1: Du må ha litt action.
2: Ja, så jeg ble da valgt, så jeg er musikkutvalget i Soli.
0: Det er et godt utvalg.
1: Ja. Der er det mange av oss som har hørt at det skjer mye spennende. Og så, det var noe litt før der, for du jobbet i en menighet.
2: Ja.
1: Og da var du litt engasjert i et ungdomskor også.
2: Ja, da var det jo gospelkoret i Tune da.
1: Ja.
2: Som Leif Bråten startet den gangen. Og så fikk jeg lov til å være med som hans hjelpegutt.
1: Tune Kirkes gospelkor.
2: Tune Kirkes gospelkor. Ja. Så det, vi hadde jo mange store artister inne, utlandske artister, og det var jo, hadde store konserter i Tune. Så da fikk jeg være med, og jeg hadde jo lyd selvfølgelig da. Så, og de spilte jo inn en CD i kirken, som var live.
1: Ja.
2: Så det var veldig moro.
1: Og det var et kor med ganske mange sangere, var det ikke det?
2: Jo, det var, på det meste så var vel en 60-70 sangere der også.
1: Ja.
2: Så
1: hva gjorde det koret med miljøet, tror du, rundt?
2: Ja, det var litt spesielt akkurat når det gjelder det koret, for at det var vanlig, ellers så hadde jo bedehuset, og sånn som jeg sa, at vi gikk inn på bedehuset og ble med i kor, men Tune gospelkor, det ble bygd opp av konfirmanter.
1: Ja.
2: Så at når konfirmantene var inne, så hadde vi alltid en musikal, konfirmantmusikal. Og da igjen hadde gode musikere her, og litt svingende rytmer, og musikalen var, blant annet så hadde vi med Paul Skøyen, som var den gangen proff på, og hva skal jeg si, han var skuespiller. Så vi hadde han inne til å lære opp noe til skuespill, og vi hadde, og da ble det sånn at de hadde lyst til å synge mer. Så konfirmantene lurte på, er det ikke noe mer vi kan være med på? Og så ble det litt sånn til å begynne med at, jo, jeg kan få være med som leder her på musikalen til neste kull.
1: Ja.
2: Og så begynte Balle seg på, og så sier Leif Råten at, jo, jeg setter meg en mandag oppe i Tune kirke, og så dem som har lyst til å være med og synge i kor, de kommer, så da tror jeg de møtte 35 stykken i første kvelden eller noe rundt der. Så men det var litt spesielt, for det var folk som ikke var vant til kristne miljøer, eller, men kor hadde de lyst til å være med i. Så det ble litt, sånn, litt annerledes, faktisk.
1: Fantastisk.
2: Ja. Så det var veldig fint.
1: Ja, og det ble jo et miljø rundt det koret også.
2: Ja, det gjorde det. Og jeg startet den gangen som jeg jobbet der som ungdomsarbeider, så startet vi en nattkafé. Og vi hadde annen hver uke på Lande Bedhus. Og vi hadde 100 stykken på fredagskvelden.
1: Ja.
2: Som, med masse folk som aldri hadde vært inne på Bedhus før. Og det var flere fra det koret som kom, så vi lagde et miljø med at de hjalp til og... Så, og träffas där på fredagskvällarna då går vi spelade lite billard, hade en andakt och god mat och kosa oss där. Ja.
1: Jag syns det är så fint varje gång vi snackar med olika folk om korer och sånt, så är det fellesskap och det som är runt och det är hela packa på något som är viktig.
2: Ja, det är ju det. Och det är som jag sagt många gånger att hvis du är väldigt god att synge så skönjer att du synger i ett elitkor eller men det som vi har snackat om nå då det är ju halvparten av det här är ju miljö. Och så får du vara med då och så förmedla nå. Det är ju fantastiskt då. Så nei, det är bra.
1: Har du någon sån speciellt gode korminner hvis du prøver att spole tillbaka?
2: Ja, det var mye tur her, vet du.
1: Ja.
2: Vi var jo til og med på Skansen, Stockholm-tur,
1: ja.
2: Og skulle til Finland. Og det huset her, det var stort da, å få være på Skansen. Det var en liten scene der, men det var jo fantastisk moro da.
1: Ja.
2: Ja. Så da kunne vi skryte av det etterpå.
1: Ja.
2: Det var ikke allsang på Skansen, men det var
1: Skansen.
2: Nesten allsang på Skansen.
1: Ja, dere sang dere i hvert fall.
2: Vi sang.
1: Ja.
2: Ja da, så det var det.
1: Ja, det er bra. Men nå er det solig.
2: Ja.
1: Ja, der skjer det jo veldig mye. Det handler jo om mye musikk der
2: også. Ja, det er jo det det gjør, for jeg har jo veldig sans for det med musikk da, og formidling og musikk, det synes jeg hører veldig godt sammen, og det er litt det som vi sa i sted, da husker du tekstet. Så vi har noen konserter fremover da, så hvis jeg kan si litt om det kanskje.
1: Ja, det synes jeg du kan gjøre.
2: For det som er at den 19. august nå så har vi fått med 4 jenter ifra Nashville. Og de kommer over hit for å gjøre, skal være med på noen litt store countryfestivaler her i både Sverige og Norge. Og så har vi fått lure dem opp i en låve i Trøsken. På en 19. på en onsdag. Og de er vant til å synge for 20 000 mennesker, men de gleder seg veldig til å komme opp på loven og synge for 200 mennesker igjen. Det synes de er fantastisk. Så det gleder oss veldig til. Og så ute i september så har vi fått tak i Trygve Skøv. Så han kommer til Soli, og det gleder oss veldig til da.
1: Ja.
2: Trygve er jo, vi kan ikke si så mye om Trygve, men han er en stor formidler da.
1: Hvor mange tusen mennesker har du plass til i Soli kirke da?
2: Ja, det er 170, ikke tusen, men 170 stykk. Så,
1: det blir nesten sånn intimkonsert da?
2: Det blir intimkonsert, det gjør det. For det er, og det som er fint med Soli, da, det skal sies, det er ligger veldig fint, det er en fin kirke, og så er det veldig fin lyd i kirken. Akustikken er veldig god i den kirken. Det er trekirke, så det er ikke noen sånn stor klang, men det er veldig varm, fin lyd i kirken. Så vi bruker faktisk mye lyden av kirken, for det vi bruker alltid i anlegg, så bruker vi faktisk mye av klangen i kirken. Og så kommer han Harald Høydahl, som har en 25-års jubileum, som skal i oktober. Og så kommer Renate og Morten Gjerløv, og de skal da synge Elvis i kirken for oss, og det gleder vi oss veldig til. Så her har vi begynt å selge billetter til alle konsertene faktisk, og Roland Utbult, kommer i november.
1: Ja.
2: Så han har vært hos oss før, men det er sånne sanger som vi må ha om igjen. Vi har hatt Per-Erik Alin, en, to, tre, tre ganger og utpult, og det liksom de gode gamle sangene godt å høre igjen, ja. Med original Ingvar Olsson har vi hatt og Inga Mai Hørnberg har vi hatt, og det liksom der gamle bedehus-sangene og de gode sangene.
1: Ja. Da har du et fast publikum, eller det åpent for alle?
2: Det åpent for alle,
1: ja.
2: Og vi merker det at en del har, sier at det så koselig her i Soli, og det så mye fin musikk, så det noen ganger så det ikke så nøye hvem artisten der, men de kjøper seg billett og kommer, og det jo ja. Hyggelig da.
1: Ja.
2: Det veldig hyggelig. Og så må jeg også ta med siste før jul, og det Betty Roots. Mm. Det en country-sangerinne, og hun har med seg med stilgitar og banjo og hele pakka. Og de skal synge da litt jule-country-sanger.
1: Ja.
2: Så det blir bra.
1: Det mye country.
2: Ja, ikke mye, men i høst har det blitt to da.
1: Ja. Ja.
2: Men jeg merker det at folk liker country, for det ikke... Det ikke så ille mye konserter med det ellers i distriktet.
1: Nei.
2: Så, og det som jeg alltid har sagt, for jeg glad i all musikk. Mm. Som jeg alltid har sagt, jeg liker alltid fra country til western. Så da liksom, det bredt spekter liksom. Nei, jeg sånn, så jeg kan gå på en klassisk konsert, og jeg går gjerne i operan. Men jeg kan gjerne gå på en hard rock og en heavy konsert også.
1: Ja.
2: Bare det bra.
1: Musikk mye forskjellig.
2: Ja, bare det bra.
1: Bare musikerne ja. Dyktige.
2: Ja, det jo det.
1: Disse High Road-damene, ja. Lurer på om Tone Anita finner fram litt musikk av de.
0: Jeg har det, vet du.
2: Har du det?
0: Vi hører en sang med dem før vi snakker litt mer om dette med sang og musikk.
2: Ja.

0: Og han har lært meg veldig, veldig mye da. Så var det jo trommeslager, spilte jo fast for Reflex.
1: Ja.
0: Ja. Så han og Mossberg på bass, så det, det var et team som var helt fantastisk for oss da.
1: Gode musikere, ja, og det, var... det jeg tenker Reflex og Dan Gansmo, det var ja. Noe som hørte sammen.
0: Ja, det var det, det var det, ja. Så det må jeg si, det en av de store for meg.
1: Men hvorfor tror du ikke at folk visste om alt han hadde gjort?
0: Ja, han var ikke, han kom flyttende til Norge, de kjente ikke så mye til han. Så når vi, han ble med og spilte i noen kor, forskjellige kor skulle ut, så kunne, leide vi en han i Tune. Og det var liksom, folk ble jo så overrasket, hva er det her for en? Men de hadde ikke, du vet at det var jo langt til Sverige den gangen, så vi hørte ikke så mye om hverandre hvis ikke de liksom kjøpte en CD.
1: Nei, og hvis nei. Han ikke fortalte om seg
0: nei,
1: selv heller da?
0: Nei, han var ikke der. Så nei. Det, han bare gjorde en jobb og koset seg med det, så det, ja.
1: Ja, det godt å ha sånne gode folk å se tilbake på og ta med seg god kunnskap fra.
0: Ja, det helt klart. Så vi lærte veldig mye om det, særlig med ung klang og sånn også. Så brukte vi han som støttespiller til å fortelle oss litt hvordan vi skulle arrangere ting og sette opp ting. Og, så det var veldig flott også.
1: For han ville jobbe med barnekor selv om han egentlig ja, var en stor musiker i Sverige.
0: Det gjorde ingenting for han.
1: Nei?
0: Altså, han, jeg husker så godt han satt opp et trommesett nede i kjelleren til kameradommet, og så var det to-tre gutter, guttunger, som hadde lyst til å begynne å spille trommer. Og så sa han, bare kom meg ned hjem, så kan jeg vise dem litt. Da. Så, og det er blant annet trommelageren, eller... Tor André Haraldseid da, som, var i, som begynte som liten gutt i Ung Klang når jeg startet.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja.
2: Det ble så, spilt mye trommer i Briskveien.
0: Ja, så han Danne tok seg til dem og lærte dem opp. Og, ja, det var veldig bra.
1: Det er en oppfordring til alle som kan litt om sang og musikk der ute. Gi det videre.
0: Ja, gi det videre. Det er viktig det.
1: Ta tid til å lære opp barn og ungdom som har lyst til å spille og...
0: Det er viktig.
1: Ja. Vi pleier her, ja, nå har vi litt sånn refleksmusikk kanskje også, siden vi har snakket om
2: Danne. Ja, skulle vi tatt en refleks nå først?
1: Nå holdt jeg på å glemme det, men det kan vi ikke gjøre, for jeg finner frem en veldig fin sang vi med Danne.
0: Jeg gleder meg på det.
2: Her kommer New Day Dawning med refleks, og ikke minst Danne Gansmo.
0: Ja.

0: Reflex toner ut med sangen New Day Dawning. Nydelig.
1: Ja, det var fint å høre Daniel.
0: Ja.
1: Mm.
2: Ja. Og han både spilte trommer og sang på en gang.
1: På en gang.
2: Det unikt. Vi vet om noen veldig, veldig få som gjør det. Men Danne var en av de. Fantastisk. Ja, hva mer skjer i Solli fremover da?
1: Ja, det som, som jeg synes litt morsomt da, at vi har fått det. Vi har to gudstjenester i måneden i Solli. Og vi hadde lyst til å utvikle det litt i og med at de eldre som har gått i kirken, det blir færre og færre av dem. Og så det vanskelig å få nye inn på søndags formiddag. Så vi søkte biskopen om å få lov til å prøve å ha en gudstjeneste klokka 6 på kvelden. Og med litt mer sang og musikk enn i en vanlig gudstjeneste. Og da får vi beskjed av biskopen, vi søkte om en halvt års prøvetid, så får vi beskjed av biskopen at det kan dere gjerne prøve, men det får ikke lov til å prøve et halvt år, det må prøve et år. For skal vi se om det fungerer, så må vi prøve litt lenger.
0: Mm.
1: Og nå har vi prøvd det over et år, og det har vi, jeg har for å si det sånn at liturgien har blitt litt mindre, litt annen type liturgi, men så har det mye sang og musikk. Så det en minikonsert. De er oppe igjen rundt en 8-9 låter på artisten. Og så varer hele en time og kvarter. Og det har vi da den andre søndagen som vi har da i kirken. Så da begynner det klokka 6 om kvelden, og det har vi merket stor forskjell på. Så for to, ja, i fjor så øket gudstjenesteantallet med 40%.
0: Det er bra.
1: Og det er sterkt. Og det tror jeg litt er, så vi i Solli nå har vi blitt kalt kulturkirken. Og det er det at terskelen på kirken har blitt lavere. Og vi ber inn litt artister som også drar med seg litt folk selvfølgelig. Og etterpå så har vi en sånn enkel kveldsmat, hvor vi samles og da blir det egg fra naboen, og det litt den der sosiale som vi snakket om i stedet, å være med i et kor, være med i et fellesskap. Og så er det litt enklere for kanskje barnefamilier, for folk som har hytter, å komme klokka 6 om kvelden enn klokka 11 om morgenen. Så det har vært veldig artig å se, og det er nå lagt opp program fremover. Og vi har nå fått beskjed av biskopen at det her, sånn skal det bli.
2: Ja,
1: vi har fått lov til å gjøre det her videre, og det synes vi er veldig, veldig morsomt da.
2: Da er det en ting jeg lurer på.
1: Mm-hmm.
2: For du sier det kommer artister og sånn på disse søndagene.
1: Ja.
2: Er det lov å synge med fra de som kommer?
1: Det er veldig lov å synge med, for det er mye allsang også.
2: Ja, det er det.
1: Ja, det er mye allsang. Og så har vi en organist som, på de kveldene som bruker mest piano. Og nå skal han lage et lite kor, faktisk, på noen få stykken som skal være med og synge salmene, og synge kyrie og liturgien. Og da for å få menigheten til å lære det her, og være med å synge da, vet du.
2: Så spennende. Jeg tror at Solli kirke snart må bygges ut.
1: Ja, det er kanskje det.
2: Men det er inspirerende å høre arbeidet som dere har gjort der og gjør der, og lykke til videre med alt som skal skje der.
1: Tusen hjertelig takk for det.
2: Det er potensial i mange kirker bortover.
1: Ja da.
2: Ja. Og hvis sangen kan være med å åpne kirkedøren og senke terskelen, så er det jo ikke noe som er bedre enn det.
1: Nei, det er det, sånn tenker vi jo da.
2: Ja.
1: Det er ikke noe som er bedre enn det.
2: Du, Tone Anita, tida den går veldig fort her.
3: Sånn er det alltid når vi har det hyggelig da.
2: Ja, det er det.
3: En time på radio er ingenting.
2: Nei, og vi har hatt en utrolig flott prat med deg. Takk for at du kom i dag.
1: Veldig hyggelig å være her.
2: Og så har vi lyst til å snakke bare litt om hva som skjer fremover nå.
3: For nå er det sommer.
2: Nå er det sommer.
3: Ja.
2: Og sommer er jo mye stevner og konserter og mye greier også.
3: Ja.
2: Det skjer mye store ting, store forsamlinger bortover. Vi har tidligere snakket litt om fangekassa.
3: Mm.
2: Og nå, førstkommende helg, så er det Bedehusmusikkfestivalen på fangekassa. Og det er noe som har litt gjenoppstått fra kanskje 20 år tilbake. Det er i hvert fall mange år tilbake. Og nå vet jeg ikke hvor mange konserter som foregår i løpet av helgen.
3: Jeg tror nesten det er hver time fra klokka 9, vet du.
2: Ja, til langt på kveld.
3: På fredagen er siste konserten klokka 11, vet jeg I hvert fall, for da skal landskampen ses klokka 9 først.
2: Ja, så det
3: tar plass til alt.
2: Ja, det ikke sånn at man går glipp av fotballen nei. Hvis man reiser til fangkassa.
3: Nei, kan få med alt faktisk. Og så kaffen åpen, og grillen åpen, og takk skal ja. Det mat, og det mye.
2: Og for de som ikke helt lokalt og innvide, og skulle høre på det programmet her, og ikke aner hva fangekassa så det bibelcamping som ligger I Are Mark mellom Ørje og Halden.
3: Mm, ja. Det det.
2: Og alle de store kristne avisene har I dag skrevet et stykke om Arnold Børud. Mm. Arnold mistet sin kone Anne-Marie for et år siden.
3: Da skulle de også vært på fangekassa den sommeren.
2: Da skulle de vært på fangekassa. Ja. Og nå på lørdag så synger han for første gang etter Anne-Marie reiste hjem. Mm. Så det spesielt for han, og det spesielt for fangekassa og som skal dit. Det gleder vi oss veldig, veldig til. Og han har med seg sønn Thomas og kone Elin og barnebarn Sofie. Så det tre generasjoner som kommer dit og skal ha konsert. Sammen med veldig, veldig mange andre konserter. Så kan bare anbefale folk å komme dit. Mm.
3: Sjekk ut programmet på internett eller Facebook hvis man der.
2: Ja, ja.
3: Det lettest å si det sånn, tror jeg, siden jeg får begynne å ramse opp. Ja. Da blir vi sittende her I dag.
2: Og på fangekassa finnes det masse utover sommeren, og det kommer oase med konserter som ikke så langt unna, og det mye som skjer I sommer.
3: Vi oppfordrer folk til å ta seg en tur. Ikke la det bli sånn tørkesommer, men få med det som skjer lokalt, og stikk på et møte eller en konsert eller et eller annet.
2: Ja, det alltid påfyll og hyggelig å treffe noen folk.
3: Ja.
2: Ja. Vi har finnet fram en sang til avslutning I dag som heter Grace, med Arnold B. Family. Ja. Som en sånn god sommeravslutning herfra. Mm. I'm gonna keep on singing. Mm. Og vi tilbake.
3: Vi tilbake, så følg med, følg med. Tusen takk for I kveld. Veldig koselig at dere kom begge to. Så,
2: takk for at du kom mot Tone Anita
3: jo.
2: Ellers hadde det ikke blitt noe
1: Nei, jeg tenkte jeg på det, det hadde ikke vært så koselig hvis ikke du hadde vært
3: det Åh, det var hyggelig sagt. Jeg har I hvert fall koset meg veldig med dere og så håper vi at dere, alle der hjemme får en god kveld videre og du ute og kjører så kjør trygt det oppfordrer vi alle til her kommer Arnold B. Family med The Grace

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koltbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
4: Da kommer programmet Dette ditt liv med programleder Jørgen Reinertsen.
5: Dette mitt liv.

0: Kjære lytter, det er en stor glede å invitere deg til å bli med oss den neste snøve timen, da programserien Dette mitt liv på lufta. Jeg heter Jørgen Reinersen, i dag jeg i vekkelsesbygda Vigeland på Sørlandet. På Vigeland bedehus var det 10-20 personer en gang i måneden, men så grep Gud inn. Pågangen ble så stor at Lindesnesalen måtte leies, og det meste, på det meste var det 1500-1600 mennesker til stede på et enkelt møte. Det kom tilreisende fra mange kanter av landet, også fra utlandet. Menigheten i bygda sto sammen om å arrangere disse stormøtene. Det var en mektig atmosfære, en del mennesker var frelsesøkende, og mange fikk et mektig møte med Gud. En av fruktene av denne vekkelsen var en familiefar som sa opp jobben sin, startet misjonsorganisasjon og begynte i heltidstjeneste. Og han sitter foran meg nå og smiler. Hjertelig velkommen som gjest i Dette mitt liv, Svein Kårdal.
1: Takk for det.
0: Vi skal selvsagt snakke mer om vekkelsen på Vigeland og hvordan din tjeneste starter, Svein Kåre. Men først skal lytteren få mulighet til å bli kjent med deg. Det var på Karmøy utenfor Haugesund ditt liv startet.
1: Det stemmer. Født og oppvokst på Karmøy. Det jeg. På Veavågen.
0: På Veavågen, ja. Du vokste opp i en trygg og god familie.
1: Ja, jeg vokste opp i en trygg, fin, kristen familie med en tydelig Jesusfokus, både fra foreldre og besteforeldre bak igjennom. Så sammen med to søsken, mamma og pappa.
0: Din far var sjømann. Innebar det at han måtte være borte fra familien lengre perioder?
1: Ja, når jeg vokste opp så drev pappa fiskebåt, og når vi var små, så var han ofte ute over lengre tid, og så kom hjem igjen da, så jeg var hjemme på en fri periode, så ut igjen.
0: Og det ble en normal hverdag for dere?
1: Ja, men jeg visste jo ikke mye annet, og det var jo vanlig, i mange vestlandsbygder så er det jo sånn, og VR var jo ikke noe unntak, så mye folk var på sjøen. Mm.
0: Men din mor var hjemmeværende?
1: Ja, når jeg var vokst opp, holdt på seg, når jeg var liten, så var hun, hjemmeværende og passet oss, og passet gjerne noen andre barn. Og,
0: Hvilken betydning tror du det hadde for dere?
1: Akkurat den biten har jeg ikke tenkt på, faktisk, men det betydde utrolig mye for meg og min oppvekst og mine søsken. Det å ha en mor som har vært der hele tiden.
0: I dagens samfunn så er jo kanskje ikke det så vanlig at
1: Nei, det er ikke det, og sånn sett når vi ble litt eldre så begynte jo mamma å jobbe, men akkurat de første årene så var vi heldige å kunne være hjemme, og sånn var det i nabolaget vårt, holdt på å si. Alle barna var jo ute og lekte i nabolaget, det var jo sånn vi vokste opp. Når vi var vel før skolealder.
0: Du har sagt til meg at Jesus var sentrum i familielivet. Kan du beskrive det?
1: Ja, det var ikke sånn at det bare var gudstjenesteliv eller søndagsskole eller menigheten der på en måte vi hadde rom for Jesus og Bibelen. Men vi vokste opp og fikk oppleve fra vi var helt små at Bibelhistorien ble lest på senga, og aftensbønn var ikke bare en rutinebønn, det var en levende bønn. Vi fått se pappa sitte med Bibelen når vi står opp om morgenen og be for oss og familien og alle rundt. Så vi har fått lov å vokse opp med at det var noe mer enn bare et menighetsliv, på en måte mer enn en rutin og et arrangement, men et liv som preger hverdagen.
0: Det er veldig sterkt.
1: Ja, det er jo det. Og jeg ser jo det at vi har vært utrolig heldige. Og den erfaringen, eller det livet da, har gjort at en har kanskje kunnet stå støtt når en som voksen opplever utfordringer og livet på seg, så ser en at det er et liv som er mye mer solid enn hvis det bare var et program og et arrangement.
0: Også besteforeldrene dine har jo vært engasjert i kristen virksomhet, og hva har de betydd for deg opp igjennom?
1: Ja, det er utrolig mye, både farmor og farfar og mormor og morfar, eller mor og far, som vi sa da, eller sier. Fått lov oss å se at de har vært med aktive alltid, og fortsatt er aktive. Nå er min mormor er død da, men morfar og farmor og farfar er aktive og engasjert fortsatt. Kan stadig høre om at de har fått vitne for noen, eller vært med på noe, invitert med noen. Har vært og er veldig inspirerende.
0: Du var ikke så gamle karen da du selv bøyde kne for å ta imot Jesus.
1: Nei, jeg kan ikke datofeste det. Jeg vet at det var på en leir, jeg vet det var på en barneleir på et lite leirsted som heter Liervåg på Vestland. Og det var sent en kveld, så jeg var 8-9, men jeg var nok sikkert 9, der jeg på en måte opplevde, vi var på var gutterommet på leirstedet, og så var det en av lederne som hadde brukt lengre tid på oss. Sitte og snakke på kvelden, og hatt en veldig fin stund, og så husker ikke jeg hele settingen, men det er ikke mer enn noen måneder siden jeg snakket med den lederen om dette, der han forteller at han var gått ut av rommet, og så kom han inn igjen i rommet, der sitter der hele gutterommet og ber og synger. Og så vet jeg at jeg, ja, jeg tror flere av ungene av den gjengen, han snakker litt mer med oss, og så ender vi opp med å knele ned med senga, og han ber frelsesbønn med oss da. Så jeg tror jeg var 9 år, sa ja til Jesus.
0: Du var 12 år gammel så ble du døpt.
1: Ja, da fikk jeg lov å bli døpt i menighetslokalet vårt på Klippen på VEA.
0: Husker du noe av den opplevelsen?
1: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg husker at det ble litt sånn snakk om jeg var litt ung, eller om det var greit på en måte, og litt sånn. Og det var vel kanskje litt før det at det var snakk om det da, for jeg hadde vel spurt noen ganger. Og så, nei, så jeg husker ikke noe mer rundt det enn at jeg kunne stå der og si at jeg ønsket å bli døpt på min egen tro og bekjennelse.
0: Var det et godt ungdomsmiljø i menigheten?
1: Ja, jeg har vokst opp med et vennemiljø i menigheten som var stort. Vi var en solid gruppe, hadde ungdomsledere som var engasjert og brukte tid på oss. Gav virkelig av seg selv. Og så hadde vi mange ungdommer med trygge foreldre som la til rette for en oppvekst i menigheten, og la til rette for at vi skulle høre til. Og det forplanta seg ut i bygda, så nesten alle tilhørte på en måte det ungdomsmiljøet. Om de var vokst opp der eller ikke, så var det liksom, alle visste at det var der det var folk. Og det var de som alle var inkludert og involvert i miljøet da. Og da gjerne i en ganske bred alder, det var ikke noe sånn kun de og de, men ganske sånn stor bredde i gruppa.
0: Og det var på flere misjonsturer også?
1: Ja, som ungdomsgruppe så hadde vi en fantastisk ungdomsleder, Helge Nupen heter han. Han var veldig engasjert i Ukraina, som hadde gleden av, jeg husker ikke hvor gammel jeg var når jeg var nede til Ukraina, 15-16. Og så i tillegg så var han utrolig flink og på en måte finne støtte og løsninger for å kunne drive misjonsturer med statlig støtte. Så sammen med flere andre ungdomsarbeid, blant annet fra England og Malta og Argentina, så reiste vi til Peru og arrangerte ungdomsleir, som på en måte er en tur som satte veldig spor. og flere andre sånn, ja, både lengre og kortere misjonstorer, og som familie så hadde vi, min mormor og morfar var misjonærer i Argentina, og når jeg var veldig liten, gammel kan jeg ha vært, 5 år, så var vi nede første gangen, og så var vi nede en tur senere igjen, der vi var se, 2 turer på cirka en måneds tid i Argentina, fikk lov å være med på det de gjorde der da, ha barnemøter ute i parken og dele ut mat og se hvordan folk hadde det. Fått lov å reise til Brasil og fått lov å være nede i Kina, sett hvordan ting er der. Så ja, jeg har vært utrolig heldig og velsignet som har fått lov å reise på misjonsturer og se hvordan tro leves ut forskjellige steder.
0: Kjære lytter, det er Svein Kåre Dahl som er gjest i programserien Dette mitt liv, og som også da for et års tid siden startet opp en misjonsorganisasjon etter å ha fått gode opplevelser fra Vigeland-vekkelsen, og det skal vi snart gå inn på, Svein Kåre, men først så har du valgt en sang.
1: Ja, vi skal høre på en sang som heter Barn og ikke tjener. For nå deler jeg litt om både oppvekst med engasjement og tjeneste, men det er så utrolig viktig å få lov å være barn, ikke Gud.

0: Kjære lytter, du hører på program Serien Dette mitt liv. I dag på Vigeland i Sør-Øvnedal og møter Svein Kåre Dahl. Vi skal spole litt fram her, Svein Kåre. Du gikk sjøveien som din far og gikk videregående på skoleskipet Grand. Men så fant du ut at fire uker på og fire uker av ikke var noe for deg, og startet i stedet på en bibelskole. Men litt før det så traff du en jente som het Hanne. Du må fortelle hvordan dere traff hverandre.
1: Ja, hvordan vi traff hverandre. Skal det på radioen? Ja, det var jo sånn, jeg hadde gått sjøveien, ja. Og så tatt fagbrevet. Og så jeg på Solstrand camping, her som rett utenfor Vigeland her. Jeg vokste opp der hver sommer med mine foreldre. Og så var det slutten av juli, kanskje. Så det en jente som dukker opp, og så får et godt øye til henne, da. Ja, det er ikke så veldig lang tid, så ender det opp med at vi begynner, ja, vi kjører noen bilturer, og det blir litt sånn god stemning. Og så ender vi opp med at svigerfar er den som tar ansvar, og annonserer meg som hans kjæreste, da. Og så konkluderer vi med at ja, ok da, men da er vi vel kjæreste, da. Så det er egentlig...
0: Det var svigerfar.
1: Ja, det var svigerfar som ordnet den.
0: Så artig.
1: Ja, ja.
0: Så flyttet du her da til Vigeland etter hvert som bryllupet skulle planlegges. Og du begynte etter hvert også som daglig leder på idylliske Solstrand camping. Som du sa, det er jo rett i nærheten her, og det er de frie evangeliske forsamlinger som har dette stedet. Da du hadde gifta deg og fått barn, så hadde du en veldig hektisk jobb, og så møtte du denne berømte veggen i en alder av 25 år. Du må ta oss igjennom det som skjedde.
1: Ja, ja, jeg var jo ute på Solstrand, jobbet der, og da så jobbet vi sånn at jeg var daglig leder, og i tillegg håndterte mye av kjøkkenet og litt vedlikehold. Så når vi hadde et arrangement, så hadde jeg gjerne en helg med, ja, kanskje fort en 30-35 timer på kjøkkenet på en helg, kanskje. Og så skulle jeg håndtere kontoret i tillegg, og så var det masse aktivitet, alt på seg. Og parallelt med at vi da var blitt nybakte foreldre, så var jo det krevende. Og så hadde jeg var heldig, jeg hadde mye hjelp av folk som både stilte på dugnad, og folk som hadde litt ansvar, så det var ikke sånn at jeg var alene. Men jeg følte nok på en måte at jeg var litt alene likevel. Og så var det en helg jeg var ute og kokte på en menighetsviken. Hadde med meg en god venn som var å hjelpe til, som en voksen kar. Og han, etter vi hadde servert et måltid, så står vi i gangen, og så kikker han på meg, og så sier han, du, hvordan går det med deg? Og så sier jeg, det går bra, for å prøve å skyve unna hele samtalen, egentlig. Og så stopper han opp og sier, nei, hvordan går det egentlig med deg? Og da sier jeg sammen som en potetsekk på gulvet. Jeg hadde ingen krefter i kroppen, og lå egentlig bare på gulvet. Og visste ikke hva jeg skulle gjøre. Så ender det opp med at han sier at du går hjem, jeg tar over den helgen, og så du må hjem. Og jeg går ut i en sykemelding, og sykemeldte en god periode, egentlig. Og kjenner egentlig at jeg klarer ikke å komme tilbake heller. Dette var før sommeren, det var tidlig vår. Mine foreldre er jo på Solstrand på camping. Så det å på en måte ha den følelsen i kroppen, at du ble kvalm, fysisk vondt, av stedet som en er vokst opp og elsker, hadde det supert der ute. Det var ganske tøft. Det var vondt. bare å gå på besøk til foreldre, så måtte jeg bli kjørt til campingvogna, helt bort. Orkte ikke å gå rundt på plassen. Ja. Og utfordrende.
2: Hvordan påvirker dette familielivet?
1: Jeg sier det. Vi hadde jo da en sønn på, han var bare noen måneder gammel når det skjedde da. Så jeg var nok kanskje ikke veldig til stede på en måte, men samtidig så tror jeg klarte å være til stede hjemme da. Jeg tror det. For det var kanskje det som gjorde at altså jeg prøvde å være til stede hjemme. Og det å kombinere to sånne roller var vanskelig. Så på en måte så om jeg ser tilbake så var det jo bra at den kom til det punktet. For det hadde nok ikke vært bra for familielivet fortsatt som jeg gjorde. Eller det hadde ikke vært bra, det er ikke tvil. Så det påvirket nok det at vi måtte tenke litt annerledes på ting.
2: Du kom vel aldri tilbake heller?
1: Nei, jeg opplevde det tøft. Og så var det en kompis som tok over stillingen som vikar i en periode. Og heldigvis så det ble på en måte sånn at jeg kjente at det var tryggere å egentlig trekke meg helt ut. Det var bedre det. Jeg følte ikke at jeg fikk kreftene tilbake. Og når jeg endte opp med å si at nå, jeg kommer ikke tilbake, og det kunne falle til ro på det, så begynte kreftene å komme tilbake rett og slett.
2: Og da startet du opp eget firma?
1: Ja, litt etter hvert så prøvde jeg på det da. Jeg gikk jo rett ut i pappaparm når jeg sier opp jobben, så tog med den rett ut. Og så startet jeg et lite firma som for å prøve å holde på med litt webdesign og grafisk design, og hadde det kjempegøy med det.
2: Og så gikk ikke det firma etter hvert så veldig bra, og du startet ja. I et innenfor et annet fagområde, fikk jobb der. Ja. Men så kom det et Oslo firma på banen.
1: Ja, ja da. Fra å holde på med det jeg gjorde, så ble jeg heldigvis, når det begynte å gå nedover, så fikk jeg jobb i et firma innenfor fiber og telebransjen. Fryktelig heldig der. Og så var jeg der i 4 år. Og så etterpå så så der hadde jeg fått bygget meg opp en kompetanse som jeg ikke ligger til mitt hode. Så at Gud var med i det, det er helt sikkert. Og så blir jeg kontaktet av et firma fra Oslo. De lurer på om jeg kan komme over og begynne å jobbe med 5G da, og mobilutbygging og fiber den veien. Jeg har ikke så veldig lyst til det egentlig. Gir uttrykk for det, men de henger på. Og så til slutt litt frem og tilbake da, så takker jeg ja til den stillingen.
2: Og da hadde du en veldig godt betalt jobb, vel?
1: Ja, etter å ha kun matrosfagbrev i bakgrunnen, og minst mulig skole og alt, ja, så var jo forutsetningene for en sånn type jobb ikke så veldig stor. Men ja, jeg hadde en god jobb, og var stor fornøyd med både stillinger og lønner og hva jeg hadde mulighet til å være med på. Så jeg var veldig, veldig heldig.
2: Men rett borte i gata her så ligger Vigeland Bedehus, og der begynte ting å skje. Ja. Hvordan var din opplevelse av det?
1: Min opplevelse av det var jo på en måte, for det første var utrolig god. Det var veldig fint, fantastisk. Men svært utfordrende for min del og vår del. Jeg opplevde jo ganske tidlig på første eller andre møte som jeg var på bedehuset da, at Gud kommer og røsker tak i meg og mitt liv og ja, hvordan ting står til.
2: Ja, fortell, kan du formidle atmosfæren der på bedehuset?
1: Ja, atmosfæren, den var til å ta og føle på, hvis en kan bruke det uttrykket. Det var et gudsnærvær som du, ja, jeg opplevde å kunne kjenne på en måte bare en kom inn. Og så opplevde sikkert det forskjellig på folk. Folk er jo forskjellige sånn, men jeg opplevde at det var godt å være der. Altså, og jeg elsker jo den sangstilen, de gode gamle sangene, det liker jeg. Og så det var alt var midt i blinken for min del. Og det var, ja, det var en sånn en åpenhet og et sånn et gudsnærvær, åndsnærvær. Utrolig sterkt.
2: Ja, det var det. Jeg har jo selv fått være på disse møtene her, men du ble jo, holdt på å si, dette var jo også utgangspunktet da, eller de opplevelsene du fikk der, til at du sitter her i dag som misjonsleder. Ta oss igjennom det.
1: Ja, jeg hadde det ikke vært for, på en måte, i starten der, når jeg opplevde å bli røsket tak i, som jeg sier og har blitt referert på, så hadde nok jeg ikke sittet her nå. Da hadde jeg kanskje fortsatt sitte og jobbe med telekom og hatt det greit med det. Jeg opplevde jo ganske der da, i det ene møtet, at Gud kom litt og plukket tak i hvorfor ser kalenderen, hvorfor ser livet ditt, hvorfor ser det så på en måte tilsynelatende bra ut da. Hvorfor er den, som jeg sier av og til, at hvorfor ser kalenderen din så kristen ut? For det var jo gjerne program i kirka og ditt og datt, og så også jobb og familie utenom, eller sant? Så kalenderen var gjerne preget veldig av kirkas, eller på Betanias møte uke da, eller hvordan det så ut. Og så opplevde jo jeg det samme på en sånn måte, at hvorfor ser kalenderen din så kristen ut da? Er det for at du elsker meg, at jeg har elsket deg så høyt at du vil vise det til andre? Eller er det for at det skal se bra ut? Og så stikker det smertelig hardt. For jeg kjenner jo at det traff jo noe. Det var kanskje like mye for at det skulle se bra ut, den egentlig kjærligheten. Og så opplever jeg det jo på den måten som jeg tenker i forbindelse med dette da, at jeg opplever det sånn at hvor er det blitt av den første kjærligheten? Eller har du forlatt den første kjærligheten? Og så får jeg komme til det punktet at jeg sier til Gud at la meg få lov å leve i den første kjærligheten. La det være det som driver meg. Ikke hva jeg får til. Så i Johannes åpenbaring 2 så står det en hilsen til menigheten i Efesus. Eller ja. Og om dette da, sant? Altså, ser alle gjerningene, jeg ser alle liksom alt det fantastiske du gjør, jeg ser alt det fine liksom, og at du på en måte har gått imot de som gjør urett og alt dette, men en ting har jeg imot deg, har du forlatt den første kjærligheten. Altså, jeg var aldri på noe tidspunkt i tvil om frelsen, jeg var aldri i tvil om at jeg var bevart og mitt navn stod i livets bok. Det var ikke det det handlet om, men den kjærligheten var ikke det som drev meg. Og det opplevde jeg å få lov å komme tilbake til, at det var det som skulle ligge til bunn.
2: Du fikk jo også et, kan vi kalle det, et kall i den perioden.
1: Ja, og hadde jeg ikke opplevd det jeg gjorde med det på bedehuset som jeg gjorde da, så tror jeg kanskje ikke jeg hadde vært åpen for det som skulle skje etterpå. For jeg opplevde jo på rett før påske, nå skal jeg prøve å gjøre dette fryktelig kort for det er en lang historie, men rett før påske, onsdag før skjærtorsdag, så skal jeg på butikken, og jeg går normalt sett på Rema 1000 på Vigeland. De sier det enkle ofte det beste, og jeg er en enkel mann. Men denne dagen så sier kona at hun ønsker jeg skal gå på Coprix, eller Coop Extra heter det eller noe, der hun har fått en pakke. Og jeg går inn på butikken og har jo ikke tenkt noe som helst annet enn at jeg skal bare handle, og blir møtt av en mann som sier unnskyld, før jeg gikk på butikken i dag så opplevde jeg at Gud sa jeg skulle, eller tror jeg at Gud sa jeg skulle ta kontakt med en mann med blå lue. Denne dagen har jeg blå lue, noe jeg normalt sett ikke går sånn veldig ut blant folk med. Lue altså. Og han møtte meg hjem på Coop der, og jeg sier, oi, spennende. Jeg er jo kristen og tror på Jesus. Han hadde annonsert seg som kristen og tror på Jesus, og før han sa det han sa, og så blir han litt sånn paff, tror jeg, eller han blir litt sånn, oi, ok. Og så etter litt frem, eller ja, etter litt prat, så sier han, men kan jeg bare få lov å be for deg? Så midt på butikken på Coop der, så legger han en hånd på skuldra og ber for meg. Litt etterpå, jeg møter han igjen før jeg går ut av butikken og skal si takk til han. Så sier han, dere er mer her, kan jeg få be igjen? Og når han da ber, og ber litt i tunger, og etter hvert da sier at jeg tror Gud vil jeg skal gi deg denne hilsen. Og så gir han en utfordring, et kall, som ble fryktelig skummel, men gjorde godt på en måte. Det var ikke sånn at det var sånn, å nei, dette er helt på vidden, liksom. Det var sånn, som jeg sier, det sanksjonerte med hjertet. Jeg går ut som ikke det i beina av den butikken den dagen. Ender opp med at meg og kona og mine foreldre og svigers ber mye over det som skjer og har skjedd. Og det skjer da at det kommer jo et par andre sånne hendelser i løpet av våren da, der noen flere kom på en måte å bekrefte det som kom på butikken.
2: Og du hadde fortsatt den her godt betalte jobben, og ja. Du delte med kona og hadde små barn, og så til slutt så sier du opp jobben.
1: Ja, det gikk jo en periode, holdt på seg. Det gikk ikke så fryktelig lang tid da, sånn sett. Jeg liker jo at ting skal gå litt fort. Og så opplevde vi det ganske konkret. Jeg delte noen hendelser rundt dette med andre forkynnere, evangelister og litt sånne ting. Og de tingene han ene jeg delte det med, han sa at ja, du skjønner nå, for jeg ba jo veldig om bekreftelse, sant? Altså, derfor så fikk jeg det jo en gang, og så fikk jeg det en gang til. Jeg delte med han ene da, sier det at fortalte hva jeg hadde fått og hvordan jeg hadde opplevd, så han sier det at ja, men du skjønner nå at nå må du slutte å be om bekreftelse, for nå har du fått mer enn de fleste her, så nå må du be om dører skal åpne seg og lukke seg. Og det opplevde vi jo på en måte. Jeg, i den jobben jeg var, så skulle vi trappe ned på folk. Jeg hadde nettopp ansatt flere som jeg skulle si opp på en måte, men de var jo mer kvalifisert enn meg. Så jeg hintet egentlig til at de burde la meg, eller de burde sette meg til sides for å beholde de andre. Men det ble ikke løsningen da. Så jeg ble værende i jobben. Og så når august kom, så mot slutten av august, så sier

0: Kjære lytter, du hører på programmet som Dette mitt liv. I dag på Betania Vigeland, hvor vekkelsen var i et møte eller to før det måtte flytte videre til Vigelandssalen. Og sitter her med Svein Kåre Dahl, som da fikk et kall til oss å starte opp en misjonsorganisasjon. Og du delte noe med meg, Svein Kåre, som festet seg litt da. Du sa at Peter, han hadde ingen redningsvest når han skulle gå ut på vannet.
1: Nei, når jeg fikk opplevelsen av dette kall og kjente på at jeg kanskje skulle gå ut, så det ikke tvil om at usikkerhet kommer, og andre folk opplever usikkerhet. Sant? Altså, kunne du ha gjort det på deltid? Kunne du ha gjort det bare litt? Sant? Altså, mange forslag, og det er gode forslag, og det er gjort med omtanke og kjærlighet. Sant? Men min opplevelse av det var å kjenne på at, ja, men Peter, han fikk jo ingen redningsvest når han skulle gå ut på vannet. Han gikk ut der han sto, over ripa der i stormen. Og så har mange sett bilder av Peter som synker, men Peter gikk på vann. Og så sank han i Guds hånd når han sank. Eller i Jesu hånd da. Sant? Så min

0: min opplevelse av det, alles på en måte innspill og sånn, i velmeint innspill, er jo det at men Peter, han fikk ingen redningsvest, så det tror ikke jeg heller skal få. Jeg ser ikke neste skritt før jeg tør å gå.
1: Samtidig, Sven Kåre, så hadde du en fortid. Du møtte veggen, du var 25 år gammel. Gjennomførte du noen tiltak for å unngå det samme nå?
0: Ja, jeg prøver i hvert fall å være obs på det. Det har jeg gjort egentlig siden jeg opplevde det. Og prøve å være obs på hvordan på en måte, jeg er engasjert og involvere andre. Kanskje trekke seg unna ting en ikke... Ja, som ikke en skal gjøre. Og sette andre som er flinkere og bedre til det, til å håndtere de tingene. For å ikke brenne seg ut på ting som rett og slett tar energien og arbeidsgleden fra en da.
1: Nå har jeg sett og hørt vært i virksomhet en god stund. Hvordan har det gått?
0: Ja, vi har holdt på i et år. Litt over et år. Det har vært et utrolig spennende år. Det har gått veldig bra med en fin gjeng som på en måte er engasjert og involvert. Og det har, vi har fått lov å reise i alle lag, holdt på seg, både større og mindre menigheter og i pinseretning og norske kirker og alle, ja, nord og sør og øst og vest. Og det har vært et spennende år.
1: Det har jo også en nettside, er det ikke det?
0: Ja, sett og hørt. Som man på seg med å bygge ut fra Apostlens gjerninger kapittel 4 vers 20. Vi kan ikke la være å fortelle om det vi har sett og hørt. Så søk det opp, så finner vi oss.
1: Kan de få mer informasjon om deres virksomhet. Hva vil du si til de av lytterne som ønsker å komme inn i det kallet Gud har for deres liv?
0: Da vil jeg si, utifra min opplevelse av Apostlens gjerninger kapittel 4 vers 20, der Peter og Johannes er prøver å bli tida for det de har vært med på og det de gjør, og så er det de sin respons at vi kan ikke la være å fortelle om det vi har sett og hørt, det du har opplevd, det du har sett, det Gud har gjort for deg, det kan du fortelle om med stor frimodighet. Du trenger ikke ha all kunnskap og teologiutdannelse, du trenger ikke ha all bakgrunn klar. Men rett og slett ditt vitnesbyrd, det kan gjøre så mye for noen. Det du har sett Jesus gjøre i ditt liv, det kan sette folk i frihet, det kan gi folk et helt nytt liv. Når du bare deler det lille, akkurat som gutten med 5 brød og 2 fisk, delte av det som var ingenting egentlig, og så ble det så mye mer. Bare del av det som en har sett og hørt.
1: Vi lever i en urolig verden. Mange mennesker kjenner på frykt, angst og utrygghet. Har du noen ord til de?
0: Jesus, han er kommet med fred. Midt oppi alt utryggheten, og midt oppi all, så tror jeg at Gud vil gi fred. Og det står at han vil gi fred som overgår all forstand. Og noen kan kanskje oppfatte oss som på en måte blinde og dumme når vi sier sånn, når en ser på verden rundt oss. Men den freden, den tror jeg ikke du finner ikke før du finner Jesus og inviterer han inn. Og så kan vi få lov å be om fred i verden. Vi kan få lov å be om fred for mennesker og utfrielse og alt. Men i bunn og grunn så er det viktigste av alt å få fred i hjertet. At en får oppleve hva Jesus har gjort. Hans tilgivelse.
1: Kan du tenke deg å be en bønn for de av lytterne som opplever livet som tøft og vanskelig, og eller har store smerter, eller har fysiske eller psykiske sykdommer?
0: Ja, absolutt. Det skal vi gjøre. Takk deg, Jesus. Takk deg for at du ser den enkelte, Jesus. Takk deg for at du var villig til å komme ned til oss. Du var villig til å gå veien for oss, og du ga ditt liv. Takk for at du vant seier over døden på korset, Jesus. Takk for at du sto opp igjen, Jesus. Du bar all vår skyld, vår skam, våre smerter og plager på deg, Jesus. Takk for at i ditt navn, Jesus, og ved dine sår, så er det legedom. Men ber meg for alle de som lytter på, alle de som er med oss nå, Jesus, at de skal få kjenne på din fred, Jesus. At de skal få kjenne på din legedomskraft, Jesus. At de som, om det er noen som ikke har fått invitert deg inn i sitt hjerte, Jesus, at de kan få åpne opp hjertet for deg, Jesus, og slippe deg inn og ta imot deg som sin frelser, Jesus. Så ber vi om at du skal velsigne dagen for å være inn i Jesu navn.
1: Amen, amen. Tusen hjertelig takk, Svein Kåre Dahl, for at du takker ja til å deles åpent fra ditt liv og ditt virke. Må Gud rikelig velsigne deg, din familie og alt du tar deg for i årene fremover.
0: Takk like måte.
1: Du finner ikke den virkelige freden før du finner Jesus, sa Svein Kåre. Og så ba han en bønn for deg som ikke har invitert Jesus inn i ditt hjerte. Nå skal vi straks være konkrete her og be en frelsesbønn med deg som ønsker det. Først vil jeg bare dele et par bibelvers fra Johannes evangelium kapittel 16 som omtaler Guds kjærlighet til deg. For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den eneste for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så står det videre. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Dette er ekte kjærlighet, kjære venner. Dette er evangeliet, de gode nyhetene. Og det gjelder deg som lytter i dag. Om du er fortrolig med det, så kan du gjerne legge en hånd på brystet når vi nå skal be en bønn sammen med deg som ønsker å ta imot Jesus. Jeg ber først, så kan du be etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg tar imot deg som min Herre og frelser i livet. Takk at jeg nå er ditt barn, Gud, fordi ditt ord sier det. Amen. Gratulerer så mye til deg som tok imot Jesus som din frelser i dag. Ingenting er større enn det. Det står i Johannes evangelium kapittel 1 og vers 12. Alle dem som tok imot ham, den gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Så uansett om du føler noe eller ikke, så er du blitt et Guds barn fordi du har tatt imot Jesus som din frelser. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel sammen med litt annen litteratur. Vi vil veldig gjerne også sette deg i kontakt med en menighet der hvor du bor. Det er viktig å bli del av et fellesskap. Du finner meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller så kan du søke opp mitt telefonnummer på en opplysningstjeneste. Det er også mulig å ta kontakt via vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, altså nitti10.no. Her vil du også finne en rekke videoopptak fra våre arrangementer som du kan kose deg med. Så er det hyggelig å kunne meddele at en god del tidligere episoder i denne serien er tilgjengelige som podcast. Det er bare å søke opp Dette er mitt liv, der hvor du vanligvis strømmer musikk eller podcaster. Helt til slutt i dag vil jeg lese salme 23, og jeg leser fra hverdagsbibelen. En salme skrevet av David. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge på grønne enger. Han leder meg til vann der jeg kan hvile. Han fornyer mitt indre, og han leder meg på rette stier, fordi han er god. ja selv gjennom livets største prøvelser, så trenger jeg ikke å være redd, for jeg vet at du med meg. Du veileder, trøster og beskytter meg. Du gir meg det jeg trenger, ja selv rett foran mine fiender. Hos deg mangler jeg ingenting. Du velsigner meg med mer enn jeg kan ta imot. Din nåde og godhet jager etter meg alle dager av mitt liv, og jeg vil tjene deg, Herre, både nå og til evig tid. Vi håper du blir med oss igjen neste uke, da vi på denne kanalen igjen, på samme tid med en ny gjest som deler sin unike livshistorie. Husk, kjære lytter, du høyt elsket av Gud. Du unik, det finnes bare en som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsätter lydboken Så jag inte kommer vill av Ann Tatlock. Nova ser tillbaka på sommaren 1948. Då var hon 9 år och bodde på familjens pensionat. Här lever en handfull fargerike människor livene sine, alla i spänne mellan deilige drömmar och sviende skuffelser. Nova själv savner så innerlig en far. Och livet blir inte lysare då storebrorn hennes Dewey blir sjuk och försvinner ut av livet hennes. Allt blir förändrat den sommaren. Men eftersom Nova nöster i minner från sin barndomsvärlden får hon has på floker som tidigare har virket olösliga. Boken har gitt ut på norska Lunde Forlag och det är de som också har lagit den som ljudbok. Katrine Masvi läser.
1: Du önskade att snacka med mig, Mrs. Tierney. Josef fant mamma väntande vid stuvinduet. Hon snydde sig vid lyden av stämmen hans när han kom in i rummet. Hon hade allerede bestämt sig för att gå rätt på sak. Ellers ville hon miste mot hon hade brukt hela natten på att samla sig upp. Jag skyller dig en unnskyldning, Mr. Karski. Jag hade inte rätt till, och självklart inte grund till, att bli så sint på dig fredag eftermiddag. Jag hoppas du vill tillge mig. Jag skönner, sa Josef försiktigt. Han var usikker på hur han skulle tolka mammas helomvändning. Selvfølgelig, jeg visste det ikke, skjønner du. Det om familien din og krigen og det som skjedde. Mamma følte hun snublet i ordene, men hun forsøkte å fortsette. Jeg hadde ingen anelse om hva du hadde opplevd under krigen. Hun stoppet brått da hun så uttrykket i ansiktet til Josef. Ville det ha gjort noen forskjell, Mrs. Tierney, hvis du hadde visst? Spurte han. Stemmen hans lød anstrengt, men ikke sint. Vær snill og ikke be om tilgivelse, fordi du synes synd på meg. Å nei! Mamma var oppriktig forskrekket. Ikke misforstå, Mr. Karskin. Nei, jeg tok feil på fredag, da jeg kom hjem. Det var galt av meg å tenke. Ordene satt fast i halsen hennes. Hun kunne føle dem, men hun klarte ikke å få dem ut. I stedet vred hun hendene så hardt at det gjorde vondt. Da hun fortalte meg detaljene fra denne morgenen mange år senere, sa hun at det var smerten i hendene som gjorde at hun ikke gråt. Hun forsøkte igjen og sa, «Det var galt av meg å tro», men hun kunne ikke få fram ordene som kunne forklare hva hun hadde trodd. Et øyeblikk forsøkte hun fortvilet å finne ut hvordan hun skulle få sagt det, hvordan hun kunne fortsette. Klokka 2, 3, 4 om morgenen hadde alt virket så klart. Men nå, da hun stod ansikt til ansikt med Josef, sviktet de ordene hun så omhyggelig hadde valgt seg. Den fine lille talen hennes lå i grus. Josef så dilemmaet hennes. Han ikke bare så det, han forsto. Stille og svært mildt, sa han. Mrs. Tierney, du var bare bekymret for datteren din. Mamma nikket og slappet et sukk. Hun følte det som om hun hadde holdt pusten i mange år. Ja, jeg var bekymret for Nova. Vær snill og la meg forsikre deg om at du har ingenting å frykte når det gjelder meg. Selvfølgelig, ja. Du er glad i Nova, og hun i deg. Det var dumt av meg. Det var det at... Josef fikk et lite skritt nærmere henne. Blikket hans ble mer innstendig, som om han ønsket å forsikre seg om at hun hørte det han hadde å si. Du har også din egen historie, Mrs. Tierney. Ting som ikke jeg kan kjenne til. Hun hadde aldri før lagt merke til arret i pannen hans, fortalte hun meg senere. Eller måten brillene uten innfatning satt halvveis ned på nesen, eller de dype linjene som spredte seg ut fra øynekrokene. Det var som om jeg aldri før hadde sett ham, undret hun. Og så, plutselig, gjorde jeg det. Men hun sa ikke det til Josef. Det hun sa til ham den morgenen var... Takk for din vennlighet, Mr. Karski. Han ga ikke noe svar. I stedet smilte han og bukket. Det var det hele. Bare smilte og ga et ørlite bukk fra hoften, som om han var en butler eller en lakei, eller kanskje til og med prinsen som ønsket Askepott velkommen til ballet, før han gikk bort og satte seg ned til tante Dorothas eggerøre og toast. Dewey som president. Det forestående presidentvalget ga pensjonærene våre vann på mølla da de satt og småprantet rundt frokostbordet den mandagsmorgen. Det var ikke en spesielt utdannet gruppe, med unntak av Josef, men det var allikevel ikke uvanlig at de snakket om politikk og verdens begivenheter. De fleste samtalene ved spisebordet vårt dreide seg faktisk om nyhetsoverskrifter og radiokommentarer, og ikke om personlige tema. Tante var en munter ordstyrer under disse diskursene ved måltidene, men mamma var aldri særlig imponert over det som ble sagt, og selv bidro hun stort sett bare med sukk og gjesp. Hun klaget i det stille til tante at bare 4 kvartaler lenger unna, i Summit Avenue, kunne man finne den palasslignende boligen til den avdøde jernbanemagnaten James J. Hill, det tidligere hjemmet til F. Scott Fitzgerald, herregården som Sinclair Lewis tok tilflukt i når han gikk lei av Salk Center, den inngjerdede og bevoktede guvernørresidensen og en hel rekke andre praktfulle hjem som tilhørte Minnesotas mest velstående notabiliteter. Mens vårt eget hus i Selby Avenue tiltrakk seg kun de svakeste lysene i St. Paul-befolkningen. Tante Dorothy innvendte at hvis du åpnet et pensjonat i forventning om å være vertskap for guvernører, jernbanemagnater og berømte romanforfattere, la du opp til en gedigen skuffelse. «Hus som vårt er for folk flest», sa tante, «og det er ikke noe galt med det». «Ingenting», sammentykket mamma. Bortsett fra at pensjonærene våre er så dumme at de ofte ikke har den minste snøring om hva de snakker om. Vel, det betyr at de innimellom faktisk vet hva de snakker om. Dessuten la tante til, når Josef Karski og Thomas Deal begge var ved bordet, kom det til uttrykk holdninger og følelser som utvilsomt var verdt å lytte til. Dewey og jeg kunne høre ute fra kjøkkenet hva som ble sagt i rommet ved siden av, særlig når svingdøra sto åpen, noe den ofte gjorde om sommeren. Etter min mening hørtes alle pensjonærene smart nok ut, unntatt Clyde Munson, som måtte få en rekke ting forklart, og Ida Lasseter, som hadde den irriterende vanen å kakle i vei. Når noen for eksempel nevnte luftbroen til Berlin, som hadde startet tidligere den sommeren, ville Miss Ida kaste hodet bakover og le. «Da er vi i gang igjen og snakker om Operation Vittles», som om det var det morsomste i hele verden. Dewey og jeg visste ikke at luftbroen til Berlin i virkeligheten hadde fått kodenavnet Operation Vittles. Vi trodde at Ida Lasseter bare hadde funnet på det. Det hørtes uansett ut som om noen kunne ha funnet på. Hver morgen og kveld lyttet Dewey og jeg og forsøkte å forstå hva som ble sagt da de voksne diskuterte luftbroen til Berlin, den russiske trusselen, kommunismen, Stalin og jernteppet. Noen ting forvirret oss, som det som hendte i Berlin. Vi visste at De forente stater og Russland hadde vært allierte i kampen mot Tyskland under krigen, men nå fløy De forente stater mat inn til Tyskland og forsøkte å redde vestberlinerne fra de onde russerne, som plutselig ikke var annet enn noen skitne røde kommunister. Hvordan hadde dette allianseskiftet skjedd, og hvordan kunne ens allierte plutselig bli ens fiender, mens fiendene plutselig var mennesker det var verdt å redde? Nå som Russland sto på listen vår over de slemme, hadde de voksne i spisestua en rekke livlige samtaler om hvordan hele verden nærmet seg undergangen hvis de røde fant ut hvordan de skulle lage det de kalte «den store». Henry Udall sa at «en dårlig dag i Kreml, og vi ville alle bli blåst over i det hinsidige». Til og med den stille Miss Singletary dristet seg til å si at hvis de kom så langt, håpet hun at statene bombet Russland først, slik at alle kommunistsvina ble utslettet før oss andre. Jeg likte ikke å stille mamma spørsmål, siden jeg var redd for at hun ville synes at jeg var like tåpelig som pensjonærene våre. Så mens alt dette snakk om atomkrig pågikk, spurte jeg Dewey en kveld, «Tror du at russerne virkelig vil bombe oss?» «Selvfølgelig ikke», svarte han trøstig. «Hvorfor skulle de det?» «Alle de der?» Jeg nikket i retning av spisestua. «Tror du at de kommer til å gjøre det?» «Æsj, ikke hør på dem. Voksne liker bare å bekymre seg over ting. Hvis de ikke er bekymret, er de ikke fornøyde.» Jeg tenkte litt på det en stund. Dewey satt fornøyd og spiste et skinkesmørbrød og så ut som han ikke hadde en bekymring i verden, noe han sikkert ikke hadde, til tross for spådommene om fullstendig utslettelse fra rommet ved siden av. «Er du sikker, Dewey?» «Klart jeg er sikker.» «Vel, hvorfor er det sånn på skolen at vi alltid er nødt til å dukke under pultene som om russerne kan være her når som helst?» Dewey himlet med øynene. «Tenk litt da, Tag», sa han belærende. «Voksne, De vil at vi skal være like redde som dem. Hvorfor det? Jeg trodde tross alt at voksne skulle beskytte oss mot alt det der, og trøste oss hvis vi slumpet til å se noe fælt. De tror vel det bra for oss? Holder oss på tå hev eller noe sånt? Så du ikke redd I det hele tatt, Jue? Niks. Han tørket av en sennepsflekk på kjaken med håndbaken. Selv var jeg fortsatt litt redd for russerne og bombene deres, men ikke på den spesielle mandagsmorgen da de voksne diskuterte det forestående presidentvalget. Den morgenen var jeg redd for at Truman skulle vinne og Dewey bli fullstendig overkjørt. Jeg visste egentlig ikke noe om valget, annet enn at kandidatene var president Truman og en eller annen guvernør fra et eller annet sted, som het Thomas Dewey. Hva de to mennene sto for hadde jeg ingen anelse om, og det interesserte meg ikke heller. Jeg holdt med Dewey, av opplagte grunner, og jeg spurte broren min om han trodde Thomas Dewey ville vinne valget. Hvordan skulle jeg vite det? Han trakk likegyldig på skuldrene. Hvis de der har noe de skulle ha sagt? Han kastet et blikk mot rommet ved siden av. Høres det ut som om Truman kommer til å vinne? Dewey hadde rett. Hvis det hadde blitt holdt et forsøksvalg I spisestua vår den morgenen, ville Truman vunnet overlegent. Clyde Munson sa at han holdt på presidenten fordi han en gang hadde vært bonde, akkurat som Clyde og faren til Clyde og bestefaren hans. Lassiter-søstrene ønsket å beholde Truman I det hvite hus fordi han kunne spille piano bedre enn noen, og dessuten var datteren hans ganske flink til å synge, uansett hva alle andre måtte mene. Henry Udall var av den mening at hvem det nå var som var ment å være I det hvite hus, ville komme dit. Men personlig likte han Truman fordi mannen fra Missouri ikke hadde vært redd for å slippe de der atombombene over japanerne og få oss ut av krigen. Miss Singletary sa at hun likte ham ikke noe særlig nettopp av den grunn. Det må da finnes en hyggeligere måte. Vi slo tross alt tyskerne uten å drepe så mange av dem på en gang. Men hun likte at Truman hadde vokst opp I en baptistfamilie. Hun var ikke sikker på Thomas Deweys kristne ståsted, men hvis hun fant ut at han var noe annet enn baptist, ville hun antagelig være nødt til å gi stemmen sin til Truman. Tante Dorothy meddelte at hun ville godta den som forsynet måtte utpeke som president, men hun håpet nok at forsynet helte mot Truman. Jeg tenkte at uttalelsen hennes hadde en kalvinistisk klang, men jeg ville aldri ha sagt henne det, siden hun var metodist og allting. Jeg visste at mamma holdt med Truman, for jeg hadde allerede spurt henne om vi kunne sette opp et Dewey-skilt på plenen vår. Siden slutten av juni hadde det kommet opp skilt over hele byen. «Landet trenger Dewey», og «Amerika ønsker Dewey». Hver gang jeg fikk øye på et, var jeg nær ved å sprekke av stolthet. Mamma var ikke like ivrig etter å sette opp et skilt. «Ikke på noen måte», mumlet hun rundt en klesklype hun hadde I munnen. Hun hengte opp klesvask på snora bak I hagen. Hun tok klypa ut av munnen og festet den I en av Deweys skjorter. «Du tror vel ikke at noen I dette nabolaget vil støtte en republikaner, vel?» «Hvorfor ikke?» «Republikanerne bryr seg ikke om folk som oss, de som lavere stilt.» «Vi vel ikke lave, mamma. Vi like høye som alle andre.» Mamma fikk et syrlig drag om munnen. Hun myste mot sola. «Glem det nå, va», sukket hun. «Men jeg stemmer ikke på Dewey. Jeg stemmer på Truman.» «Men hvorfor det, mamma?» «Fordi hvis det noen som kan forhindre en krig mot Russland, så det Truman.» «Men Dewey sier at det ikke vil bli noen krig mot Russland.» Mamma så forundret ut. «Guvernør Dewey?» «Nei, vår Dewey.» Til min overraskelse begynte mamma å le. «Hva vet vel Dewey om det? Han en 13 år gammel gutt.» «Han gammel nok til å bestemme at han ikke vil gå I kirken. Da må han vel være gammel nok til å vite noe om Russland også.» Mamma ristet på hodet og fortsatte med å henge opp klær. «Så vi kan ikke sette opp et Dewey-skilt på plenen?» «Svaret nei, Nova.» Hvert ord var som et slag med en dommerklubbe, og mammas dom tok helt piffen fra meg. Jeg stirret på denne forrederen, min egen mor, en kort stund, og prøvde å forstå meg på henne. Hvordan var det mulig at hun ikke holdt med Dewey? Den eneste personen som ga meg noe håp om en Dewey-seier den morgenen var Josef. Da han nippet til kaffen sin og lyttet til tante Dorothy som sa at hun håpet forsynet var på Trumans side, bemerket Josef at det ville sannelig kreve et mirakel å få Truman tilbake til det hvite hus, siden pressen forutsa et valgskred til fordel for Dewey. Jeg håpet at Josef og pressen hadde rett. Mens jeg satt der og gjorde meg ferdig med skåla med honningkorn, og Dewey forsynte seg med sin andre porsjon cornflakes, kikket jeg bort på broren min. «Vel», sa jeg, «uansett hva alle andre sier, så holder jeg med Dewey.» Dewey møtte blikket mitt og smilte. «Hør, det skal visst bli klarvær i kveld», sa han. «Har du lyst til å finne fram teleskop og kikke på stjernene med meg?» «Gjett om jeg har!» ropte jeg. Det beste jeg visste var når broren min viste meg stjernene. Dewey og jeg kikket sikkert flere hundre ganger på nattehimmelen gjennom det teleskopet da vi var barn, så nå, når jeg ser tilbake på de dagene mer enn 50 år senere, glir mye av stjernetittingen sammen i et utydelig slør av blinkende lys. Men den kvelden husker jeg. Kvelden 19. juli 1948. Ikke på grunn av månen eller stjernebildene eller planetene som ble forstørret av teleskopet, men på grunn av noe annet. Himmelen var stor og skyfri med stjerner strødd utover som klinkekuler. Luften var søt av en mild bris og mettet av de pulserende vuggesangene til sirisser og gresshopper. Mamma kalte all denne rytmiske sangen «nattens hjerteslag». Hun sa det var musikken som stjernene danset til. Det var allerede langt over leggetid, men på kvelder som dette lot mamma meg få være sent oppe. Selv om hun ikke var sammen med oss, hadde hun gitt oss lov til å bruke teleskopet hennes, det store som pappa hadde gitt henne i bryllupsgave. Det hadde et sammenleggbart stativ som Dewey stilte inn, slik at det passet til høyden min og ikke hans. Det førte til at han måtte bøye seg ganske langt ned for å se gjennom kikkehullet selv, men det virket ikke som det gjorde noe for ham. Mens Dewey stilte inn teleskopet, sto jeg der med hodet bakoverlent og stirret opp på det hypnotiserende lyspanoramaet. I forhold til mamma og Dewey visste jeg ikke mye om hvordan universet var ordnet, men jeg visste at ingenting i verden fikk meg til å føle meg tryggere enn å kikke slik opp på nattehimmelen. Så lenge månen var der den skulle være, og stjernene brant, og planetene beveget seg gjennom sfærene sine, kunne jeg tro at uansett hva som hendte på overflaten av denne ene planeten og i mitt lille liv, ville alt gå godt. Dewey rettet seg opp og tok et skritt tilbake fra teleskopet. «Ok, jeg har Lillebjørn. Lyst til å se?» Jeg nikket og bøyde meg over okularet. Jeg hadde sett Lillebjørn 100 ganger før, men jeg kunne se den 100 000 ganger til og ikke bli lei av det. «Nå, hvis du ser på den siste stjernen på håndtaket, ser du den, så er det Polaris», forklarte Dewey. «Det er nordstjernen, eller polarstjernen, det ene eller det andre, fordi den nesten står rett over Nordpolen. Når du vender deg mot Polaris, ser du rett nordover. Skjønner du?» Jeg trakk meg langt nok tilbake fra okularet til å kunne nikke lydig uten at teleskopet veltet. «For om du noen gang går deg vill, kan du kikke opp på himmelen og finne Polaris», fortsatte Dewey. «Og slik vil du vite at du ser nordover. Hvis du kan lese stjernene, kan du finne veien overalt. Det er det sjømenn gjør, vet du. Eller gjorde i hvert fall, i gamle dager, før de hadde radar og sånn.» Jeg kikket på det blinkende lyset og håpet jeg kunne finne det igjen av meg selv hvis jeg noen gang gikk meg vill og ikke Dewey var der. Jeg kom på noe han en gang hadde sagt og gjentok. «Det er som om det er et stort kart på himmelen, og vi bare må vite hvordan vi skal lese det.» «Det stemmer, Tag.» Jeg rettet meg opp. Dewey stirret opp på månen. «En dag», sa han, «skal jeg se gjennom det nye 508-centimeter-teleskopet de har ute ved Mount Palomar i California. Det er så stort at du er nødt til å sitte i et bur bare for å nå høyt nok opp til å kikke gjennom det. Akkurat nå ser folk på stjerner som ingen noen gang har sett før.» «Det skulle jeg ha likt å se gjennom også», sa jeg. Dewey nikket, selv om jeg ikke var sikker på at han hadde hørt hva jeg sa. Jeg kunne se at han var ute og gikk på månen. Noen ganger lot han meg få være med, og vi forestilte oss hvordan det ville være der hvor atmosfæren var så tynn at en person bokstavelig talt kunne fly. Vi forestilte oss hvordan vi svevde over de golde kratrene og høydene, inn og ut av skygger, helt rundt til den mørke siden av månen og tilbake. Vi lurte på hvordan jorda ville se ut på nær avstand, og hvis vi satt og kikket en hel dag og natt, om vi kunne se verden rotere og kontinentene våkne og sovne og tidevannet heve og senke seg. Vi trodde vi kunne det. Og selv om han hadde en astronomibok som sa at mennesker høyst sannsynlig aldri ville komme til månen annet enn I fantasien, sa Dewey at boken tok feil. At en dag ville et menneske gå ut på månen og se tilbake mot jorda og vite at han hadde gjort det umulige. Dewey? Ja, Tag. Du på månen? Jeg bare tenkte. På hva da? Noe mamma fortalte meg. Hva var det? Dewey tok en liten pause og spisset munnen. Jeg skjønte at han prøvde å finne ut hvordan han skulle få sagt hva det var på en enkel måte, for å forklare det for meg. Vel, det to fyrer, begynte han. De vitenskapsmenn, og de kommet opp med en teori om en stor ildball. Du med? En ildball? Ja, en stor kosmisk ildball. Og så? Vel, Dewey skiftet vekten fra den ene foten til den andre. Han så på meg og deretter tilbake opp på himmelen. Ifølge beregningene deres var universet kjempevarmt da det var ungt, og de tror at det var en skikkelig gigantisk, glødende utstråling som vi enda I dag burde være I stand til å se, hvis vi bare hadde det rette utstyret. Å ja? Vel, du skjønner, det ville forandre på alt. De fleste vitenskapsmenn I dag tror nemlig at universet ikke har noen begynnelse. Steady state-teorien kaller de det. Universet har på en måte alltid vært der, og de vil alltid være der. Så de fleste vitenskapsmenn synes disse to kosmisk ildballfyrene klin gærne. Og hva synes du? Dewey trakk på skuldrene. Jeg skulle ønske vi kunne se noe av den utstrålingen, så vi kunne være helt sikre. Tror du det gjør noen forskjell? Ja, for hvis universet hadde en begynnelse, så burde vi vite om det og ikke bare fortsette å tro noe som ikke sant. Vi bør kjenne til faktaene, ikke sant? Det har vært noen andre som har snakket om en eksplosjon I universet, og vi vet helt sikkert at galaksene beveger seg bort fra hverandre med rekordhastighet. Du har Hubbles lov, ikke sant? Loven om det ekspanderende univers. Jo lenger borte en galakse jo raskere beveger den seg, og det det samme som at universet utvider seg. Jeg forsøkte så godt jeg kunne å følge Dewey og forstå hva han prøvde å si, men jeg var litt forvirret. Vil du at det skal være en begynnelse på universet? Han trakk på skuldrene igjen. Jeg har bare lyst til å vite hva som skjedde, hva det nå enn var. Tror du ikke at Gud skapte universet sånn som det står I Bibelen? Det gikk lenge før Dewey svarte. Til sist sa han, Bibelen ikke bevis nok for vitenskapsmenn, Tag. Universet vil fortelle oss sin egen historie hvis vi bare kan finne ut hvordan vi skal lytte. Men hvis vi finner ut at det var en begynnelse, kanskje det den samme begynnelsen som Bibelen forteller om når det står at I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden? Kan godt hende, Tag. Dewey nikket. Men akkurat nå vet vi det bare ikke. Det så mange ting vi ikke vet I dag som folk kommer til å få greie på en gang. Som hvordan musikken I sfærene høres ut? Dewey smilte. Det stemmer. Men du kan ta det helt rolig. En dag kommer vi til å få vite det, når jeg får bygget Nova-maskinen. Du og jeg vil bli de første menneskene noen gang som får høre musikken I sfærene. Vi kommer til å bli berømte, Dewey, sa jeg med stemmen full av undring. Jepp. Kanskje rike til og med? Dewey trakk pusten dypt og ettertenksomt før han sakte slapp den ut igjen. Nei, ikke av Nova-maskinen. Men hvorfor ikke, Dewey? Han trakk på skuldrene. Jeg vet ikke, sa han. Musikken I sfærene jo ikke min, slik at jeg kan selge den. Det jo ikke jeg som har laget den musikken, ikke sant? Derfor kan jeg ikke kreve penger av folk for å lytte til Nova-maskinen. Det ville være som å stjele fra Gud eller noe. Dewey bøyde seg over teleskopet, beveget på det, fokuserte det. Så du skal bare la folk få lytte uten å betale? Så klart. Jeg rynket pannen. Jeg kunne gjerne tenkt meg de pengene, siden mamma alltid sa at vi var I beit. Men Dewey hadde rett. Vi kunne ikke selge noe som ikke var vårt I utgangspunktet. Du har rett, Dewey, vedgikk jeg til slutt. Vi burde la folk få høre på gratis. Dewey svarte ikke. Han fortsatte å se gjennom teleskopet. Etter en stund rettet han seg opp igjen og sukket. «Hva er det?» spurte jeg. «Ingenting», svarte han. «Jeg føler meg ikke så bra bare.» «Men var det veien?» gjentok jeg. «Jeg vet ikke. Jeg ble bare trøtt. Tror jeg legger meg. Gjør det noe?» «Nei da, det gjør ikke noe for meg.» «Men det gjorde det. Jeg hadde lyst til å være ute lenger, bare være sammen med Dewey. Men det ville jeg ikke si.» «Burde du ikke si det til mamma?» «Hvorfor skulle jeg det?» «Kanskje du blir syk?» «Nei, jeg bare sliten, som jeg sa.» «Ok, Dewey.» Han foldet sammen teleskopet og tok det under armen. Han hadde ikke gått mer enn 5-6 skritt mot huset da knærne sviktet under ham, og han plutselig knelte på bakken. Jeg ble redd, men Dewey bare lo litt og sa at han var trøttere enn han hadde trodd, og stablet seg på beina igjen. Han lot meg bære teleskopet, selv om det var tungt og han vanligvis ikke lot meg få bære det. Og vi gikk tilbake til verandaen der han falt ned på feltsenga med klærne på. Og det var det som gjorde denne kvelden annerledes enn alle de tidligere kveldene vi hadde kikket på stjernene sammen. Rart hvordan en tilsynelatende liten hendelse kan dele livet ditt inn i et før og et etter.
0: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Jeg har lest om en jente som var liten for om lag 100 år siden. Hun var temmelig opprørt, for den eldre broren hennes satte opp snarer for å fange harer. Hun syntes synd på harene og ba ham slutte med det, men det ville han ikke. En kveld hørte moren at hun ba til Gud. «Kjære Gud, vær så snill og få Tommy til å slutte med å fange harer i snarer. Ikke la dem bli fanget. De kan ikke bli fanget. De kommer ikke til å bli fanget. Amen.» Moren ble litt overrasket og spurte, «Kjære deg, hvordan kan du være så sikker på at Gud ikke vil la harene bli fanget?» Jenta svarte rolig, «Fordi jeg har trampet på snarene og ødelagt dem.» Jo, en søt historie som kanskje har et poeng. Den sier noe viktig om dette å be til Gud. Vi kan be, og vi kan arbeide. Be om at broren vår slutter å drive med snarefangst, og samtidig tråkke i stykker snarene. Ora et labora, be og arbeid, heter det latinske ordet. Den vise Thomas More ba på denne måten, «Det som vi ber om, gode Herre, gi oss også nåde til å arbeide for det.» Derfor er dagens stikkord innsats. Den verdien det er å vise handlekraft, ta initiativ, samtidig som vi ber Gud gripe inn. En har sagt det slik, vi har to armer på kroppen til å hjelpe dem som har vanskeligheter i det ytre. Slik skal vi også ha to åndelige armer for å hjelpe dem som er i åndelig nød. Det er bønnens og kjærlighetens armer. I et svensk blad fant jeg dette verset, «Bøn med lyfta hender er ei nog, lantmann, når du ber før marken skrøa. Bed med handen på din plog, så velsignar bønens Gud din møda.» Hva vi enn ber Gud om, la oss også gjøre en innsats for det. Jeg kjenner en kristen leder som beskrev forholdet mellom bønnen og innsatsen i livet sitt på denne måten. «Jeg har alltid hatt det travelt, men det er en hemmelighet i det. Du kan gjøre saker og ting godt dersom du har en bønneliste. Jeg har hatt en i 41 år, og jeg har alt på den lista. Når jeg går gjennom den, blir jeg minnet på av Herren dersom jeg ikke har prøvd å løse et problem. Jeg er svært oppmerksom på dette. Alt kommer ned på lista. Medarbeidere, misjon, familien. Jeg skriver et kort sammendrag, setter et nummer på det og daterer det. Når det er besvart, skriver jeg tvers over «besvart». Når jeg ber, ser jeg ikke på det som er besvart, jeg bare går til det neste. Noen emner blir besvart negativt. Jeg setter bare et kryss over disse emnene, og jeg vet at de er nektet. En slik bønneliste hjelper meg både til å minne Herren på det som er viktig, og gjør meg våken overfor arbeidsområdene mine, fortalte denne kristne lederen. De som ber mest for hverandre, vil også være mest klar til å gjøre en innsats for hverandre. Mange av oss ber om mer enn vi er villige til å arbeide for. De som sår med gråt skal høste med fryderop, sier Bibelen. Be og arbeid.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Du å bidra som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post